אני משקרת? אין שקרנית ממני. כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו, באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.

נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה. חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע, וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח. אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח, כמו מאוכזב מהעולם, מרגיש שאין פיקוח, כמו מאוכזב מהעולם, דירקתי את האירוח, מה היה להם?

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, אנחנו בבוקרו של יום חדש, המפגש האחרון שלנו למעשה לשבוע הזה, כי הגיע יום חמישי, אם לא שמנו לב. די מהר עבר השבוע הזה, לפחות אצלי, אני לא יודע מה אתכם, אבל לצערי, הבוקר הזה הוא בוקר עצוב. הנה הותר לפרסום, ממש דקותיים לפני שהשמענו לכם את החדשות. יש לנו הותר לפרסום מלבנון, כאמור, דובר צהל, תיר לפרסום, כי סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש, בגדוד רותם, 435, בחטיבת גבעתי, היא נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ באזור צבאי סמוך לגבול לבנון. באותו אירוע נפצע חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני, וזאת הידיעה הראשונה של הבוקר הזה. אחריה גם הגיעה איזושהי התראה על חדירת כתבם באצבע הגליל. לא הפסקה ולא אש, לא הפסקת אש ושום כלום, בקצב אש גובר, זה הסיפור. ואנחנו כאן יחד איתכם יוצאים אל האור, מחזקים את כל הלוחמים והלוחמות שנמצאים צמודי גבול או בתוך לבנון עצמה, ואנחנו כאן יחד איתכם, סומכים עליכם ודואגים לכם, מצדיעים לכם, מה שתרצו נעשה. כן, כן, כן, כן, נפנק אתכם בכל מה שתבקשו. אנחנו כאן, עם ישראל, העורף וכל יישובי צמודי הגדר מרגישים שאנחנו עומדים במקום ולא קורה דבר, ושכאילו מסובבים אותנו על האצבע, מותחים זמן ועוד זמן ועוד זמן, ומה יהיה? מה יהיה? זה חלק בלתי נפרד מהמדינה, צריך לדאוג, לתת בראש, לחסל ולא לעצור, לא לעצור לרגע שהוא ירים ידיים האויב ויגיד די, די, דחילק, די. לאן הגענו? מה זה? הנה עוד חיילת שלנו הלכה, בת 20, מה זה? כל יום אני לא יכול לנשום כבר, די, חלס, שימו לי פה איזשהו שיר,

0: את החיים שלי.
1: כותב לי שום חיות ממושב גורן. גיא בזק היקר, בוקר טוב אחי, אני רוצה למסור החלמה מהירה לחברים שלנו מהמושב שנפצעו אמש באירוע עם החיילת זיכרונה לברכה. תמיר בן ענת מקלוף ויקיר בן איילה פרטי, החלמה מהירה ורפואה שלמה. צוות כיתת הכוננות של מושב גורן, הם גם נפצעו יחד עם אותה חיילת שסיפרנו לכם הבוקר. האותר לפרסום שלנו לבוקר זה, סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפיצוץ רחפה נפץ, עוד אחד כזה, באזור צבאי סמוך לגבול לבנון, שבאותו אירוע נפצע חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. זה מה שאנחנו חווים כל יום, כל יום, ושכל העולם ידע, ושכל העולם יראה איזו מציאות זו, איזו מציאות זו, שלא נדבר על כל יישובי צמודי הגדר, קו האימות מה שנקרא, שאין להם חיים, הילדים הולכים לבתי ספר, נמצאים בתוך מקומות סגורים, אפילו יוצאים לחצרות, איזה מציאות, איזה מציאות מחורבנת, הוא לא יאומן, לא יאומן. גיל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גיא בזק, בוקר טוב, יח תותח, בוקר טוב לכל חברים, מועדון השש. השם מקום דמה של החיילת שאיבדנו, כואב לפתוח ככה את הבוקר, שהשם ישמור על כל החיילים והחיילות שלנו, הלוחמים והלוחמות, ונאמר אמן, כן יהיה רצון. שיעבור עלינו יום שקט ומבורך, שיהיה סופש טוב לכולם, רגוע, ליבנו איתם, עם כל תושבי קו האימות. שיהיה יום טוב ומבורך. גיא, אני רוצה את השיר, בבקשה לשמוע, של שמחות קטנות, של מיכה שיטרית ואמיר בניון. שיהיה יום טוב. יאללה ביי.

0: בוקר טוב, מועדון השש, בוקר טוב, גיא בזק. אני רוצה לאחל החלמה מהירה לתמיר מחלוף ויקיר פרטי ממושב גורן, ושלא נדע עוד צער על החיילת הזאת. מה אני אגיד לך, גיא? מתי זה ייגמר?
1: מתי? מתי? כשהממשלה שלנו תתעסק פחות בעצמם ויותר בקטע הביטחוני ותוציא אותנו מהבוץ הזה. די, חלס, כל בוקר, ואחר כך אתה רואה חדשות, אתה רואה במה הם מתעסקים, באיך הם מארגנים קואליציה, איך הם לוקחים את זה, איך הם לוקחים את זה. הלו, הלו, להתעורר פה. יש פה מלחמה. הפסקת אש, אלק.
2: בוקר טוב, גיא היקר. בוקר טוב לכל עם ישראל. אני רוצה למסור דרישת שלום חמה לגיסי היקר ניר בנימין. מילואים ניק בתותחנים שנמצא עכשיו בתוך לבנון. בורא עולם ישמור עליו, ישמור על כל החיילים שלנו בעזרת השם. רוצה להקדיש לו את השיר אתה תותח של שרית חדד. אוהב אותך גיא היקר, שלנו בשורות טובות, סופה שניים.
1: אמן, אמן, אמן, רק בשורות טובות. בוקר טוב לכל התותחים ששומעים אותנו ושומרים עלינו. מוקדש לכם באהבה מכולנו, מועדון השש, 102 FM אילת, 99.5

0: אתה הגדול מכולם, איזה כיף אתה. כן, זה השיר, אנחנו מוקדש כמובן לכל הלוחמות וכל הלוחמים שיחד איתנו. עכשיו 6.26 כאן ברדיו 99.5 ובאלת 102 FM, ואנחנו כאן יחד איתכם עם עוד מוזיקה ועוד בקשות מכם. הוואטסאפ ממשיך לקבל את ההודעות, מספרו 0529-59-49-59. בוקר טוב לשלומית, מה שלומך?
1: גיא, זה בשבילך.
0: אוקיי, קיבלתי.
1: אין עליך, מתה עליך, אתה גדול מכולם.
0: איזה כיף. לירן מתל אביב, בוקר טוב גם לך, מה שלומך?
2: בוקר טוב גיא בזק, בוקר טוב עם פלטה שיש. יום חמישי יצא לדרך, סוף שבוע פתח. אתמול הייתי עם אשתי בתיאטרון הצפון, ראינו את ההצגה של את המחזמר של בגלל הרוח של שלום שבת. איזה מחזמר מדהים. לכו לראות קצת תרבות, כיף, כיף, כיף. לראות שאנשים יוצאים קצת בכל הטירוף הזה שאנחנו נמצאים בו היום. נקווה שלא נשמע רק ימים טובים, בלי כל האותר וכל הדברים האלה. ובוקר טוב לכל חברים במדה, לקרים, לקורל, שבאסת משמרי ביחד, ולכולם, ולכל חברים המוסלמים, חג שמח. עושים שלום שבת.
0: שלום שבת, בשם האהבה. בוקר טוב, מועדון השש.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, אנחנו על מועדון השש, עכשיו 6.32, נהיו תתקנים לגבי מזג האוויר. הטמפרטורות היום ירדו בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. מזג האוויר יהיה מונח חלקית עד בעיר, ולקראת בוקר מחר ייתכן טפטוף בצפון הארץ. מדד קרינת השמש החזוי להיום הוא גבוה עד גבוה מאוד, אז תשימו לב לזה, והים התיכון צפוי להיות גלי, כשגובה הגלים ינוע בין 50-80 סנטימטרים, באילת יותר רגוע. מחר יהיה מונה חלקית עד בעיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בצפון הארץ ייתכנו טפטופים, ומשעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז. בשבת צפוי מזג אוויר מונה חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. וביום ראשון איך נפתח את השבוע? עם עלייה נוספת של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ רגילות לעונה. ברוב האזורים מזג אוויר יהיה מונה חלקית בראשון עד בעיר, כאשר אחרי צהריים הרוחות הצפוליות יתחזקו לאורך מישור החוף. אופה, מה זה מבשר לנו לקראת שני? את זה אני עוד לא יודע. טוב, נדע ביום ראשון. הטמפרטורות החזויות להיום בצהריים: בירושלים 24, תל אביב 25, חיפה 24, צפת 23. בצהריים בקצרין 29 מעלות, בטבריה 28, בנצרת 27. אפולה 28, בבקעת בית שאן 31 מעלות היום בצהריים. נרד עוד יותר דרומה, לאשדוד שם 25 מעלות היום. באר שבע עם 28, ים המלח, עין גדי 32, לאורך העוטף 26, מצפה רמון עם 27, ובאילת 34 מעלות היום בצהריים. זה לגבי מזג האוויר. אנחנו נחזור שוב על הידיעה שפתחנו איתה את הבוקר הזה, את הבוקר העצוב הזה, לאלה שמצטרפים אל השידור שלנו כעת. ממש לפני שפתחנו את התוכנית, דובר צהל התיר לפרסם כי סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משקי תש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי, היא נהרגה אתמול מפיצוץ רחפה נפץ. כן, עוד לוחמת, עוד חיילת, היא נהרגה מפיצוץ הרחפה הנפץ הזה באזור צבאי סמוך לגבול לבנון. ובאותו אירוע גם נפצע חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. עוד חיילת שלנו שנפגעת מרחפה נפץ. אין פתרון לשפן החדש הזה שחיזבאללה הוציא החוצה. הוא לא חדש מסתבר, כן? הוא היה שם כל הזמן, אבל הם עלו על הרעיון ועכשיו הם משגרים כמה שיותר, כי כל יום יאללה, נחסל להם אחד, עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ומה אנחנו? מה עושים? יש מישהו פה תשובה? אנחנו ממשיכים בדרך שלנו, מועדון השש, עצובים, ומחזקים את תושבי הצפון, צמודי הגדר. אילון זינגר מביא לי את פתגם הבוקר. לא כל השערות באות לשבש את חייך, יש כאלה שנועדו לנקות לך את הדרך. וזאת הדרך שלנו. לפתוח את הבוקר, מועדון השש, 102 FM אילת, 99.5

0: בוקר טוב, גיא בזק. בוקר עצוב, עצוב מאוד, כואב הלב, עוד חיילת, עוד חייל, עוד פצועים. די, מתי זה ייגמר כבר? אין כוחות. אולי שיגיע לתל אביב, שיגיע לירושלים, שיגיע לאזור קיסריה, טילים, ולא עלינו עוד נפטרים, אולי יתעוררו על עצמם. פשוט בושה, כואב הלב.
1: כואב הלב, כל בוקר מחדש כואב הלב שעוד חייל, עוד חיילת נפגעים מהרחפני נפץ. ועזוב, מה עם כל יישובי הצפון שאין להם רגע דל? כל הזמן הזקות, כל הזמן הם עוד במלחמה. זה כאילו חלק מהמדינה חי חיים רגילים, הממשלה עסוקה בבחירות ולהרכבת ממשלה, ממשלה של מדינה אחרת לדעתי, ויש את יישובי הצפון שנלחמים, והחיילים שלנו שנלחמים, ומשפחות שמאבדים את הבנים שלהם והבנות. זה כאילו כמה מדינות שונות, משהו הזוי, הזוי לגמרי מה מתרחש פה.

0: הם התקדמו לאט, הכל היה רגוע. מנגד הנהר הגומם מרשרש, פתאום רעם ברק, אחד צעק
1: פצוע,
0: אני כבר בא, ענה לו החובש. עלינו על מוקש,
1: צעק אז הפצוע,
0: אני כאן לצדך, ענה לו
1: החובש.
0: ברד של אש ניתח, ברד כבד קטוע, מעבר לנהר לגום הרוחש. השאירו אותי כאן, ביקש אז הפצוע, עזוב שטויות, ענה לו החובש. תציל את עצמך, ביקש אז הפצוע,

איזה ביצוע מיוחד, צחי הלוי, הבלדה על החובש, שם שאנחנו מכירים בביצוע של יהורם גאון בדרך כלל, וזה ביצוע מצמרר, מלחמתי יותר, יותר מהיר, מתאים לתקופה. אנחנו נשארים עם לוחם אחר, קוראים לו רביב כנר, והוא ישיר לנו את השיר שלו כיסופים, תקשיבו למילים.

0: זה השיר, זאת המציאות, זה עוד לוחם, רביב כנר. למי שלא שמע, דובר צהל התיר לפרסם כי היא סמלת רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה. היא משקית אש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ. זה הותר לפרסום של בוקר זה. היא נהרגה מפיצוץ רחפן נפץ באזור צבאי, ממש סמוך לגדר, סמוך לגבול עם לבנון. באותו אירוע התפוצץ רחפן נפץ נוסף. שני חיילי מילואים נפצעו באורח קשה ובינוני. נאחל להם החלמה מהירה. מדובר בשני לוחמי כיתת הכוננות של מושב גורן הסמוך שהגיעו לסייע בעקבות פיצוץ רחפן הנפץ הראשון. סמל ינאי, זיכרונה לברכה, נהרגה בעת שהייתה בדרכה למרחב המוגן. וואו, לא יומן.
1: כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר

מעליי, שומרים עליי מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות העבודים. רק השמיים מעליי

הכי זוכות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובה, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

0: ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שר, עדיין שר.
1: הנה מישהו שהלך לישון ולא הספיק לשמוע את החדשות.
2: בוקר טוב גיא צ'וק, לך, לכל מועדון השש. אתם קמים עכשיו לבוקר, אני הולך לישון, דש חם חם לברנס, ליאני בנסים ובתותח, שיהיו בשורות טובות,
1: אוהב אותך. כן, בן אדם הלך לישון, הוא עוד לא התעורר, זה עשה משמרת לילה, וכשהוא הלך לישון הוא עוד לא שמע את הידיעה שאנחנו פתחנו איתה את הבוקר שלנו, עם עוד הותר לפרסום ועוד פצועים ועוד רחפן נפץ ומציאות אחרת לגמרי באותה מדינה. אני מה זה מצטער שהייתי צריך ככה לבלות איתכם את הבוקר ואת השעה הזאת המיוחדת שלנו, אבל זה מה שיצא. וככה אנחנו נפרדים לתוך סופש. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון, אני מבקש שוב סליחה שיצא כזה בוקר, אבל אנחנו עם הפנים קדימה וחושבים טוב, כי אנחנו אוהבים את המדינה שלנו ואנחנו אוהבים את כל הלוחמים והלוחמות שלנו ומצדיעים להם ומחזקים אותם. ואני רוצה להודות לכם כמובן גם על החיזוקים שלכם. אנחנו ניפגש כאן ביום ראשון בזאת השם בשבוע חדש, ואני מקווה שהשמש תאיר לנו בוקר אחר לגמרי. אומרית לברי אביאל, תודה לך ב-102 FM אלת. תודה לכם שבאתם, ממני גיא בזק, סופש רגוע.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: את השיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומרית
2: עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. הותר לפרסום הבוקר כי חיילת צה"ל נפלה בפעילות מבצעית בצפון הארץ. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. ינאי נהרגה בפגיעת שני רחפני נפץ מחיזבאללה ששוגרו לאזור שומרה. היא הייתה בדרכה למרחב המוגן לאחר שהופעלו התראות באזור. יהי זכרה ברוך. מצה"ל נמסר כי באירוע נפצעו בנוסף שני חיילי מילואים, אחד באורח קשה ואחד באורח בינוני. נמשכת הלחימה בצפון, חיל האוויר ירד לפני כשעה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. התראות נשמעו באזור אצבע הגליל, התראות על ירי טילים ורקטות הופעלו בעקבות ניסיונות העירות. בנוסף, צה"ל הודיע הבוקר כי ביצע תקיפות של תשתיות חיזבאללה בצור. המתיחות עם איראן, לאחר שארצות הברית תקפה הלילה אתר צבאי איראני בבנדר אבאס, משמרות המהפכה של איראן הודיעו הבוקר כי תקפו בסיס אווירי אמריקני. המשמרות לא ציינו איך נמצא הבסיס שהותקף, והזהירו כי כל חזרה על התוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר כלשונם. ביקווי דיפחו כי הופעלו לפני כשעה מערכות ההגנה האווירית במדינה, זאת בתגובה לתקיפות טילים וכתבמים עוינים. בתוך כך, ארצות הברית הטילה סנקציות חדשות הקשורות לאיראן. בוושינגטון הוסיפו את רשות מצר המפרץ הפרסי לרשימת הנכסים החסומים, כך עולה מאתר האינטרנט של משרד האוצר האמריקני. מדובר בגוף שאיראן הקימה על מנת לנהל בקשות למעבר במצרי הורמוז. דיווחים ברצועה כי חוסלו אמש בתקיפת צה"ל מחץ צפון עזה חדש בחמאס, עזדין אלביק. בנוסף, על פי הדיווח, חוסל גם עימד הסלים, סגן מחת עזה בארגון הטרור. מדובר צה"ל מסרו אמש כי צה"ל תקף שני מחבלים מרכזיים בחמאס בצפון הרצועה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, בין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

The Voice to Heaven, ביצוע של דולי פרטון ללד זפלין, השיר הנצחי הזה, מדרגות לגן עדן. זה פותח לנו את תוכנית הבוקר החמישית והאחרונה שלנו לשבוע הזה. רדיו אילת 102 FM, 10 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. בוקר טוב אילת. אנחנו כאן בישראל מתעוררים שוב לצמד מילים כל כך סנו וכואב הותר לפרסום, והפעם חיילת רותם ינאי, זכה לברכה, בת 20 מגבעת עדה, נפגעה גם היא מכלי טייס בלתי מאויש. פשוט אני באמת, אני מנסה לחשוב איך הם מתמודדים עם הטכנולוגיה הזאת, ושוב, איך הגענו למצב הזה, והלב כואב. איתה יש, היו, נמצאו איתה מספר חיילי מילואים שנפצעו, וזה חייב להיפסק. הלב פשוט כואב, ואנחנו לא יכולים להכיל שוב את ה... בקרים האלה, תאותרו לפרסום, ולדעת שיש תושבים באזור כל כך גדול במדינה שלנו שסובלים מדי בוקר, שלא יכולים לצאת מהבית בכלל, שלא יכולים לצאת מהממד מפחד שאיזשהו כלי יטוס בשמיים, זה בלתי נתפס. אנחנו כאן באילת מאמינים בטוב, רוצים טוב, יודעים שאפשר טוב. זה תלוי גם בנו, איך אנחנו משפיעים הלאה, גם בחשיבה שלנו, וגם איך אנחנו בוחרים ומחליטים לתת את הכוח למי שאפשר, וגם להאמין שהוא יעשה את הדבר הנכון. גם כרגע מי שקיים ונמצא בשלטון שלנו, ללחוץ שיעשו את הדברים הנכונים והתייחסו לדברים הנכונים לחיילים שלנו, לעם שלנו, בשביל זה בחרנו בהם. אז אנחנו שוב כאן בבוקר של אילת, לוקחים נשימה עמוקה, זה מה שעשיתי כרגע, לקראת 4 שעות של מוזיקה שיש לנו הבוקר הזה, כדי שנוכל באמת לעבור את היום הזה ולהיכנס לסוף השבוע בצורה הטובה ביותר. אמר שוב לכן ולכם בוקר טוב, תודה שאתם מצטרפות ומצטרפים עליי גם הבוקר הזה. תודה לגרי סגור על כל המוזיקה שיש, על 4 שעות שהוא הכין לנו מלא מלא דברים טובים, ואנחנו נשחק איתם כבר בכל בוקר. אני כאן לפי המצב רוח, לפי מה שתבקשו, לפי מה שנראה. לי קוראים אומרת, כאמור אני איתכם עד 11. זה איתי לוי, אין לו מקום אחר.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להרגיש בבית.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
7: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...

מרינו מקסימיליאן בביצוע נהדר עם רד בנד אין דה סקאי של אלן פרסונס, כמובן שהיה במקור גם השיר כל כך יפה ואני כל כך כל כך אוהבת אותו, תמיד מנגן יפה על מיתרי הלב. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM 27 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אתן ואתם שוב יוצאים ליומכם, אולי היום האחרון בשבוע הזה, אולי היום לפני האחרון לקראת סוף השבוע. שוב, לא לשכוח להגיד לעצמכם ולעצמכם כל טוב, אני אוהב את עצמי, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. להגיד לעצמכם, כן, זה חשוב. תסתכלו בעיניים עמוק ותאמרו את זה, תסתכלו לאהובים שלכם בעיניים ותאמרו את זה, שידעו שאתם כאן בשבילם, בשבילן, גם הילדים שלכם. ספרו כמה הם מדהימים, תשלחו אותם ליום הזה עם הרבה אהבה, חיבוק גדול והמון מקום לנשימה. By your side, זה שם השיר.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
5: פה, לא?
3: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
7: למהדרין.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
0: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.

לאלה יאנג, מסי. ואנחנו רוצים להגיד לך, לאלה, חוץ מזה שאת מקסימה ונשמעת כל כך יפה, כזאת בחורה מוכשרת, צעירה בת 25. את כל כך לא צריכה להיות מישהי אחרת, תהיה בדיוק מי שאת, את עושה את זה הכי טוב שאפשר. אז זה המסר שאת צריכה להביא לנערות צעירות בדיוק. אני, זאת אני, שום דבר לא מעניין אותי ולא תגרום לי להיות מישהי אחרת, לא משנה מה תגיד. ובגלל זה אנחנו כך אוהבים את המוזיקה שלך, מה שאת עושה. 48 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 10 דקות לפני השעה 8, אנחנו נמשיך עם הארי סטיילס, שגם יש חיבה גדולה אליו כאן בתוכנית הבוקר. זה עם השיר הזהוב שלו, גולדן, מתוך האלבום השני שלו, Fine Line, שיצא ב-2019. אחרי זה הוציא כבר עוד שני אלבומים, אחד הארי'ס האוס, והשני החדש, 2026, Kiss All Time, Disco Occasionally, שאני כל כך ממליצה לכם עליו. ועכשיו אנחנו עם הגולדן, הכי זהוב שיש.

ברנסון שמתנצל שהוא הגיע בשביל מישהו אחר. אלין, מה להתנצל, אני הגעתי לכאן עבורכם ועבורכם ועבור עצמי כדי להתחיל את הבוקר הזה יחד, כמו כל בוקר. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת, אבל יש לנו עוד 3 שעות הבוקר הזה יחד, וזה תענוג גדול גדול גדול להתחיל לצוף השבוע בהרבה הרבה מוזיקה טובה, ובאמת לנסות להעביר את השבוע הזה עם כניסה לתוך סוף השבוע בהכי טוב שאפשר, עם כל המצב סביבנו. אנחנו לא שוכחים ושוכחות לרגע, אי אפשר להתעלם, ובכל זאת צריך לשמור על תדר גבוה בשביל לנסות להעביר אותו גם במקומות אחרים. אז אני סוגר את השעה הזו עם שוטה נבואה, כדי שיהיה לנו פנן לכניסה לקראת השעה הבאה. משתמים מיד אחרי החדשות.

0: מאה ושתיים FM. ככה פותחים את היום.
1: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
6: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.

0: להתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת,
4: הבוקר של אילת עם עומרית.
5: צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, צה"ל פתח הבוקר בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון ובבקה. במקביל, הופעלו התראות בצפון הארץ על חדירת כלי טיס עוין ועל ירי רקטות וטילים. במרחב הגליל, מדובר צה"ל נמסר כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה באזור שזוהה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. המתיחות עם איראן לאחר שארצות הברית תקפה הלילה אתר צבאי איראני בבנדר אבאס. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיס אווירי אמריקני. המשמרות לא ציינו איכן נמצא הבסיס שהותקף והזהירו כי כל חזרה על התוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר. בקווייט דיווחו הבוקר כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית במדינה, זאת בתגובה לתקיפות טילים וכטב"מים עוינים. לוחמי יחידת דובדבן עצרו 5 מחבלים ביהודה ושומרון, ובהם מחבל מג'נין שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בפעילות נוספת במרחב קלנדיה שבחטיבת בנימין, הלוחמים עצרו 3 מחבלים, ובהם חמוש שהסית לפעילות טרור ומחבל שעסק בהרכבת מטענים. כלל המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבגץ לבטל את מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בהרב מיארה הסבירה כי הימנעותו של גופמן מלמסור מידע הידוע לו בהקשר של החקירה הפלילית פגעה בחקר האמת כלשונה, היא תקפה את חברי הוועדה למינוי בכירים וציינה חלק מחברי הרוב גמרו בדעתם להכשיר את המינוי והאימה. שגריר ישראל האום דני דנון הודיע הבוקר כי האום החליט להכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס. דנון תקף את אנטוניו גוטרש ואמר, אנחנו עם מזכ"ל האום הזה גמרנו. השגריר הודיע כי לא התקיימו קשרים עם משרד המזכ"ל, כל עוד גוטרש עומד בראש הארגון. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
15: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

You are the shine. זה בדיוק מה שאנחנו עושים, כמה בוקר שאלת, מתעוררים ומהירים. זה מה שאנחנו כאן כדי להעיר על העולם כולו. 8:08, רדיו אילת, 102 FM, בוקר טוב לכל מי שמתעורר רק עכשיו, ומצטרפת אלינו כרגע, וגם לכל מי שממשיך איתי כבר מהשעה הקודמת. אנחנו כאן בבוקר של אילת, תוכנית חמישית לשבוע הזה, יום חמישי, 28 במאי, י' ב' ביער, יוצאים אל תוך סוף השבוע הזה יחד. יש לנו עוד 3 שעות של מוזיקה. נגיד שוב תודה לגרי סגור, לי קוראים אומרית. זאת פלורנס, יחד עם המכונות, פלורנס and the machine, ship to wreck. יש לה איזושהי ספינה להרוס, לנו יש משהו לבנות, נעשה את זה ביחד, יהיה טוב. יאללה, יוצאים לדרך, האזנה טובה.

רדיו אילת 102 FM, 16 דקות, 17 דקות אחרי השעה 8 בבוקר כבר, ואנחנו ממשיכים בשעה כזו של יותר מוזיקה, קצת פחות דיבורים. אני מעיינת בכל החדשות וכל מה שקורה, קצת, לא קצת, מאוד נחמץ הלב. אני משתדלת לא להעביר את זה אליכם, וגם לומר לכם, לא עוזר לנו לקרוא את כל החדשות, אלו דברים שקרו, זה כבר לא חדש, דברים לא נעימים, כואבים. בואו נמשיך לתת לב שלנו להיות לב חופשי. גם מוקי, אגיד לכם אותו הדבר.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה

אוליביה רודריגו, hope you're okay. גם אני מקווה שאתן ואתם בסדר ושאני בסדר. לא פשוט בבוקר כזה ובכלל בתקופה הזו להיות בסדר, ואנחנו ממש מתאמצים ומתאמצות לעשות את זה כאן בבוקר של אילת, ממש מההתחלה, איך שפוקחים את העיניים בהודעה גדולה וכך לעבר היום כולו ולתוך סוף השבוע. אוליביה רודריגו אגב היא בחורה צעירה ממש, בחורה בת 23, שאם היא יוצאת דיסני פלוס הסדרות וכל התקופה הזאת, זה התחיל מלינזי לוהן כילדה צעירה, ועוד תכלס עוד הרבה לפני בסרטים של שנות ה-80 עם דרו ברימור, שהייתה באיטי והפכה לכוכבת גדולה בגיל צעיר, אולי צעיר מדי, ובהמשך זה מוביל באמת לכל מיני בעיות בדימוי עצמי, כשהעולם כולו מסתכל עלייך ובוחן אותך, ואז את מתבגרת לתוך הדבר הזה. אז אחר כך לינזי לוהן, ואחר כך מיילי סיירוס, ועכשיו זאת אוליביה רודריגו, שגם יצאה מסדרה בערוץ דיסני, וגם זכתה בגרמי בשלב מאוד צעיר בחיים שלה, והתחילה לעשות מוזיקה גם בשלב צעיר, אבל היא יוצרת, והיא כותבת, והיא עושה מוזיקת רוק מעניינת מאוד, ומושפעת גם היא מקורות מאוד מאוד טובים. בהופעה, בסיבוב הופעות האחרונות שלה, היא עלתה עם הקיור להופעה, ורוברט סמית כל כך מעריך אותה, הסולן של הקיור, למי שלא מכיר או מכירה. וזה מאוד כיף לראות שיש יוצרות צעירות שמאמינות בעצמם וגם מעבירות מסר לקהל הצעיר. אני יוצרת בחורה ואני אומרת מה שעל ליבי, וזה מה יש. ויש משהו חדש בדור הזה שעושה ויוצר מוזיקה, ונשים במקרה הזה, שפשוט אומרות אנחנו עושות מה שאנחנו רוצות בלי להיות מושפעות מהרוק הגברי, ויש בזה אמירה חשובה מאוד. אז ככה לפני זה השמעתי לכם את הפריטנדר, זה שבאמת רוק בועט שבאמת אף פעם לא היה מושפע משום דבר, וזהו, וזה הכיוון. אני מאוד אוהבת את הנשים שהחשיבה שלהם עצמאית והם הולכים עם זה עד הסוף. אז זהו, 37 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM. מרק רונסון הוא גם יוצר שאנחנו מאוד אוהבים ואוהבות כאן. זה מרק מוריסון בכלל, כן, מרק מוריסון עם שיר מעולה, Return to the Mac. שיר ישן וטוב.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
3: התקשרתי לאן?
2: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
3: בעל הבית השתגע.
2: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באוויר החגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
9: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
10: פארק עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
8: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...

Love and Medley, למי שלא מזהה, לא מזהה, זה הכל של ג'ים מוריסון. סולן הדורז, הדלתות. אחד השירים היפים, וגם המפורסמים יותר שלהם, שהגיע לכל המצעדים בעולם והחזיק בהם הרבה זמן, וגם בין המקומות הגבוהים בסריה הפותחת במצעד הבילבורד בארצות הברית, וגם בקנדה. וזה גם היה הסינגל הפותח של האלבום LA Woman, שהוא האלבום האחרון שג'ים מוריסון בעצם הקליט יחד עם הדלתות. זה הרכב שראוי להכיר משלו. אז הנה אנחנו ממשיכים עם טייט מקריי ספורטס קאר.

Timbaland, נה, נליף אותה דו, וסושי. מביאים אותנו לסיום השעה השנייה שלנו, יחד כאן בבוקר של אילת, 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר. שעתיים עברו, שעתיים נשארו. המון מוזיקה טובה עוד לפנינו, אז יש לנו פרסומות, חדשות וחוזרים לכל הטוב הזה. ניפרד בשעה הזאת עם ג'ימבו ג'יי, נונו, והחידוש הנהדר לשיר הייתי נער.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
3: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופר סלביג.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
9: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
10: מיד באלת.
11: הבוקר של אילת עם עומרית.
12: כבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, התראה על חשד לחדירת כלי טיס עוין ופעלה בשתולה לפני זמן קצר, הפרטים בבדיקה. הבוקר צהל פתח בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון ובבקה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. והרב מיארה הסבירה כי אימנותו של גופמן מלמסור מידע הידוע לו בהקשר של חקירה פלילית בפרשת אלמקייס פגעה בחקר האמת כלשונה, היא תקפה את חברי הוועדה למינוי בכירים וציינה חלק מחברי הרוב גמרו בדעתם להכשיר את המינוי והיימה. גופמן הגיש לבגץ את תגובתו וכתב כי סימן השאלה הבודד שעמד בפני בית המשפט הפך לסימן קריאה מובהק שמסיר כל צל של ספק כי לא נפל שום פגם בתואר מידותיו של המשיב. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן קורא לשחרר ולהחזיר את כל הנכסים המוקפאים של איראן ללא תנאים. כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים שמזוהה עם המשטר. הבוקר, משמרות המהפכה של איראן, תקפו בסיס אווירי אמריקני בקווייט, בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה בבנדר אבאס. באיראן הזהירו לאחר התקיפה, כי כל חזרה על התוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר כלשונם. לוחמי יחידת דובדבן עצרו חמישה מחבלים ביהודה ושומרון, בהם מחבל מג'נין שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בפעילות נוספת במרחב קלנדיה, הלוחמים עצרו שלושה מחבלים, ובהם חמוש שהסית לפעילות טרור, ומחבל שעסק בהרכבת מטענים. כלל המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. שגריר ישראל האום דני דנון הודיע הבוקר כי האום החליט להכניס את ישראל לרשימה שחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך לצד ארגון הטרור חמאס. דנון תקף את מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש ואמר, אנחנו עם מזכ"ל האום הזה גמרנו. השגריר הודיע כי לא התקיימו קשרים עם משרד המזכ"ל כל עוד גוטרש עומד בראש הארגון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
15: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

רדיו אילת 102.8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אנחנו פותחים שעה שלישית ולא אחרונה. היום אנחנו עד 11:00, יש לנו שעתיים של מוזיקה נוספת מעולה. ממשיכים להסתובב, קודם ספינינג ראונד עם קיילי מינוג, עכשיו you spinning round and round like a record, dead or alive. האזנה טובה.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות אילת
1: 102 FM ככה פותחים את היום.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ-4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
12: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
14: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
15: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
1: בוקר של אילת, 102 FM.
16: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...

מנסים גם הם להחזיק באמונה שהכל יעבור, גם כשקשה לראות את הטוב. אני מאוד שמחה לראות שאנשים, הרבה מאוד אנשים ונשים, בעולם מנסים לעבוד על התודעה ועל להחזיק את האמונות האלה. וזה לא, זה יותר מזה, זה לא הכל יעבור, זה ממש לשנות את התודעה ואת המצב לרגעים הנוכחים, לעכשיו. זה באמת הסוד, וזה נראה מאתגר, אבל זה לא כזה, פשוט צריך להיות שם. נשמע מסובך, לא, פשוט, פשוט, פשוט. הכי קשה להיות פשוט, אבל אין ברירה. טוב, בואו נמשיך עם אותו קצב שאנחנו נמצאים פה בשעה הזאת. בכל זאת 9:30 בבוקר, אנחנו רדיו אילת 102 FM. בואו נמשיך עם אלה ניפויה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: אלעתים, ביום חמישי הקרוב, ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה
1: להזמין
2: את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
12: הלו, איפה אתה? אתה פה?
13: איפה?
12: פה, לא?
13: איפה פה?
12: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
13: אני צריך להיות שם?
12: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
13: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.

מיסטיקל, מג'יקל, זאת התחושה שלנו כאן בבוקר של אילת, כשאני יחד איתכם ואיתכן. מעניין, אנחנו, אתם לא יודעים מה קורה, מה שנקרא מאחורי הקלעים, כאן באולפן, אתם שומעים מוזיקה שאני משמיעה לכם ולכם במהלך היום, ומאחורי הקלעים קוראים לפעמים הרבה מאוד דברים. לעתים, מישהו צפה בסרט, עושים חדשות, סרט משנות ה-80, או סרטים כאלה, או תוכניות, שמספרות על מה קורה בתוכנית רדיו, טלוויזיה, בדרך כלל תוכניות טלוויזיה, יש כל מיני דברים של ההפקה שלפעמים זה טכני, אז קוראים דברים כאלה, ואתם כרגיל שומעים מוזיקה, לפעמים איזה שהן הפרעות, אבל היו סמוכים ובטוחים שאנחנו כאן, אני כאן באמת מאחורה ודואגת שהכל יסתדר, אז היו דברים מעניינים, מאתגרים בשעה הזאת, אבל זהו, הכל מסודר, ויש לנו תוכנית, ולא הפסקנו לשמוע מוזיקה לשנייה, וזה מה שחשוב, אולי לשנייה בעצם, הייתה את הפסקה, אבל הכל טוב, הכל עובד. טוב, אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 5 דקות לפני השעה 10 בבוקר. הבוקר של אילת ממשיך עוד שעה היום. אודי בחופשה קלה, זה בסדר גמור, נסע לענייניו. אנחנו רק מוסרים לו את אהבתנו מכאן, מהאולפן. הם מחכים לו שיחזור בחזרה לאילת. ואני מחכה לכם כאן באולפן לשעה הבאה, ובינתיים MGMT Kids.

0: הגלישה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
9: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
10: פארק המים של אילת.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
13: חי נחמיאס, בונה את אילת.
12: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
14: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
15: מיד באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
16: רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
18: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.

0: הלחימה בצפון, התראה על חשד לחדירת כלי טיס עוין, הופעלה לפני זמן קצר במנרה ובמרגליות. מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בזיהוי שווא. באשר להתראות לפני כשעה על חדירת כלי טיס עוין במרחב שטולה, צוין כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, האירוע הסתיים ונפגעים. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן קורא לשחרר ולהחזיר את כל הנכסים המוקפאים של איראן ללא תנאים. כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים שמזוהה עם המשטר. הבוקר משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיס אווירי אמריקני בקווייט בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה בבנדר אבאס. באיראן הזהירו לאחר התקיפה כי כל חזרה לתוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר כלשונם. מסתערבי מג"ב איו"ש עצרו בהכוונת שב"כ שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי באזור שכם. הכוחות כיתרו את המבנה שבו הסתתרו המחבלים, ולאחר מסע ומתן, השניים הסגירו עצמם ונעצרו. משרד הבריאות פרסם המלצות לציבור בעקבות התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה. במשרד מבהירים כי נכון להיום ועל פי הידוע, מעולם לא היה מקרה אבולה בישראל, אך מציינים כי מומלץ להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה מוכרת ופעילה. השער למזרח מתרחק, אייר אינדיה שוב דוחה את חזרתה ולא תשוב לישראל עד 31 ביולי השנה. בינתיים, בעקבות עומס זמני בנתב"ג, רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני כרם ופרדס מלאים כעת. הנוסעים והמלווים מופנים לחניונים סמוכים בהתאם להכוונת הסדרנים במקום. ברשות ממליצים להיערך בהתאם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

שמש שמש אלו כנסיית השכל מבצעים את שירו של אריאל זילבר שם ב-1971 הוא כתב וביצע זה מעולה, אחר כך גם גידיגו ועכשיו הם התחילו לנו את השעה הרביעית 4 שעות של מוזיקה איזה כיף להתחיל ככה את הבוקר עם שמש שמש בוקר בוקר מוזיקה מוזיקה איי איי איי רדיו אילת 102 FM 8-9 דקות אחרי השעה 10 בבוקר די אנחנו כבר אפשר להגיד באמצע היום בשבילי זה כבר ממש צהריים יאללה בואו נמשיך יחד עם דקסיס מידנייט ראנר לעוד שעה של מוזיקה שיהיה לנו האזנה ממש טובה

דניאל וודס, רד הוט צ'ילי פפרס כמובן. השיר הזה מתוך סטדיום ארקדיום, מאלבום התשיעי שלהם, שיצא ב-2006. אנחנו רדיו אילת 102 FM, השעה 16 דקות אחרי השעה 10 בבוקר. נעים להיות פה בשעה 10 בבוקר להשמיע לכם מוזיקה, בטח ביום חמישי לקראת סוף השבוע. בואו נצא יחד לדרך השלום יחד עם פרטסי.

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
1: אני רוצה להזמין כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
2: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח!
3: רחוב האלמוגים 17.
5: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
6: התקשרתי לאן?
5: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
6: בעל הבית השתגע.
5: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
7: הבוקר של אילת, 102 FM.
0: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלעת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.

בלק ולווטין. זה לנקרא ויצא מתוך האלבום החמישי שלו, שיר שמדבר על טכנולוגיה וכמה אנחנו מתמכרים לזה. 1999 זה היה, כן? זה רק הייתה איזושהי עזרה לקראת התקופה שאנשים יהיו באמת מכורים לטכנולוגיה, שאז לא הייתה יותר מדי חזקה, בטח לא בארצות הברית, אגב, שבארץ נכנס הרבה יותר חזק כל הקטע של הסמארטפונים, ושם זה עוד היה כזה די בהתחלה, בחיתולים בתחילת, סוף שנות ה-90, תחילת ה-2000, והוא כבר דיבר על זה שבני ה-10 את כל הנערות שלהם יעבירו במכשירים האלקטרוניים והטכנולוגיה, אם אנחנו לא נשים לב. אגב, לני קרביץ, באמת מוכשר והמדהים, שלומר, חגג השבוע, לפני יומיים, ב-26 במאי, יום הולדת 62. הבן אדם הזה חגג 62. אני פשוט נפעמת, כי אם תיכנסו לראות איך הבן אדם הזה, לני קרביץ, נראה היום, זה לא נראה כמו בן אדם 62, זה לא גוף של בן אדם 62, זה לא ואם אתם תוהים אותו אחרי שתצפו ותראו איך הוא נראה, בהופעה שהוא עשה ממש השבוע וחגג 62, ותראו איך הוא נראה, אז תבינו למה אני כל כך מתפעמת. זה לא פשוט להיראות ככה בשום גיל, בטח לא בגיל 62. הבן אדם הזה, כבר דיברנו על זה, חי תזונה טבעית לחלוטין, מצמחים שהוא מגדל, אוכל רק את הדברים האלה, לא נוגע בשום מוצר מהחי, בשום דבר מעובד, כל היום רוכב והולך עם החיות שלו לטיולים בבית שלו בבהמאס, וקיצור, חי את החיים הטובים. אז כך נראים שחיים בצורה כזאת. והשיר המתבקש הוא מן העיניד של אוליביה דין. 10:30 כאן ברדיו אילת 102 FM.

0: השעה בחסות בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
7: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
6: בפאדיס אייריש בר?
7: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
6: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2-4, השתתפו בפעילות, ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות, בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...

0: כל אחד ואחד צריכים מישהו להישען עליו ברגעים קשים, קלים, קשים יותר, פחות. העיקר להיות מטופלים ברכות, אין דלו יתקר, שידאגו לנו באמת, שאנחנו נדאג באמת. אנחנו רדיו אילת, 102:47 דקות אחרי השעה 10 בבוקר. רוצה קצת לספר לכם מה קורה כאן בעיר היום ומחר. היום יום חמישי 28 במאי, והיום החל פסטיבל אמנזיה, אירוע פתיחה במסיבת בריכה ברחוב קאמל 5 רויאל ריזורט, מלון לאונרדו, סליחה, רויאל ריזורט, פסטיבל של מוזיקה אלקטרונית, שזה תענוג גדול. ועכשיו אני גם יכולה, זה הסבר למה כל כך הרבה אנשים הגיעו מאוד מוקדם בבוקר היום לאילת, אז תהנו לכם בפסטיבל הזה. חוץ מזה, בשעה 4 היום יתחיל מסחה של מים פתוחים חברתי בלב מפרץ אילת, והכניסה כמובן חופשית, הגיעו בהמוניכם עם הרבה מים ועם הרבה מצב רוח, וגם כוח לשחות יהיה ממש מהנה. לצערי הפעם לא אוכל להשתתף, כי יש לי דברים חשובים לעשות. הבת שלי בת 18 היום מסיימת בית ספר, זה באמת מטורף, אז תשחו לכם בכיף גם עבורי. אני אסכם מחר. בשבע בערב הנסיך הקטן, הצגת תיאטרון של סטודיו רמפה על פי סנטה גזופרי, גזופרי כמובן, במתנס בית רובין, במחיר 30 שקלים חדשים בלבד. שווה, שווה, שווה ללכת לראות הנסיך הקטן תמיד. 7:30 בערב, הדוקולייר שלנו כמובן, ציפורים משונות, סרט מצוין, באמת כדאי ללכת לצפות בו, כי הוא כל כך יפה. אני חייבת לומר, כמו כל הסרטים שהחבר'ה של דוקולייר מביאים, והסרט הזה באמת יפה, גם למשפחות מיוחדות אגב, הוא מאוד נוגע ללב, ומדבר באמת, דיברנו על זה אתמול עם היוצרת, הוא באמת מדבר על זה שאוטיסטים הם לא רק ילדים, יש אנשים מבוגרים אוטיסטים שחיים חיים ומתאהבים ומקימים משפחות, אז שווה לתת על זה את הדעת גם. מה עוד יש לנו? בוא נראה. ב-11 בלילה, רדמון פסטיבל, וואו, עוד פעם, פסטיבל טרנס בפתיחת עונת הקיץ באילת, מעולה, הליקיישן יימסר לנרשמים בלבד. מחר יום שישי 29 במאי, 8:15 בבוקר, קורס עזרה ראשונה להורים, קורס מעשי, מדריך מוסמך, וזה קורה במתנס שחמון, וגם תקבלו תעודה. 9:30 בבוקר, מחר, יום שישי, פועלים ישראלי, סיור בנאות צמדר. אגב, זו הפעם האחרונה שניתן להגיע לסיור בנאות צמדר בתצפית ובבית האומנויות המהמם, בחינם, בחסות בנק פועלים. גם באותו עניין, לפארק תימנה היום ומחר, שווה מאוד. באחת בצהריים, מחר, כמובן, קבלת השבת המסורתית בחוף הדקל. בשבת ממשיך סופה של מים פתוחים, בפסטיבל אמנזיה כמובן, ובשבע בערב בשבת, עוד פעם, הנסיך הקטן, תלכו, אם לא הספקתם היום, תלכו בשבת בשבע בערב. זה בוודאי רק חלק מהדברים שקורים בעיר הזאת בסוף השבוע, ותמיד תמיד שווה להשתתף בהם. טוב, אנחנו רדיו אילת, 102:10 דקות לפני השעה 11 בבוקר, זה השעה הרביעית והאחרונה שלנו לבוקר הזה. בואו נשמע עוד איזה שיר, ואז נחזור, נסגור את הבוקר הזה, ונשלח אתכם לסוף שבוע. ובינתיים, למה לנו פוליטיקה עכשיו? אנחנו כזה נאמרים את זה. משינה אמרו את זה כבר בשנות ה-90.
1: אלפי שירים של חרם מתכנסים בתוך מסגד, הם מדברים עלייך לא איתי.

אז למה לפוליטיקה, פוליטיקה עכשיו? איי, חמש דקות לפני השעה 11 בבוקר, יקרות ויקרים שלי, איזה בוקר נפלא, עם כל האתגרים וכל העצב שהתחיל גם היום הזה, צלחנו את הבוקר הזה יחד, ואין, לא נותר לי אלא להודות לכן ולכם על הבקרים הנהדרים שאנחנו מצליחים ומצליחות להעביר יחד. אז שוב תודה. אתן ואתם ודאי מאזינים לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il. אנחנו גם נמצאים בכל הרשתות החברתיות. תעקבו אחרינו ואחרי התוכניות שלנו גם שם. נודה לדרך עוד יוקב על הפקת המשדר, לגרי סגור, עורך המוזיקלי של התחנה, על כל המוזיקה הנהדרת שיש ותהיה גם בכל סוף השבוע הקרוב, ולכל השדרנים הנהדרים בתחנה שמחר הולכים להביא גם שידורים מיוחדים, גל רבינו שיהיה מחר בתוכנית ממש מגניבה על החמנייה וכל מה שהולך להיות פה תענוג, ענן על רדיו אילת 102 FM. מה עוד? זהו, לי קוראים אומרית, אני אחזור לא מחר, או שישי, אני אחזור ביום ראשון בעזרת השם עם בשורות טובות, אני מקווה, אני באמת רוצה להאמין בזה, אבל בכל אופן יש לנו עד סוף השבוע לעבוד כל רגע וכל יום, עד אז להיות עוד יותר טובים. אז באמת תהיו טובים לעצמכם, לאחרים, תאהבו את מי שאתם אוהבים, ואל תהיו בסביבת מי שאתם לא, שיהיה רק טוב. ואני רוצה לסיים את התוכנית בברכת מזל טוב לבועז שרעבי שחוגג היום 79, וכמו גם אני אומרת הלוואי, ויבואו כבר ימים אחרים שהפסקת אש לא תהיה הפסקת אש, תהיה הפסקה כללית, לא די, מספיק למלחמות, חבר'ה, אנחנו כבר מספיק. הלוואי, מזל טוב בועז שרעבי.

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב, ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלות. יש לנו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
4: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. מיד באילת.
5: הקצב של אילת עם מיכל ברוך.
6: איך עבר ביטוחי? יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פרשת המסמכים המסווגים, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בפרשה. לאוריך מיוחסים שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן השמדת ראיה. עורכי דינו תקפו את ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום וטענו כי מדובר בתיק מחורר ומיותר, כל חטאו עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך עורכי הדין של אוריך. נמשכת הלחימה של צה"ל ברצועה. צה"ל חיסל בח'אן יונס בכיר חמאס שהיה אחראי להעברות כספים לארגון הטרור. מצה"ל נמסר כי המחבל הבכיר היה אחראי להעברות של מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של חמאס. בתקיפה חוסל גם בכיר במטה הייצור של ארגון הטרור. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. המשלחת הביטחונית של לבנון תגיע מחר לפגישות בפנטגון, כשברקע הניסיון לקדם רגיעה מול ישראל. מקורות מסרו הבוקר לעיתון לבנוני כי המשלחת תישא דרישה להפסקת אש מתמשכת בלבנון כנקודת כניסה לכל התקדמות במסע ומתן עם ישראל. גורם מדיני לבנוני העריך כי המשלחת הישראלית תדחה חלק מהדרישות הלבנוניות, במיוחד בעקבות העובדה שחיזבאללה עדיין מהווה איום משמעותי מבחינת רחפני הנפץ. עוד נכתב כי נראה שישראל צפויה דווקא להסלים את התקיפות לפני המסע ומתן. כלכלה עכשיו, הדולר ממשיך להיחלש מול השקל וירד לשני שקלים ושמונים ושתיים אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב ממשיכה במגמת הירידות עם ירידה של כחצי אחוז, בעוד שמחיר הנפט מזנק בכ-3 אחוזים וחוצה שוב את רף 90 הדולרים לחבית. עוד בחדשות, משרד הבריאות פרסם המלצות לציבור בעקבות התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה. במשרד מבהירים כי נכון להיום, ועל פי הידוע, מעולם לא היה מקרה אבולה בישראל, אולם מציינים כי מומלץ להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה מוכרת ופעילה. עכשיו, תחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ, ייתכן טפטוף. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

כן, בימים כאלה של חום אנחנו חולמים על אנטארקטיקה, לאיפה שקר והרבה יותר נעים מפה. בוקר טוב, יום חמישי שמח, שלום לכולם, שמחים שהצטרפתם אלינו, יצעיד למי שחוגג. אנחנו קטע של אילת, אילת 102 FM, מיכל בוח איתכם באולפן, שלום, בוקר טוב ותודה ענקית לגרי סגור על עריכה מהממת שהוא עשה לנו לשעה הקרובה, אז אני מקווה שאתם מוכנים כי אתם הולכים ליהנות לפחות כמוני. אז פתחנו עם קורין הלל ואנטארקטיקה וממשיכים עכשיו עם הרמיקס של טריינגל לסיבת הסיבות של אישי ריבו. האזנה טובה.

אם כבר הגברנו את הקצב, אז בואו נגביר אותו עוד טיפה, טיפה, טיפה. אל סוש עם Love Tonight. באמת מחכים ללילה, לבילוי קצת נעים של יום חמישי בשבוע.

0: המון טקסי עם too high, מביאים אותנו לצאת להפסקה קצרה, הפסקת פרסומות, אבל אנחנו מיד חוזרים, אז אל תלכו לשום מקום, הקצב של אילת, אילת 102 FM.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: וב-12.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
3: אילת, 102 FM.
2: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
4: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
5: פארק הפארק של אילת.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו ליהנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה. אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

איך ידעת גרי שהשיר הזה היה תקוע לי כל השבוע בראש? לא ברור לי בכלל. ראינו, קורא מחשבות, קורא מחשבות. זה היה פרייסטג של ג'סי ג'יי יחד עם בי-או-בי, ועכשיו אנחנו ממשיכים לטייט מקריי עם It's Okay, I'm...

מרון 5 עם Girls Like You, אבל בגרסה עם קרדי בי, כמו הקליפ הנהדר שהם עשו עם כל הכוכבות הכי גדולות שיש. הקטב של אלת אלת מהו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם Aerosmith, Crying.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
1: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: ב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
1: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בחפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
2: עלם!
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
10: שוב בלי סוללה, שוב זה בגללה, שוב אל המילה והיא מתחילה,

אבי אברומים, ספרי להם הכל, או סאטלות, תכלס, זה היה השם הראשון של השיר. כן, הקטע של אלת 102 FM, בואו, אם אתם ברכב, אז תניעו ותיסעו, הדג נחש, סע.

לינק הנהדרת עם What About Us. וזהו, הגיע הזמן לסיים. קודם כל נאחל לכם סוף שבוע מקסים, מגניב. שוב נגיד, עיד סעיד למי שחוגג, עיד מוברק. ובאמת נאחל לנו סוף שבוע שקט ורגוע, אלא אם כן אתם ממש רוצים שיהיה הרבה יותר כיף. נגיד תודה רבה לגרי סיגור, עריכה מעולה שהייתה לנו בשעה האחרונה, אבל נזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן עם עוד הקצב של אילת לשעתיים, אז שווה להישאר ולהקשיב. אני מיכל בלוך, מאחלת לכולם סוף שבוע נהדר. אנחנו נסיים עם פרוקו ופפס ואימא של צ'ינו. יאללה ביי.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז, אייריש בר.
3: בפדיז, אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף, בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז, אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
5: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
6: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
7: פארק של
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס נשמעו לפני כשעה במשגב עם. חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו כוחות צה"ל פועלים בדרום לבנון. בינתיים נמשך המסע ומתן בין לבנון לישראל. מחר המשלחת הביטחונית של לבנון תגיע לפגישות בפנטגון. מקורות מסרו הבוקר לעיתון לבנוני כי המשלחת תציג דרישה להפסקת אש מתמשכת בלבנון כנקודת כניסה לכל התקדמות במסע ומתן עם ישראל. למרות מבצע שאגת הארי, איראן משקמת במהירות את מערך הטילים והכתב"מים שלה. ניתוח תמונת לוויין של רשת CNN חושף כי הרפובליקה האסלאמית פתחה מחדש לפחות 50 חסימות ב-18 אתרי טילים תת-קרקעיים. בניגוד להצהרות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הארסנל לא הושמד אלא נלכד, וכעת מפונה בדחפורים. עוד דווח כי בפנטגון ישנו חשש שהאיראנים קרובים לשקם את מערך הכתב"מים תוך חצי שנה. פרשת המסמכים המסווגים, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה על הגשת כתב אישום בפרשה נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך. לאוריך מיוחסים שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן השמדת ראיה. כלכלה עכשיו, הדולר ממשיך להיחלש מול השקל וירד לשני שקלים ו-82 אגורות. בעקבות צניחת שער הדולר, טלטלה בהייטק. בוויקס יצאו בגל פיטורים ענק. ענקית בניית האתרים הודיעה הבוקר בשיחת זום דרמטית על קיצוץ של 20% מכוח האדם שלה. במקביל לדרמה בוויקס, גם חברת הפינטק הישראלית, רפיד, מצטרפת לגל הקיצוצים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

הלהיט שלי. זה, זה, זה שלי זה. המויאל, סנדז אין דה האוס. שלום לכם מאזינות ומאזינים. יום חמישי בשבוע. וטוב, יש לנו אמנזיה היום בערב, כאן באלת, שזה... זה היום? זה בסופה של זה, אני מאכפת, אני כאילו לא... העיקר שבוע הרבה אנשים כיפי, בסוף השבוע באלת, שזה אומר, אנחנו צריכים לצבלנים, אתם יודעים, אלתים אוהבים לארח. אני מאכפת לי, אני שם מוזיקת, מוזיקה שאני אוהב. וגם יש לנו סינגל היום בהשמעת בחורה, ועוד הפתעות, אבל זה יבוא בהמשך. פתחנו עם סנדז אין דה האוס של המויאל הירושלמי. ועכשיו, כמיטב המסורת, שירים שגרי אוהב ביום חמישי, הנה דייבי גלה, walk away. Oh.

0: בסדר, דוד גואטה. הנה, אמרתי את זה. ליאב עכשיו מבסוט. ליאב, מה העניינים?
1: מה קורה?
0: תשמע, אחי, אני רוצה שתציג פה עוד מעט איזה שיר, אבל זה יהיה עוד איזה כמה דקות, כי אנחנו עדיין בסוג של אטרף אמנזיה היום.
1: יאללה.
0: אתה יודע שהאמנזיה בגדול היה אחד המועדונים הגדולים בתקופה מאוד מאוד ספציפית בחיים של איביזה. ומאז נשאר הליין הזה, ואז שינו את השם בדעות אחת, כדי שזה לא יהיה קרוב לשם של המועדון ההוא, כדי שלא יקבלו תביעות. קיצור...
1: זכויות.
0: כן, זכויות וכאלה. קיצור, הנה דיוויד גואטה. דוד גואטה בשבילך, דיוויד גואטה בשבילי, Walk to Way. והנה השיר שאנחנו מריצים לכם כל השבוע, חברים. כל השבוע אנחנו מריצים את השיר הזה שיצא לפני שבוע בדיוק ממחר, אגב. היום זה כבר 6 ימים. הסינגל החדש של יוג'ל, המפיק והדי-ג'יי הצרפתי, עם הזמרת אולטרנטה, שאנחנו מכירים מהשיר פרי. קבלו את Moving to the Sun. מה אתה אומר? נעבור לשמש?
1: יאללה.
0: אנחנו כבר חצי פה, מה נעבור לשמש הזו? הנה חדש, יוג'ל, אולטרנטה ואימא אל אנקל, Moving to the Sun.

לומר. זה החדש שלהם, ומהחדש הזה שיצא לפני פחות משבוע, בוא נעבור לעוד משהו שעכשיו האמת מתחיל להיראות כמו סוג של דעית האמת. גם בסגנון הזה של האפרו האוס, אם תרצו. פייר, פייר. אם כבר חם, אז... לא, לא, סתם.

Shimza, you fire. אה, איזה קטע, אתם לא רואים את ביבס ובאטהד, אתם לא מכירים את המושג fire. לא, נו. מתי יעשו קאמבק לביבס ובאטהד? לא נראה לי שזה יקרה. טוב, יאללה, נמשיך. זה טיים אימפלה. עם דרקולה, גרסת ה-Boys Noise Disco Remix. לרמיקס אגב של טיים אימפלה וג'ני מהבלק פינק, אם אני זוכר נכון. יאללה, מיד אחרי זה אנחנו עושים הסקת פרסומות ואז קצת מוזיקה ישראלית ככה בשביל הצהריים שלנו.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: התוכנית בחסות בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים של לוטו.

0: אין שקרנית ממני.
1: את אמרת לגבי השקר, אין לי מושג, עדן בן זקן ונועה קירל, או אם אתם רוצים, נועה בן זקן ועדן קילר. נכון? הבנת את הסיטואציה, אחי? רגע, יש לי עוד אחד שאני רוצה להשמיע לך, שנייה לפני שאתה... עדן חסון, אופק הדנק, וגם בוחבוט. איך שירו?

0: תשמע, אני לא יודע אם יצא לך לראות, ליה, אבל הייתה כתבה בחדשות 13 על אופק הדנק, על זה שהוא גדל באשקלון, ואיך הוא הגיע בעצם מהשכונה מאוד קשה, ו...
1: וואלה, לא ראיתי.
0: ותשמע, האמת, היה סוג של מרגש, והבעיה היחידה שהייתה לי איתו, עם ספציפית עם הכתבה הזאת, היה שם פשוט, אני באופן אישי, כן, אני, יש לי ניסיון של יומיים בדבר הזה, לא הכרתי אף שיר, כאילו חוץ מאחד,
1: מה אתה אומר?
0: אף שיר מהשירים שהיו שם, לא הכרתי. הרגשתי רע עם זה, כאילו היה אחד שהכרתי ואת זה אני טוב, והיה אחד שאני...
1: זה שלו?
0: ואני עכשיו, אתה יודע, רבה, כאילו, יש כבוד. אבל לא יודע, לעשות כתבה בחדשות. מה העניינים?
1: מה קורה?
0: ליאב ממן, האיש באגדה, האיש במסיבות המיוחדות שלנו, מה העניינים?
1: רגע, לא, יש לך טעות, אמרת ליאב ממן.
0: אמרתי ממן?
1: ממן אמרת, אחי.
0: סליחה! איך קוראים לך, תזכיר לי?
1: ליאב מויאן.
0: מויאן, כן! נו, סליחה, אותו דבר. לא, סתם אני צוחק.
1: סתם, סתם.
0: תשמע, אתה יכול פעם אחת להגיד את הבדיחה, אני נותן לך את הרשות להגיד.

0: גרי, סגור את הדלת.
1: אה, יפה, וואי.
0: נותן לך, נותן לך.
1: אתה יודע, לקח לי שנייה.
0: נותן לך, נותן לך, עכשיו את ההזדמנות לעשות את זה פעם אחת.
1: גרי, סגור את הדלת.
0: כן, הנה, יופי. עכשיו החזרת לי, ייי! וואי, איזה מקורי אתה.
1: אהבת?
0: כן, אחי. טוב, בקיצור, מיסטר מויאל,
1: yes.
0: How are you, sir?
1: I'm good.
0: האמת היא שהבאתי אותך לפה בשביל, אני אשתף את המאזינים. בדרך כלל בימי חמישי אנחנו לרוב, מה שאנחנו עושים בתוכנית בקצב של אילת, זה לשים בימי חמישי דווקא את המוזיקה הכי מוכרת בעולם. או כיפית, או כיפית. וקיץ ביט, אם אפשר. עכשיו, מה שקרה הוא, אני היום נכנס אתמול, זה נכון, סליחה, אתמול נכנסתי למערכת פה, אני מזכיר לכם שלא הרגשתי כל כך טוב במהלך השבוע, ואז פתאום אני מוצא במחשב, למה אתה מחייך? פתאום אני מוצא במחשב שיר. עכשיו, רבק, אני הבן אדם היחידי שמוריד מוזיקה למחשב פה. בהוראה. וכאילו, פתאום אני מוצא שיר ואני כזה, מה זה השיר הזה?
1: חושב.
0: שומע את השיר ואני כזה, וואלה, שיר נחמד. אני כזה, נו, אוקיי. ואז אני מסתכל ואני אומר, טוב, איך, רגע, אני לא זוכר, מה לקחתי שאני לא זוכר שהורדתי את השיר הזה? ואז אני אומר, אוקיי, רגע, רגע, גרי, בוא נהיה רגע CSI, CSI אילת, ואז אני בודק ומסתכל, מתי ירד השיר? פתאום אני רואה, בשעות שבהם, מיסטר מויאל, במהלך התוכנית, ביום ראשון, הוריד שיר על המחשב. שזה ביג, ביג, ביג, נו, נו, עכשיו הוא יודע שאסור לו לעשות את זה. אחד, שתיים. פתאום.
1: אבל אם לא הייתי עושה את זה, לא היינו מדברים עכשיו.
0: זהו, אתה מבין את הסוג של השגחה עליונה.
1: וואו.
0: אוקיי, אני אמשיך. בקיצור, אני שומע את השיר ככה, שנייה לפני שאני בא למחוק אותו, או להזיז אותו למקום הנכון. פתאום אני אומר, בוא נה, זה טוב.
1: חמד. זה ממש טוב.
0: הבנתי למורת את השיר. אז בשביל זה אתה פה.
1: בשביל זה אני פה.
0: חביבי, אמרתי, אני אביא אותך, מה גם שאתה עושה לנו את כל הג'ינגלים שלי, אני מזכיר לכם את כל הג'ינגלים שאתם שומעים מדי פעם, כמו...

0: תדבר עליו, אתה אומר, אני.
1: אז אמרתי, אני אפיל את זה כבר עליך.
0: טוב, טוב. אז
1: תן לי קצת מידע על
0: השם. זו זמרת. זמרת שהיא...
1: זמרת ישראלית.
0: זמרת ישראלית.
1: כן,
0: היא זמרת, יוצרת ישראלית, היא גם זמרת, גם כותבת. אוקיי, גם כותבת השירים. והיא פועלת בסצנת האינדי והפופ האלטרנטיבי פה בישראל. היא יוציאה כבר 3 אלבומים.
1: מה אתה אומר?
0: כן, כן, יוציאה 3 אלבומים, עם מפיקים מהארץ ומהעולם, ועכשיו היא יוציאה את השיר ממש בשבועות האחרונים, יוציאה את השיר Better Days Are Coming. Better Days
1: Are איך?
0: עזוב את האנגלית שלי, נו. Better Days Are Coming.
1: תעשה את זה במבטא האנגלי.
0: Better Days Are Coming.
1: Better Days Are Coming. Better Days Are Coming, אוקיי.
0: באמת ששמעתי את השיר הזה ואמרתי, וואו, הוא יפה.
1: כן, תשמע, אני מודה, שמעתי את השיר הזה בתור אורך, ואמרתי, מאיפה, מה, האמת היא, זה יפה.
0: ואני גם רוצה להגיד לך, באמת, תודה, שאתה נותן במה לכל כך הרבה אומנים.
1: עזוב אותי, מה, אני לא פונקציה פה, זה אתה הפונקציה, אתה הבאת את השיר.
0: לא משנה, מה, אתה עורך.
1: בוא ניתן לך את הכבוד הראוי ונגיד, שוב!
2: שיר חדש בהשמעת בכורה
1: רק ב...
2: רק בעילת 102
1: בתוכנית של ממן מויאל טוב שלא קראתי לך מזרח
0: לגמרי, אז זו עילה פאר עם רועי אהרון עם Better Days.
1: רועי אהרון הוא מה? הוא מי שכתב את השיר?
0: הוא מי ששיתף את הפעולה בשיר הזה.
1: מהמם.
0: כן, כן.
1: כי פשוט רשום לי פה עילה פאר.
0: כן, כן.
1: Better Days Are Coming. יאללה פאר, חדש, השמעת בכורה אצלנו, תודה רבה לך, אליאב.
0: תודה לך, גיי.
1: מיסטר מויאב, תודה רבה.
0: בתקווה לימים טובים יותר.
1: אכן כן, אכן כן.

Bowen, Maroon 5. בהתחלה חשבתי שזה הרואין, אבל לא, הסברתי לכם, זה הרואין. עכשיו, ברשותכם, אנחנו עוברים לשיר שבדקתי גם היום. חברים, זה עדיין השיר האירופאי. השיר המושמע ביותר כרגע באירופה, בתחנות הרדיו. אלכס וורן. How did you know? Fever Dream. I was

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו. אילת
2: 102 FM. הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
6: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
7: בפדיז אייריש בר.
3: בפדיז אייריש בר?
7: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
1: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
8: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: וואי וואי, הלוואי, הלוואי, ושוב פעם הלוואי, ואמן. זה מה שצריך לומר, אבל אם כבר אמרנו כל כך הרבה פעמים הלוואי, אי אפשר שלא לשים מיד אחרי זה את השיר של חנן ובר. הלוואי.

ענן בן ארי, פאר דאסי, הלוואי. באמת הלוואי. אם אנחנו כבר ב... הלוואי, יש לנו עוד אחד כזה. Wishing, והפעם באנגלית. A flock of seagulls עם הבקשה הזאת. Wishing I had a photograph of you. אנחנו עם השיר הזה, עם הקלאסיקה הזאת, נסיים את השעה הראשונה שלנו. ואתם יודעים את ההמשך, כן? מיד אחרי החדשות, אם יהיו... והפרסומות, אנחנו חוזרים. אתם יכולים לשום מקום, אתם על אילת, 102 FM.

0: הבוקר של אילת, 102 FM.
1: התוכנית בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
1: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות
1: מיד באלת.
0: גרי סגור,
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. למרות מבצע שהגת הארי, איראן משקמת במהירות את מערך הטילים והכתבאמים שלה. ניתוח תמונות לוויין של רשת CNN חושף כי הרפובליקה האיסלאמית פתחה מחדש לפחות 50 חסימות ב-18 אתרי טילים תת-קרקעיים. בניגוד להצהרות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הארסנל לא הושמד, אלא נלכד וכעת מפונה בדחפורים. עוד הובך כי בפנטגון ישנו חשש שהאיראנים קרובים לשקם את מערך הכתבאמים תוך חצי שנה. ראשי רשויות בגבול הצפון החליטו לפעול כפי שעשו בעבר משפחות חטופים והפנו ישירות לנשיא ארצות הברית טראמפ כדי להסביר לו את המצב הבלתי נסבל בו הם חיים אל מול תקיפות חיזבאללה. בראיון לתוכנית פישר גיציס ברדיו חיפה, אומר ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, אנחנו מיואשים, וממשלת ישראל והעומד בראשה, מתעלמים מאיתנו.
11: אין ממשלה בישראל, ולצערי הרב, מי שמודיע לנו על הפסקת אש ועל הערכת הפסקת אש זה הנשיא טראמפ, ולא ראש הממשלה שלנו שעסוק, אני לא יודע במה, ובאמת אני אומר את זה בצער רב, אתמול קיבלנו החלטה להוציא מכתב לנשיא טראמפ, להסביר לו על חבל ארץ הזה ועל איך אנחנו מרגישים. לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ.
10: ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום ביקור בבחח השמונאים ואמר במהלכו, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. הוא הוסיף כי חרדי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי, וסיפר, סבא שלי לא חשב שיש סתירה בין לימוד תורה לאחיזה בנשק, הוא חשב שלימוד התורה נותן לך את העוצמה לאחוז בנשק. היום אנחנו צריכים לחדש את הדבר הזה, אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה, שילך לצבא, כך נתניהו. סערה בצמרת המשטרה, ניצבים בכירים מותחים ביקורת חריפה וחסרת תקדים על התנהלותו של המפכ"ל רב ניצב דני לוי ומאשימים כי הוא איבד שליטה על הארגון. להיום נודע כי המפכ"ל פנה לאחרונה למפקדי המחוזות בדרישה להקצות שוטרים וכוחות יהודיים לטיפול במגזר החרדי, אולם נתקל בסירוב מוחץ מצד הניצבים. מפקדי המחוזות שהשיבו בשלילה למפכ"ל טענו בפניו כי הן ביכולתם להיענות לדרישה, זאת בשל הצורך החיוני להשאיר את הכוחות בשטח לטיפול במשימות השוטפות ובאירועים הביטחוניים והפליליים היומיים, הדעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עוברים לשוויץ, שם שלושה בני אדם נפצעו בפיגוע דקירה בתחנת רכבת הסמוכה לציריך. אחד מהם נפצע באורח קשה. אזרח שוויצרי בן 31, חמוש בסכין, התנפל על העוברים והשבים בעודו צועק על הוא אכבר. המשטרה המקומית הגיעה בכוחות גדולים לזירה ועצרה את החשוד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, בין מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
17: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
13: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

הגרסה של פרנקו ליפי, ואם אתם שואלים אותי, הוא הכניס כנראה את הקול של מייקל לתוך איזה מערבולת AI סונואית וכנולה וכדומה. וטוב, יצא מידי וואנה בי סטייל אין סמטינג. פרנקו ליפי טריביוט טו מייקל. כן, הנה, טריביוט. אורייט. אנחנו פותחים את השעה השנייה עם השיר הזה. אותו נכון עם הגרסת רמיקס והשיר הזה במקור של מייקל ג'קסון מהאלבום Thriller, ונמשיכה. עדיין עם קצת גרסאות אפרו, אתם יודעים, סוף השבוע, דברים מוכרים ועוד. אחד מלעיתי הטיקטוק כרגע, האמת, כל כך לעיתים גדולים שהוא החזיר את השיר מחדש.

To me, Sean Paul, Keisha Cole, Dave Rathrell remix. I like it. Very nice, very nice. יאללה, נמשיך. עוד אחד כזה שנפל למחוזותינו, וגם קטע ישן, אבל פעם אנחנו הולכים אחורה, ל-1998. אני מאוד אהבתי את הזמרת, ובטח את השיר הזה, שסוג של לחייה לה את הקריירה, אחרי שכבר איזה, הבא איזה שנה, מאז הלהיט הכי גדול שלה, ואז פתאום זה הגיע. וזה הפך להיות הלהיט הכי מזוהה עם דזרי. זוכרים אותה? זוכרים את השיר לייף? אז הנה, קבלו את הרמק של... קקטוז, לא קקטוס, קקטוז, עם זד. קקטוז רימיקס ללייף, דזרי.

איזה סיומת לשיר הזה, האמת סחתן, קקטוס רימיקס לאחד השירים, אם לא השיר הטוב יותר לטעמי, כן, של דזרי, ויש לה כמה כאלה, לא, לא, לא, אחד, יאללה נמשיך, בואו ניקח את השירים מחול ונחזיר אותם חזרה, פחות או יותר אותם שנים אגב, משנת 98 של Life of Desiree, ל-97 אם אני זוכר נכון, זה השנה שבה יצא השיר הזה, של זמרת שכבר לא איתנו, רמי של נדב ציון, אתם יודעים מה, תזהו את השיר לבד.

0: זן אדיר.
1: כן, כן, כן. זן אדיר. קורין הללה, מצוינת 1997. איזה שיר, קלאסיקה ישראלית. נדב טיון רימיקס. אדיר. יאללה, אנחנו יוצאים לסקת פרסומות שמיד לאחרי נחזור עם עוד איזה משהו חדש. אתם יודעים מה? אם אנחנו כבר בחוגגים, אז בואו נחגוג את החג של סוף השבוע עם אח של סלים. אבל ברמיקס, אחרי הפרסומות.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
3: בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.

0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
1: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלעת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
7: הקצב של אילת 102 FM.
8: עכשיו באילת
7: הקצב של אילת עם גרי סגור,
8: ובשתיים
7: גל רבינו.
9: אילת 102 FM.
7: הקצב של אילת 102 FM.
10: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10.
11: אילת 102 FM.
7: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותנו.
12: אנחנו פה חבר'ה, היום עיד אילת חסמך למי שחוגג, שזה אומר שיש לנו מלא אורחים פה, וזה לא רק בגלל הפסטיבל המונלייט וגם באמנזיה. עכשיו הזכירו לי פשוט שיש עוד פסטיבל, שכעיקרון מכירים את הפסטיבלים האלה של פרטימיוס התפספו בהתאם, אז זה הפסטיבל הזה, אבל אמנזיה גם, וידלתך, אז יאללה, נגיד שלום לסלים, ולאח שלו, של סלים.

שוטה הנבואה, אח של סלים, הגרסה הזאת של אלקנה פז ותומר שפר וגיל. וואי, לא מופיע, זה ארוך. גיל, רגע, אני אגיד לכם עכשיו, גיל קניתי. גילי קניתי, או, אני אוהב. אח של סלים, מהאלבום הראשון שלהם של שוטה הנבואה, אני חושב. האמת, ישתו כל כך הרבה רמיקסים. זה הרמיקס חמוד, יצא עכשיו אגב, אח של סלים. יאללה, אבל אם אנחנו כבר פה... מה עם דרכו? איפה באזי מן?

שאמור, אגב, לבוא לנגן מתישהו באילת, כמה שהבנתי, או שזה זה סוג של דיבור, אין לי מושג. בקיצור, דארקו, בזימן. יאללה, בוא נשמיע לכם עוד איזה שיר שיצא, אמנם לא מזמן, אני מזכיר לכם, זה השבוע השלישי, כן, זה השבוע השלישי של היציאה האחרונה של אודיה, 10 רמות מעליו. עכשיו, קבלו את הרמיק של נאור על מליח, השמעת בכורה לרמיקס הזה. 10 רמות מעליו, נאור על מליח, סירקוס רימיקס, אודיה.

עשר רמות מעליו, גרסת הנאור על מליח לשיר הזה של אודיה, והאמת, אחלה רמיקס לשיר. השיר עדיין לא כל כך מוכר, אבל כן, טוב שיש רמיקס, יש די ג'י מן נגן. אפרופו מן נגן, מאיה בוסקילה, קח אותי לרקוד.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: השעה בחסות? בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סבור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו. אילת, 102 FM.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
6: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
7: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
8: אילת, 102 FM.
5: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות, ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות, בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

כי אנחנו עדיין בקטע הזה של אין מה לעשות, ברגע שאתה רואה את המיני סדרה בנטפליקס על קיילי, זה עובר אחר כך, זה מגיע גם אחר כך, אתה יושב על זה בראש, בטח אם גדלת עם המוזיקה, ומבין את האבולוציה של האומן. האמת, הפעם האחרונה שאני כל כך התלהבתי ממיני סדרה, על, בטח על חבר'ה מוזיקאים והכל, זה היה גם משהו שראיתי בנטפליקס, אבל שם זה כבר היה משהו אחר, זה כבר היה תקופה באמת טובה של וואם, ג'ורג' מייקל, אנדרו ריג'לי, ובקולו של ג'ורג' מייקל, שזה בכלל היה היסטרי, לשמוע אותו מספר על החוויות, על היציאה מהארון, בזמן שהוא היה בהרכב, קטע מטורף. Everything She Wants. אתם קולטים שהשיר הזה שנכתב לאישה בעצם בזמן שהוא בארון, היה אחד הליטים הגדולים שלהם, כאילו גם. בכלל מטורף בעיניי. Wham, Everything She Wants. זה גרסה שיצא בדיסק אוסף מ-1997. הרמיקס הזה.

0: Everything She Wants, Everything She Needs, מהאלבום Make It Big של Wham. איזה שיר אדיר זה היה, ואיזו גרסה מצוינת זאת הייתה. המקור הוא 1985, גרסת 1997 לשיר. אוקיי, בואו ניקח עוד שיר מה-90s ונהפוך אותו גם ללהיט מטורף, אבל הפעם נעשה את זה עם מופסה. לא, לא, לא, לא, לא ממלך הריות, אלא מופסה, הבחור שנכנס לאוטו ואז הוא מתחיל לרקוד, ואז הפך להיות ויראלי, ואז זה הפך להיות כל כך ויראלי שמציעו את השיר ביחד עם מופסה. אהו, לא ממלך הריות. אנחנו נסיים איתו ועם רייטן, שמחדשים את השיר הזה במקור Nightcrawlers. הפכו את זה לפריידי, היום יום חמישי, אתם יודעים. חבר'ה, אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום ראשון, החל מהשעה 12, אני משאיר אתכם בידיים הנאמנות, מיד אחרי החדשות והפרסומות, עם גל רבינו בשעתיים שלו. האמת, קדושות מאוד, עם הרבה דברים שכדאי לכם, אתם יודעים. אנחנו אוהבים אתכם כאן ברדיו אילת. כדאי לה, משתלם לכם, וגם כנראה טעים לכם, אם תאזינו בשעה הבאה. יאללה, ביי. סוף שבוע נעים.
1: You know we finally here, right? Well, it's Friday then.

0: 102.5 FM. התוכנית בחסות בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור,
0: ובשתיים
1: גל רבינו.

0: הולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה הולי דיימונדס. הולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. הולי דיימונדס,
1: התכשיט של אילת. אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד! פארק
3: המים של אילת. מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: עכשיו באילת,
8: הקצב של אילת עם גרי סגור
7: ובשתיים
8: גל רב.

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. מיד באילת.
1: גל רבינו.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזקה המטריעה לירי רקטות וטילים הופעלה בשעה האחרונה בקיבוץ יפתח שבגליל העליון. במקביל הופעלה הזקה המטריעה על חדירת כתבם במרכז האזורי מבואות חרמון. לא דווח על נפגעים או על נזק. ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום ביקור בבח"ח החשמונאים ואמר במהלכו, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. נתניהו הוסיף כי חרדי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. המדינה מנהלת מסע ומתן מתקדם עם אורי אלמקייס לקראת תשלום פיצויים בסכום המוערך בכ3,800,000 שקלים בעקבות מעצרו, חקירתו והעמדתו לדין בפרשת הטלגרם הביטחונית. להיום נודע כי ההסכם המתגבש מצוי בשלבים סופיים וכי הסכום נמצא באישורים אחרונים אצל החשב הכללי. אלמקייס, שהיה קטין בעת הפרשה, נעצר במאי 2022 בחשד לעבירות ביטחון חמורות. הוא חזק 44 ימים במעצר מאחורי סורג ובריח, ובהמשך הוגש נגדו כתב אישום בגין מסירת ידיעות סודיות. בדצמבר 2023 הודיע המדינה על חזרה מכתב האישום נגדו, בעקבות טענות שהעלו סנגוריו ובדיקות נוספות שבוצעו בפרקליטות, בין היתר לאחר שהתברר כי אלמקייס הופעל על ידי אוגדה 210. ראשי רשויות בגבול הצפון החליטו לפעול כפי שעשו בעבר משפחות חטופים ופנו ישירות לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כדי להסביר לו את המצב הבלתי נסבל בו הם חיים אל מול תקיפות חיזבאללה. ברעיון לתוכנית פישר גיציס ברדיו חיפה אומר ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, אנחנו מיואשים וממשלת ישראל והעומד בראשה מתעלמים מאיתנו.
6: אין ממשלה בישראל, ולצערי הרב מי שמודיע לנו על הפסקת אש ועל הערכת הפסקת אש זה הנשיא טראמפ, ולא ראש הממשלה שלנו שעסוק אני לא יודע במה. ובאמת אני אומר את זה בצער רב, אתמול קיבלנו החלטה להוציא מכתב לנשיא טראמפ, להסביר לו על החבל ארץ הזה ועל איך אנחנו מרגישים. לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ.
5: וגם שערה בצמרת המשטרה. ניצבים בכירים מותחים ביקורת חריפה וחסרת תקדים על התנהלותו של המפכ"ל דני לוי ומאשימים כי הוא איבד שליטה על הארגון. להיום נודע כי המפכ"ל פנה לאחרונה למפקדי המחוזות בדרישה להקצות שוטרים וכוחות יהודיים לטיפול במגזר החרדי, אולם נתקל בסירוב מוחץ מצד הניצבים. מפקדי המחוזות שהשיבו בשלילה למפכ"ל טענו בפניו כי אין ביכולתם לענות לדרישה, זאת בשל הצורך החיוני להשאיר את הכוחות בשטח לטיפול במשימות השוטפות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בשעה זו נשמעות אזעקות נוספות בגליל המערבי, בזרית ובשומרה, בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. נעבור לתחזית, היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז ונמוכות במעט מהרגיל העונה.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

לפעמים גם אותי זה מפתיע מאיפה אני מוציא את הקול הזה. היום היא בת 58. היום קיילי מינוג מנגווה בת 58. מזל טוב לקיילי מינוג. היום יום חמישי, י"ב בסיוון תשפ"ו, ה-28 במאי 2026. נגיד שלום קודם כל לעדן וניר, שלום עדן, קודם כל, אחרי זה נגיד שלום לעלם בגילת, לעלם בכלל, ונגיד שלום גם לכולם, לכל המאזינים וכל התושבים, שלום. אני גל רבינו, אנחנו נוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. היום מציינים כמה דברים בעולם, אני לא יודע אם אתם יודעים, ואולי הדבר שלא עשיתי אף פעם, אני חושב, זה אני אפתח את התוכנית כבר עם לפנק אתכם המאזינים בהמבורגר. כן, איך אני אעשה את זה? די פשוט, תקשיבו טוב. אנחנו פותחים את הוואטסאפ עכשיו. למה אני אפנק אתכם גם בהמבורגר? אני מיד אסביר. אבל אנחנו פותחים את הוואטסאפ עכשיו. מי שרוצה, המבורגר היום, היום, להיום, לעכשיו, להיום, הכוונה להיום, אין לכם יום אחר לקחת אותו, שילחו לנו עכשיו לוואטסאפ אמוג'י של המבורגר. יש? זה מה שאתם צריכים לעשות, ואתם יכולים לקחת עכשיו ארוחת המבורגר מפנקת. דרך אגב, יש להם גם טעמים חדשים בסניף בורגר אנד שאילת. יש להם איולי אמבה ואיולי לימון, לימון, נו, איולי לימון ועוד משהו, אני לא זוכר בדיוק מה. אז אם אתם רוצים עכשיו, כבר עכשיו, לקחת ארוחה, שילחו אלינו לוואטסאפ אמוג'י של המבורגר. הוואטסאפ שלנו זה 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. כן. אז זה הזמן לשלוח אמוג'י של המבורגר, כדי שתוכלו לקחת אותו כבר היום. כי לא, אין אופציה אחרת. זה לא שאתם תזכו בשובר ואתם יכולים לקחת אותו ביום אחר. בסדר? אז זה להיום תקף בלבד. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. קדימה, תעשו את זה. שווה, כדאי, כי יש להם גם טעמים חדשים לאנגוס, אז אני ממליץ בחום. שילחו אמוג'י. זה הכל של המבורגר. 0546-102-345. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? כי היום, היום, זה יום ההמבורגר הבינלאומי. נכון. יום ההמבורגר הבינלאומי זה בעצם יום שמוקדש לאחד הקריכים, כן, קוראים לזה קריכים, מה לעשות? לאחד הקריכים המפורסמים בעולם. הגרסה המודרנית של ההמבורגר קיימת קצת יותר מ-100 שנים, אבל השורשים שלה הולכים הרבה יותר רחוק. החל מביות הבקר אי שם לפני 10,000 שנה, כן, ועד הגעת מעדני הבקר של המבורגר לארצות הברית במאה ה-19, ובהמשך גם התפתחו רשתות מסעדות שהפיצו את תרבות ההמבורגר והפכו אותו לאחד המאכלים המזוהים ביותר עם פאסט פוד ברחבי העולם. כן, אז היום אנחנו נותנים לכם גם המבורגר, והיום גם יהיה לנו אפילו גם פינת טעימות מאוד מיוחדת היום. תנחשו מה אנחנו הולכים לטעום היום? נו, תנחשו, ניחשתם? נכון, המבורגר, איך לא? אז ליאב שלנו עוד מעט יהיה עם פינת הטעימות. היום זה עוד יום, עוד כמה ימים מציינים היום בעולם, כן? כמו למשל, היום זה יום המשחק העולמי. ידעתם שהיום יש יום המשחק העולמי? שמצוין ב-28 במאי על ידי איגוד ספריות הצעצועים הבינלאומי מאז 1999. הוא מציין בעצם את הקמתו של איגוד ספריות הצעצועים בשנת 1987. היום הזה מתמקד פחות באירועים מתוכננים ויותר בקידום גישה של חיבור בין אנשים מכל הגילים דרך משחק. המטרה לחגוג את הזכות לשחק דרך חקירה, התנסות, שפה ובעצם לקדם בריאות פיזית, נפשית וחברתית. המשחק מעודד תינוקות, ילדים, אנשים, בכלל מבוגרים, קשישים כאחד ואנשים עם מוגבלויות לבוא פשוט ולשחק. אז היום זה גם יום המשחק מעבר ליום ההמבורגר. תמיד אנחנו מציינים את זה במקביל. אז אנחנו עם הוואטסאפ שלנו פתוח, יש לנו כבר כמה אנשים ששלחו, אז אתם מוזמנים להגיע לסניף בורגראנג', מיד אתם תקבלו הודעה, כל מי ששולח,
תקבלו הודעה, 5 מאזינים שיוכלו לטעום את האנגוס החדש של הבורגראנץ'. יש? יש. עוד מי, כבר אם חגגנו יום הולדת לקיילי מינו, יש עוד מישהו שחוגג היום יום הולדת, והוא בן 79, האיש.

0: מזל טוב בועז היקר, אוהבים אותך. טוב, אנחנו יחד עם אלם במרכז ביג אילת. כן, אלם במרכז ביג אילת, שם תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית, למטבח, תנורים, מקררים, קיריים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, קולטי עדים, מסכים, מיקסרים, ועוד עשרות מוצרים שפשוט יעבזרו לכם את הבית. אתם גם תמצאו שם עוד דברים, כמו טיפוח, שואבים רובוטים, סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג וכו' וכו' וכו', כל הרשימה הענקית. אבל בעלם מחכה לכם חוויית שירות מלווה באנשי מחירות מקצועיים עם אולם תצוגה מטורף שיראה לכם בעצם את כל המגוון המטורף של המוצרים מכל המותגים המובילים בעולם. המבצעים הבלעדיים בסניף עלם במתחם ביג עם תצוגה של עשרות מוצרי חשמל, עם מוצרים במחירי מבצע בלעדיים לתושבי אילת והערבה בלבד, בהצגת תעודת תושב כמובן, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אם זה תנור בנוי טורבו החל מ-649 שקלים, אם זה קיריים אינדוקציה החל מ-549 שקלים בלבד, מכונת כביסה פתח קדמי החל מ-799 שקלים, מקרר ארבע דלתות החל מ-1790 שקלים בלבד. את כל זה אתם תמצאו בעלם ביג אילת. מעבר לזה שיש כמובן את שאר הסניפים פה באילת, שזה בעצם קניון מול הים, שיבת הכוכבים, אייס מול, וכמובן מתחם ספירל בטיילת. כל הסניפים אתם תמצאו את כל המוצרים של הסלולר, האוזניות, מה שאמרתי קודם, גיימינג, מחשבים ניידים וכו' וכו' וכו'. תמצאו בשאר הסניפים. אבל בעלם בביג אילת, שם תמצאו באמת את המבצעים של המוצרים הגדולים, ובאולם תצוגה מדהים שכדאי לכם פשוט לגשת. אז תושבי אילת, אליכם אני פונה עכשיו. אם יש לכם איזשהו מוצר חשמלי שאתם רוצים לקנות, לרכוש לבית, תעשו את זה בעלם ביג אילת. טוב, אנחנו מזכירים לכם שיש לכם אופציה לקחת מאיתנו ארוחת המבורגר, בגלל יום ההמבורגר הבינלאומי, ארוחת המבורגר עכשיו, עכשיו, עכשיו, ממש עכשיו, ללכת ולטעום בבורגראנץ' את המנות המשוגעות, שזה, נזכרתי דרך אגב, שזה לימון כבוש עם אריסה, אמבה, מיונז אמבה ואיולי כמהין, ששם אתם יכולים בעצם לנסות ולטעום את הטעמים החדשים, גם בגלל יום ההמבורגר הבינלאומי, שכמובן מזמין אתכם פשוט לטעום את המנות המטורפות. גם בשעה הבאה אנחנו מזכירים לכם, יש לנו פינת טעימות, ואנחנו נטעם, כן, לא אחר מאשר המבורגר. אז אם אתם רוצים, יש לנו באמת כמה דקות אחרונות לפני שאנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו, שילחו אלינו עכשיו אמוג'י של המבורגר לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו עכשיו אמוג'י של המבורגר, אולי אתם מקבלים מאיתנו עכשיו שובר, פשוט ללכת עכשיו ולאכול ארוחת המבורגר. אז שילחו אלינו, קדימה, תעשו את זה. הנה עוד מישהו שחוגג יום הולדת, בני בשן.
1: את אחלה ואת חמוד,
0: ואיתו אנחנו גם נצא להפסקת פרסומות, אנחנו מיד שווים, שילחו לוואטסאפ, אל תפסידו.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
3: פארק המים של אלעת. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

הבחור הזה זה דניאל וייס עם שיר חדש שנקרא מחור. כן, טוב, זהו, סגרנו את הוואטסאפ, אתם לא יכולים לשלוח אלינו יותר אמוג'י של המוגר, כי אנחנו סיימנו, אז אתם לא יכולים, ומי שכמובן זכה מקבל עכשיו הודעה כדי לבוא לאסוף את השובר וללכת פשוט עכשיו לאכול ארוחת בורגראנץ' כיפית. אנחנו עם אלם במרכז ביג אלת, סיפרנו לכם במהלך כל השבוע על אלם, ודרך אגב פינקנו ופינקנו ב-200 שקלים מתנה תווי קנייה דרים קארד, כן? אז היום אנחנו הולכים להפתיע מי ששלח במהלך השבוע, שלח בתוכנית את התשובות לשאלות ששאלנו, אז אנחנו הולכים להפתיע, רק שהפעם אנחנו נפתיע ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. כן, אז זה יקרה היום. כן, כן, זה יקרה היום. הנה אבי סינואני, החדש. כולם יודעים.

כולם יודעים. כמובן שאבי סימן עושה את הקאבר הזה של אהוד בנאי, של כולם יודעים, בטח אתם זיהיתם את השיר. אנחנו סגרנו את הוואטסאפ שלנו, אז אתם לא יכולים יותר לשלוח אלינו, אתם לא יכולים לשלוח אלינו הודעות, והיום ייקחו מאיתנו ארוחת המבורגר, חמישה אנשים שמיד אנחנו נאמר את שמם, אבל זה ממש ממש אוטוטו יקרה. אנחנו יחד עם אלם ביג אילת, אנחנו מזמינים אתכם כמובן לרכוש את... את מוצרי החשמל שלכם, את מוצרי החשמל הבאים שלכם בעלם ביג אילת. כן, אז זה יקרה ממש ממש אוטוטו. אנחנו נספר לכם מי הזוכה או הזוכה ב-500 שקלים במתנה בתווי קנייה דרים קארד, אבל זה אולי נפתיע אפילו. כן, זה יקרה אוטוטו, אוטוטו זה קורה. טוב, מי שזכה בארוחה, ארוחת המבורגר, מתנת בורגראנץ', זה רותי בן יהודה, אושרית חג'בי, אסף רפאל, נטלי אלקיים ושרונס בורקומוס. אני חושב שאני אומר לכם, בורקומוס. אז כן, זה עכשיו מגיע אליכם, בדרך אליכם. אנחנו נשמע עוד שיר, אנחנו כבר נחזור. והנה, אולי אחד השירים שנשמעו הכי הרבה בזמן האחרון במצעדים בכלל, לא רק אצלנו.

0: אנחנו עם עלם בגילת, מיד אחרי השיר אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ממש באמת שתי דקות. 2:20. לא, אל תתפסו אותי על קטנות. Where is your husband? אנחנו כבר חוזרים.
1: Your husband is coming.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
9: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: בית. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלעד 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו ליהנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר. החמנייה של המדינה.

מאמא מיה. אם זה לא נשמע לכם כמו אבא, זה יותר אימא. אימא שרית. טוב, אנחנו יחד עם עלם במרכז ביג אילת, שם תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית, למטבח, תנורים, מקררים, קיריים, כבר סיפרנו לכם מה אתם יכולים להשיג שם ואיזה מבצעים מטורפים האילתים יכולים להגיע למתחם ביג אילת, לראות שם באולם התצוגה של עשרות מוצרי חשמל עם מוצרים במחירי מבצע בלעדיים רק לשבוע הזה. אז כבר סיפרנו לכם, הרמנו לכם במבצעים מטורפים. אז אם עדיין לא החלטתם איזה מוצר חשמלי או איפה, זה המקום. עלם ביג אילת, המבצעים לתושבי אילת בלבד בהצגת תעודת תושב, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אתם יכולים להשיג את כל שאר מוצרי החשמל שאתם רוצים, גם בשאר הסניפים, אם זה בקניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייס מול, ובמתחם ספירל בטיילת. כל יום חילקנו לכם 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד, ואמרנו שכל מי ששלח לנו הודעות במהלך השבוע יכול לזכות בפרס הגדול ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. אז אנחנו נשמע שיר, כן, אנחנו נשמע שיר, אנחנו מיד אחרי השיר נפתיע מאזין או מאזינה ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. אני משקר? לא, לא.

0: משקרת?
1: לא, לא, היא לא משקרת, לא, לא. יאללה, בוא נפתיע. עדן, בואי נפתיע. בואי נפתיע מאזין או מאזינה. חשבתם שנחכה לזה? לא, אנחנו עכשיו נעשה את זה. בלייב אנחנו נעשה את זה. כן, כן, כן, כן. אני אוהב לעשות את זה. אני אוהב ממש לעשות את זה. כן. יאללה, בוא נראה למי אנחנו, את מי אנחנו מפתיעים.

0: שלום.
1: שלום.
0: מיטל?
1: כן.
0: מה נשמע?
1: אין
0: מה. זה גל, מה שלומך?
1: מה, גל רבינו? אני עם הפסטה ביד.
0: עם המה, עם המה?
1: עם הפסטה בדיוק.
0: גדול. איך את מכינה את הפסטה? עם מה את מכינה את הפסטה?
1: לא, הייתי בדיוק טעמתי, זה כבר מוכן.
0: אה, גדול.
1: אני כזה, איזה גל, גל רבינו,
0: מה את אומרת?
1: ואפילו לא שומעים פה, לא שומעים פה אפילו את הרדיו, אז לא יכולתי לדעת, בדרך כלל שאני מדברת איתכם זה מהאוטו.
0: אה, אוקיי, אז הפתענו אותך ממש.
1: ממש הפתעתם אותי, מה נשמע?
0: עם הפסטה ביד.
1: עם בפה, דרך, זקחתי בי. איזה גול.
0: איזה גול.
1: יותר יפה, אה?
0: את בשידור חי, דרך אגב, סתם שתדעי. תקשיבי, אני לא סתם מחייג, את שלחת אלינו הודעה במהלך השבוע. מתי שלחת, את זוכרת?
1: וואלה, אני לא זוכרת בדיוק להגיד לך, זוכרת.
0: יום ראשון, זה היה יום ראשון. אני אעזור לך, בסדר? אני אעזור לך.
1: נכון, יום ראשון.
0: ואני אמרתי...
1: יש לי שלושה ילדים, בסדר?
0: מה, מה?
1: טוב, יש לי שלושה ילדים, מותר לי לשכוח דברים שהם לא בא.
0: אני בטוח, אני בטוח.
1: ביום יום.
0: הכל בסדר. עכשיו, אני אמרתי בתוכנית, אני לא יודע אם שמעת, שגם אם מי שלא יזכה ב-200 שקלים...
1: כן.
0: ביום חמישי... יכול לזכות ב-500 שקלים.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אז זהו, רק רציתי לעדכן אותך. זהו, אנחנו מתקשרים פשוט לכל המאזינים ומעדכנים אותם שיש סיכוי שאתם תזכו היום. סתם, זכית ב-500 שקלים. מה יותר מזה?
1: וואי, איזה כיף, תודה רבה לכם. וואי, תודה רבה לכם.
0: באהבה
1: גדולה. רבינו ורבנו, זה כיף לשמוע אתכם תמיד.
0: תודה נשמה, תודה רבה רבה. יש לך 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, מתנת עלם, אז תתפנקי יקירה ותכף יסבירו לכם בדיוק מה לעשות, איך לעשות וכו' וכו'.
1: תודה רבה, תודה.
0: בכיף שיש סופש מדהים. תודה, תודה, בשורות טובות, אמן.
1: אמן, ביי.
0: ביי, קירה, ביי. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, כן? אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אבל אל תדאגו, אנחנו נחזור עוד מעט. עם עוד עלם ועוד דברים שאנחנו נפנק אתכם, אז תתכוננו. ויש לנו גם פינת טעימות היום, במיוחד ליום ההמבורגר הבינלאומי. כן, אני קצת מתרגש מזה אפילו, הייתי אומר. יש לי איזה התרגשות כזאת. טוב, אז זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר, סתם שתדעו. בסדר? זה לא ייגמר, עד שזה לא ייגמר, ויש לנו עוד שעה ביחד, אז אתם יכולים כמובן להיות רגועים. יאללה, הנה, אם כבר דיברנו על לני קראביץ, הנה, It's Ain't Over Till It's Over.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: אילתים, ביום חמישי הקרוב השקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באוויר החגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
10: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.

0: פלוטקה. אילת, 102 FM.
1: מיד באילת,
0: גל רבינו.
2: בתוך רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל שב לתקוף בביירות. חיל האוויר תקף לפני כשעה בבירה הלבנונית את אחראי מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין. בשלב זה לא ידועות תוצאות התקיפה. בתוך כך האזעקות בצפון ממשיכות להישמע. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו בשעה האחרונה בשומרה ובזרית שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. המדינה מנהלת מסע ומתן מתקדם עם אוריאל מקייס לקראת תשלום פיצויים בסכום המוערך בכ3,800,000 שקלים בעקבות מעצרו, חקירתו והעמדתו לדין בפרשת הטלגרם הביטחונית. להיום נודע כי ההסכם המתגבש מצוי בשלבים סופיים וכי הסכום נמצא באישורים אחרונים אצל החשב הכללי. על מקייס, שהיה קטין בעת הפרשה, נעצר במאי 2022 בחשד לעבירות ביטחון חמורות, הוחזק 44 ימים במעצר מאחורי סורג ובריח, ובהמשך הוגש נגדו כתב אישום בגין מסירת ידיעות סודיות. בדצמבר 2023 הודיעה המדינה על חזרה מכתב האישום נגדו, בעקבות טענות שהעלו סנגוריו ובדיקות נוספות שבוצעו בפרקליטות, בין היתר לאחר שהתברר כי אלמקייס הופעל על ידי אוגדה 210. כלכלה עכשיו, מימושים נרשמים בבורסה יום שני ברציפות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
6: המדדים הכבדים יורדים בכמעט אחוז, כשמניות הבנקים מאבדות 1.6%. בשוק המתח הדולר ממשיך לרדת והוא נסחר בשעה זו ברמה של 2.83 שקלים. אחוזים העתידים על המדדים בארצות הברית יורדים ב0.2%, ומחיר הנפט עולה ב3% לרמה של יותר מ-91 דולרים לחבית.
5: עוד בחדשות, האיחוד האירופי כנס את ענקית המסחר הסינית תמו ב-200 מיליון אירו, בטענה שאפשרה מחירה של מוצרים בלתי חוקיים לצרכנים באירופה, בהם צעצועי תינוקות מסוכנים ומטענים פגומים. לפי הנציבות האירופית, החברה הפרה את חובות הגנת הצרכן שמוטלות על פלטפורמות מקוונות גדולות במסגרת חוק השירותים הדיגיטליים של האיחוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, ונמוכות במעט מהרגיל לעונה.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
8: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אנחנו כמובן בשעה השנייה של התוכנית. מוצ'ו ממבו, סווי, שף. טוב, בדרך כלל אין לנו את הפינה הזו פעמיים בשבוע, למרות שאני מוחה על זה שאין לנו את הפינה הזו פעמיים בשבוע, יש לנו אותה עכשיו בגלל יום ההמבורגר הבינלאומי. שלחנו כבר אנשים לקחת ולטעום את הארוחות שלהם בבורגראנץ' סניף אילת, אבל אתה הבאת לנו משהו נורא מפתיע היום.
1: משהו אחר, הבאתי את עומרס.
0: עומרס.
1: עומרס, שהם החליטו גם לחגוג איתנו את יום ההמבורגר, והביאו לנו כל מיני המבורגרים.
0: וואה, כל מיני?
1: כן, יש לנו פה כמה המבורגרים.
0: אוקיי, אני אוהב את זה, אני כבר אוהב את העניין. רגע, אבל שכחנו משהו.
1: רגע, פתיח.
2: עכשיו באילת, פינת הטעימות. נו, ליאב. וליאב מויאל.
0: ליאב.
1: איזה כיף. אז יש לנו, פה המבורגר אחד שאני לא אגלה לך מהו.
0: אוקיי, סבבה.
1: אתה תיטם ותבין לבד.
0: תביא לנו לטום. תביא לנו לטום, מה יש לנו פה?
1: רגע, יש לנו פה את ההמבורגר הראשון. יפה.
0: אוקיי.
1: קח אותו.
0: אוקיי.
1: הפוך.
0: הפוך, אוקיי.
1: לא, אתה תפתח את זה ככה, הכל ייפול.
0: וואו. וואו. טוב, קודם כל אני כבר יכול לומר שההמבורגר עשוי טוב.
1: הוא נראה
0: כמובן
1: טוב.
0: כמובן, יש את רטבי הבית פה בפנים, ככה נכון. זה נראה.
1: הם ארוזים גם יפה, כאילו באמת.
0: עומס, כן, הם יודעים, יודעים את העבודה, מה שנקרא.
1: בדיוק. בוא, נשמע, למבחן הטעם.
0: אתה יודע שאף פעם לא אכלתי המבורגר בעומס, כן? תמיד אכלתי קריחים, תמיד אכלתי את הסנדוויץ'ים שלהם, אבל אף פעם לא אכלתי המבורגר.
1: אני רוצה להיות גלו איתך, נו. גם אני לא אכלתי המבורגר בעומס.
0: באמת?
1: כן.
0: אז יאללה, אז
1: זה
0: אנחנו תואמים.
1: זה הצ'אנס שלנו, אנחנו תואמים, וזה המבחן, למרות שעומר יש להם באופן כללי, כאילו אוכל טעים, אבל המבורגר, עכשיו אנחנו נדע.
0: וואו.
1: כן? וואו. אני, חשוב לי לציין שאני עדיין לא הספקתי לטעום לפניך, כן? אתה רואה המבורגר שלם.
0: וואי, מה זה הרוטב הזה?
1: אתה מסקרן אותי. אתה מסקרן אותי מאוד, גל.
0: וואי, מה זה הרוטב? אני לא יודע... זה טעם מתוק.
1: אז זהו, אני הבנתי מהם ש... כן, אתה יודע שיש להם את השילובים האלה של הטעמים.
0: מתוק מיוחד, אני לא יודע איך להסביר את זה.
1: גם הלחמנייה הבנתי שזה לחמנייה מתוקה. כן, כן, יש פה עניין. אגב, הם הביאו לנו פה, עוד פעם אני אומר, יש גם פה צ'יפס וצ'יפס בטטה, יש לנו פה טבעות בצל.
0: קודם כל, הבשר מדהים.
1: כן.
0: הלחמנייה, לחמניית בריאוש. ככה נראה לי.
1: כן. היא נראית
0: מאוד טובה, מאוד טעימה, באמת, וואו!
1: יפה, יפה, אני אוהב. והביאו לנו גם סלטים, גל, אבל לפני ש...
0: איך הוא אוהב את הסלטים?
1: אני יודע, כן. ויש פה גם קרובית מטוגנת.
0: אוקיי.
1: שגם הביאו לנו.
0: לא, קרובית אני אוהב דווקא.
1: כן? זה גם על קונספט, אתה יודע, מוצרי סלט.
0: ברור, אבל זה טוב, נו.
1: אתה אומר בגלל שזה מטוגן.
0: כן, בדיוק.
1: אז אתה אומר, עובר.
0: לא רק זה, זה גם קרובית, אני לא יודע מה... אני לא יודע אם התוצאה היא דומה אצלנו. אחרי שאתה אוכל קרובית.
1: טוב, אנחנו עוברים הלאה.
0: וואו.
1: להמבורגר הבא.
0: אוקיי.
1: זה המבורגר עם... זה לא מה שבסוף, בסוף אני שומר לך את המיוחד.
0: אוקיי.
1: אבל זה עם חזה אבז.
0: וואו.
1: משהו, עזוב, זה נראה מטורף, באמת.
0: וואו.
1: אני לא יודע מה הטעם, זה אתה תגיד לנו.
0: אני תכף אגיד. נכון, אתה לא טעמת.
1: לא טעמתי.
0: בדרך כלל אתה טועם לפני, נכון, ואז אתה מביא לי, אבל הפעם לא טעמת.
1: פעם לא טעמתי, ואני מקווה לטעום. אני מקווה לטעום.
0: אני לא יודע אם תטעם. אל תדבר לטעום.
1: לא, מה, אתה חייב להשאיר משהו. אני לא רוצה למצוא את עצמי בסוף אוכל צ'יפס.
0: וואו.
1: כן? וואו, עזוב, זה נראה טוב, באמת.
0: לא יודע, בשר טוב, הכל כאילו מתחבר נכון. אבל לא יודע מה זה הרוטב הזה, אני חייב להבין מה זה הרוטב הזה.
1: וואלה, אני אשאל אותם. אבל יש פה עוד בצד. אגב, אם אתה רוצה להוסיף עוד מהרוטב הזה, יש לך פה...
0: כן, אני רואה.
1: הם שמו לך פה כמה בצד.
0: וואו.
1: כנראה כי הם הבינו שהרוטב הזה, אתה יודע, זה מוסיף המון. אז...
0: ככה חוגגים יום ההמבורגר, אתה מבין?
1: יום ההמבורגר.
0: ככה חוגגים את יום ההמבורגר.
1: לגמרי. אז עכשיו... וואו. אחרי שהנחת את ההמבורגר השני בצד, אני אעבור איתך לגולה.
0: גולת הכותרת.
1: גולת הכותרת, שזה ההמבורגר שאתה תראה אותו, תראה אותו למצלמה.
0: אני אראה אותו למצלמה.
1: ואני, אחרי שתיקח ביס, אני אגיד לך מה זה ההמבורגר.
0: אחרי.
1: אחרי שתיקח את הביס. אוקיי. לפני אני לא אגיד לך, אני רק אגיד לך ש... כן. טוב, אתה יודע מה אני לא אגיד, קודם כל אתה תיקח את הביס.
0: אני אקח את הביס.
1: ואז אני אגיד לך מה יש בהמבורגר.
0: אוקיי.
1: זה די מחשיד, אבל זה בסדר.
0: טוב, יאללה, מה נקרא?
1: צ'ירס.
0: צ'ירס.
1: אופה, איזה ביס, ביס מפנק. וואו, מה אתה אומר?
0: מה זה למעלה?
1: זה גבינה צ'דר טבעית.
0: טבעונית.
1: טבעונית, סליחה, טבעונית, כן. גבינה צ'דר טבעונית.
0: וואו.
1: זה חשוב להגיד שעומר שום קשרים, כן? אבל זה טבעונית. ואני אפתיע אותך עוד. ההמבורגר עצמו זה המבורגר טבעוני.
0: מה פתאום?
1: המבורגר טבעוני.
0: זה.
1: המבורגר טבעוני?
0: זה טבעוני.
1: כן. הם הביאו לנו את המנה שיש להם, מנה.
0: אוקיי.
1: שזה המבורגר טבעונים, גבינת שדר טבעונית. וזה מה שאתה אוכל עכשיו. ואתה בתור אחד שחובב בשר, אני רואה שאתה חוטף עוד ביס.
0: אין מצב. אין סיכוי.
1: כן, זה המנה, מה? את ההמבורגר עם הגבינת שדר הטבעונית. זה ההמבורגר הטבעוני עם גבינת שדר טבעונית.
0: אין סיכוי, אחי. אני לא מאמין לך.
1: אני, תכף אני אבדוק, אני אביא אותו לפה, ונשמע מה הוא אומר.
0: אני לא מאמין לך שזה טבעוני.
1: כן?
0: אני לא מאמין.
1: תשמע, אני לא טעמתי. כן, אני, זה מסתמך על הטעם שלך. אבל אם אתה נותן לי בסדר, אז אני מבין שזה טעים. מפתיע.
0: אחי, זה מרגיש כמו בשר.
1: כן?
0: כן.
1: אני אבדה את זה שוב, אבל זה המנה.
0: ואני אנטי, דרך אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אני אנטי.
1: אה, כן? אתה אנטי לזה?
0: כן.
1: בגלל זה, תשמע, אני לא ידעתי מה הדעה שלך לזה, אז אמרתי, טוב, אם אני אומר לו את זה, אז אולי יגיד לי, לא, אז פעם תביא לי את השטויות האלה, גם ככה תביא לי סלטים וזה. לא. אז אני לא אומר, אבל כן, כן.
0: מפתיע.
1: מפתיע, נכון?
0: מפתיע, אותו דבר.
1: מה אתה אומר?
0: אותו דבר.
1: יאללה.
0: אני חושב שגם... יש פה גם הסתרה קלה עם אבוקדו.
1: אבוקדו, כן. נכון, יש פה אבוקדו, כן.
0: יש פה קצת הסתרה קלה עם אבוקדו, אבל...
1: כן, שאתה תרגיש את הריאתם, זה הרבה גם מהריח ומה... זה, עשית... הכל מתחבר, אז זה מרגיש לך...
0: הכל מתחבר.
1: טוב, יש לנו פה, עוד פעם, אמרתי לך את התוספות בצד, אם אתה רוצה ככה להתפרק.
0: מה זה התוספות? כן, את קרובית, את הקרובית,
1: את הבאות בצד,
0: אכלתי כבר אצלהם.
1: כן, ויש לנו את הצ'יפס, זה צ'יפס בטטה. רטבים. וואו,
0: אתה שומע את הקריספיות?
1: אני שומע, בטח שאני שומע. אני מאוד, אני כרגע אני חוסם את עצמי, כרגע אני חוסם את עצמי, כי אני גם רוצה לאכול ואני לא רוצה ששנינו נאכל בו זמנית.
0: טוב,
1: נעבור למבחן הדירוג.
0: ככה חוגגים את יום ההמבורגר, סבבה? ככה בדיוק, יאללה.
1: לגמרי.
0: דירוג.
1: טוב. אז יש לנו...
0: בוא נתחיל מהסוף להתחלה.
1: יאללה. ההמבורגר הטבעוני.
0: כן. הוא היה מקבל... הוא היה מקבל ממני 9 רבינויים.
1: וואו.
0: אם הוא לא הייתי יודע שזה טבעוני. אם לא הייתי יודע שזה טבעוני, הוא היה מקבל 9.
1: וואו.
0: כן.
1: לא, אבל... ואם...
0: אבל בגלל שאני כאילו מרגיש את האפטר טייסט אחרי...
1: זהו, כן.
0: אז הוא יקבל אצלי 8 רבינויים, שזה לא רע בכלל.
1: ממש לא רע, מה זה? מה זה, מצוין.
0: לא רע בכלל. ההמבורגר עם החזה הווז.
1: וואו, עזוב, הוא נראה טיל.
0: הצגה. הצגה, הצגה, הצגה.
1: ו? 9
0: רבינויים.
1: 9 רבינויים.
0: כן.
1: אש.
0: וההמבורגר הרגיל מקבל ממני גם 9 רבינויים.
1: וואו, איזה יופי.
0: כן.
1: איזה כיף. כמובן אנחנו לא נדרג את
0: התוספות, אנחנו לא מדרגים תוספות בדרך כלל, למרות שגם התוספות ממש ממש טעימות. אמרתי, אני ממש מכור לטבעות בצל של עומרס, כן, זה וואו.
1: זה האמת שכן.
0: זהו.
1: יאללה.
0: יום ההמבורגר שמח לכולם, וככה אנחנו חוגגים את יום ההמבורגר, אז קודם כל תודה רבה לעומרס, מגיע להם באמת סטנד אינוביישן על ההמבורגרים, כל הכבוד.
1: כפיים.
0: וכמובן, תודה רבה לך, ליאב. אנחנו ממשיכים את השעה שלנו, ואנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות, אנחנו עם עלם, כבר חילקנו את ה-500 שקלים, אני אספר לכם רק את הסיומת, וכמובן אחרי, יש לנו גם את הרב לפרשת השבוע. אז אנחנו כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מונון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: אילתים, ביום חמישי הקרוב, ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלם. שלנו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
8: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק
9: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות. רחוב האלמוגים 17.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
13: כל המעלות הטובות.
7: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.

כולם גנבים, אושר כהן. אנחנו כמובן יחד עם אלם במרכז ביג אילת, אנחנו חגגנו את יום ההמבורגר בכיף. שעה קודמת חילקנו לכם ארוחות לבורגרנץ', שעה הזו טעמנו כמובן גם את ההמבורגר המטורף של עומרס. אבל אנחנו מזכירים לכם שגם באלם, אז אתם גם יכולים לחגוג עם מבצעים מטורפים במתחם ביג, עם תצוגה של עשרות מוצרי חשמל, עם מוצרים במחירי מבצע בלעדיים לתושבי אילת, בהצגת תעודת תושב, כפוף לתקנון, ועד גמר המלאי, את כל מוצרי הסלולר, האוזניות, הקונסולות, הרחפנים, הטאבלטים, גיימינג, מחשבים ניידים ועוד. אתם יכולים למצוא גם בשאר סניפי אילת, שזה קניון מול הים, קניון שבעת הכוכבים, האייסמול, ובמתחם ספירל בתיילת. אלם היא חברה בפריסה ארצית עם מעל ל-50 סניפים ברחבי הארץ, אז אתם יכולים להנות ממבצעים מטורפים, ולדעת שיש מי שיכול לטפל אם יש לכם שאלות, בעיות וכו' וכו'. בעלם בגילת אתם תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית ולמטבח, בעיקר למטבח, למדיחים, מסכים, מיקסרים, מכונות כביסה, מקררים וכו' וכו'. אז שווה וכדאי להיכנס, כי יש שם מבצעים באמת מיוחדים באולם התצוגה, מעבר לזה שאתם גם תקבלו חוויית שירות שמלווה באנשי מחירות מקצועיים שיענו לכם על כל שאלה, וגם תמצאו שם מגוון ענק של מוצרים מכל המותגים המובילים בעולם. אנחנו יחד עם אלם, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, עוד מעט אנחנו חוזרים, יש לנו גם את הרב לוי הכט שספר לנו על פרשת השבוע וכולי וכולי. נתקפתי בגעגוע בחמישי הזה. עוד 13 יום. עוד 13 ימים. המונדיאל מתחיל.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו. שמחה.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. נאו שתיים FM.
3: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
5: התקשרתי לאן?
4: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
5: בעל הבית השתגע.
4: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
6: אני רוצה להזמין את כל תושב אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה את אלעד.
0: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: עכשיו באלעד.
3: גל רבינו.
2: וב4
3: מגה מיקס.

0: Gone, Gone, Gone, Teddy Swims, Tones and I, David Guetta e Hipaton. Hipaton. Ingvar. אנחנו עם אלם כמובן, במהלך כל השבוע סיפרנו לכם על אלם, ואני מאוד מקווה שאתם תממשו את המבצעים המטורפים שיש. יאללה, הגיע הזמן ל... ומלא זמן גם לא היה, זה בכלל.
1: ועכשיו, פרשת השבוע, עם הרב לוי הכט.
0: אני רוצה להגיד צהריים טובים, כבוד הרב, מה שלומך?
2: כל כך הרבה זמן התגעגעתי, ממש.
0: ממש, נכון?
2: בוא נראה. וואו, ועבר לנו באמצע חג שבועות, ומה לא.
0: כן, היה כמה דברים, כן. רציתי למען האמת לדבר אז על שבועות, אבל בסוף לא הסתדר, אבל זה בסדר, לא, אתה יודע, הכל לטובה.
2: כן, ברור, זה ברור, הכל לטובה, ואף פעם לא מאוחר, זה מה שלומדים מפרשת השבוע.
0: בדיוק.
2: פרשת השבוע שלנו היא...
0: הבעלותך.
2: יפה, בעלותך את הנרות, ציווי שהקדוש ברוך הוא נותן לארון הכהן, כשאתה מדליק את הנרות, איך בדיוק צריך להדליק אותם, ופרשה מאוד מעניינת עם הרבה נושאים, אבל אחד הנושאים שאמרנו עכשיו, אין דבר מאוחר, באמצע הפרשה אנחנו מוצאים שהיו אנשים, בסך הכל מדבר על שני אנשים, שהיו תמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות את הפסח, היה במדבר שנה אחת שעשו את קורבן פסח. קורבן פסח זה קורבן שכל אחד מעם ישראל מביא ביחד עם קבוצת אנשים, משפחה, מביאים כבש לבית המקדש, שעושים את קורבן פסח ואז אוכלים אותו בליל הסדר, והיו תמאים, ואם אדם תמא הוא לא יכול להביא קורבן לבית המקדש, ואמרו למשה רבינו, למה אני גרע לי ולתי אקריב את קורבן השם? עכשיו, מה אתה רוצה? זה לא מסתדר, לא הספקת, לא יכלת, לא היית, אין מה לעשות. עבר זמנו, בטל קורבנו, כמו שאומרים. אבל אתה רואה שזה לא המקרה כאן? משה רבינו אומר להם, חכו וישמע מה יצווה השם. ואז הוא הולך שואל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? תן להם מועד ב', תן להם לעשות את הפסח השני, והדבר המדהים הוא שבכלל מקשימו להם, הצליחו להזיז משהו בהנהלה. הרי בדרך כלל אנחנו יודעים שזה לא מזיז אם אתה מאחר. זה מלמד אותנו דבר הנפלא, שאם אתה באמת רוצה משהו, באמת באמת, אתה תצליח להשיג אותו, ואין אף פעם דבר מאוחר, ואתה תבוא ואתה תצליח להזיז את כל הכללים, ואת כל החוקים, אתה תצליח להזיז ולהשיג את הדבר הזה. אם אתה תרצה, אבל מה התנאי? תרצה את זה באמת. אתה תרצה את זה באמת, אתה תצליח. ככה זה גם אצלנו בחיים, אנחנו מתמודדים כל מיני קשיים ואתגרים, ולא הולך לנו פה, לא הולך לנו שם, חוקי הטבע... זה רק בשביל לאתגר אותנו, שנוכל לעלות מעליהם. כל גבול הוא בשביל לאתגר אותך, שתוכל גם כן לעבור אותו. זה הנקודה של, של, של, של, של מה שעומדים הפרשה הזאת, בעניין הזה של פסח שני.
0: תמשיך.
2: אני אומר את פסח שני הזה, ומה שאנחנו גם כן חווינו פה השבוע, את החייל הקדוש והיקר, נאוריי, כן. עיר תושב אילת, בן אילת, שגדל פה, ובאמת הדבר היקע אותנו ממש בלב, וכל העיר התעטפה באבל על העניין הזה, אבל אני חייב לומר שיחד עם זה שהעיר התעטפה באבל, העיר שלנו מצטיינת באנשים פשוט מדהימים, שהתעטפה יותר בעשייה. ברגע ששמעו את זה, קודם כל בעשייה, אני מכיר את המשפחה, ואני רואה את הכמויות של אנשים שבאים לנחם, ואנשים שמציעים כמובן אוכל, ואנשים באים, וכל אחד יש לו זה, יש לו עסק לזה, מגיע והדפיס חולצות, וזה ידפיס מדבקות, וזה מדפיס כל מיני מזכרות, ודברים שהם מאוד מאוד חשובים למשפחה, ומנחמים אותם, ומה? ומלא אנשים מקבלים על עצמם מצוות, זה מקבל את התפילין, ואלה מקבל את הנרות שבת, ואלה מקבלים על עצמם ככה כל מיני מעשים טובים, שיכולו גם להקל על המשפחה וגם עדה בשביל לקחת על עם ישראל כולו את הזכויות האלה ולעילוי נשתו של הקדוש הזה, וזה גם כן מרומז. זו פרשה שלנו, פרשה שלנו, כמו שמענו, בעלותך את הנרות, וזה מה שקרה כאן בעצם. נאוריי זה נר. מה זה נאוריי? זה נר, נר שמאיר בארמית, נאוריי זה אור, וכמה שקרה פה השבוע, זה היה בעלותך את הנרות, הוא עלה בסערה השמיימה, בעלותך את הנרות. אבל זה יצא לי גם לדבר בלוויה, ואמרתי למשפחה, אבל זה מה שכתוב, אל מול פני המנורה יאירו שיבת הנרות. זה גם כתוב בפרשה, אל מול פני המנורה יאירו שיבת הנרות, תדעו לכם משפחה יקרה, עם ישראל זה נשא כמו המנורה, שהמנורה יש שבעה קנים ככה, עם ישראל יש כל הסוגים, הנרות האלה שאתם העליתם, לא ימושו מעם ישראל, אל מול פני המנורה תמיד יאירו שיבת הנרות האלה, תמיד אנחנו נזכור אותם, ועם ישראל תמיד נזכור את גיבוריו, וימשיך לעשות דברים ביחד, לאחדות ישראל, כדי אנחנו אומרים, שהקורבן שלהם לא יהיה לשווא. הם הרי מסרו את נפשם, כדי שאנחנו פה נחיה, ואנחנו צריכים לדעת לחיות בשלום ובאחדות ובאהבה, ולדעת לסמוך במה שיש. זה גם כדרך אגב כתוב בפרשה, והי עם כמתעוננים, הפרשה שלנו מסופר, יש לנו דקה?
0: כן, כן, בטח.
2: יופי, אז יש לנו, הפרשה שספר לי עם כמתעוננים, בני ישראל, הרי במדבר היה להם מן, והמן היה מולטי ויטמין, מולטי זה מולטי טייסט, גם אפשר לקרוא לזה ככה. היית לוקח את המן, היית אומר, אני רוצה היום, בא לי על נקניקייה, היית טועם נקניקייה, היית אומר, בא לי פיצה, היית טועם בזה פיצה. זה היה משהו מדהים, וזה היה אוכל בריא, זה היה אוכל שנבלה בגוף, לא היה צריך, לא היה פסולת מזה. היה משהו, והעם כמתעוננים, אנחנו רוצים בשר, רוצים זה, רוצים ככה להריח את האש, הקיצר, ולא יש להם בשר, אין להם בשר, אבל הם רצו את האיפה, וזה היה רע בעיני השם, כמו שהתורה אומרת, והיה מזה צרות. אז אנחנו צריכים ללמוד, גם זה, שבפרט כמו שאמרנו עכשיו עם הקורבן הזה, זה פחות כמתעוננים. כל אחד ימצא את החיובי, ימצא את החיובי אצלו, ימצא את החיובי בסביבה שלו, ימצא את החיובי בשני, כל אחד ימצא את החיובי, לדעת לראות תמיד את הדברים הטובים, כי אתה יודע, בכל דבר אפשר לראות את הרע, אפשר לראות את הטוב. צריכים לדעת למצוא את הטוב שבכל דבר. היה איזה צדיק אחד, אני אסיים בזה, היה איזה צדיק אחד, ששאל, היו שני חסידים, שהגיעו, וככה מספרים את זה ברוסיה, באיזה עיירה, שנקראת חרסון, הגיעו שני חסידים, והוא שאל את הראשון, מה קורה בחרסון? אז הוא אמר לו, תשמע רבי, ברוך השם, אנשים שם טובים אחד השני, עושים חסדים, ויש שם הרבה עזרה הדדית, ושיעורי תורה ולומדים, וברוך השם, התנהלו טובה. בא רבי, נתן לו מטבע, ככה, עשית לי נחת רוח, קבל מטבע. כשהוא יצא, השני אמר, ככה הוא, אתה סיפרת רבי סיפורים, והוא נדח, אני אספר את האמת, ותראו, ייתן לי שתי מטבעות. אמר לו, רבי, תדע לך מה שהולך שם, זה נגד זה, וזה נגד ההוא, הוא מדבר עליו, זה מדבר עליו. ורבי שלח אותו בלי מטבע, הוא אומר לו, רבי, אני אמרתי את האמת, הוא אומר לו, אין אמת. אז פה יש גם דברים טובים וגם דברים זה, השאלה היא באיזה חרסון אתה גר. אתה בוחר באיזה עיר לגור, אתה בוחר איזה אופן לראות את החיים. אז אנחנו צריכים ללמוד מהדברים האלה, שהקורבנות האלה שהלכו כדי שאנחנו נחיה בצורה חיובית, עם אחדות, עם אהבה, עם שלום בינינו, עם התקרבות דברים של עם ישראל מיוחד בהם, גם באהבת השם וגם באהבת האדם, אהבת חברים, אהבת ישראל. שיהיה בצורות טובות.
0: אמן. תודה, כבוד הרב לוי. תודה רבה לך. שפה שניים, ביי ביי. טוב, כן, אנחנו מפה כמובן מחבקים את המשפחה של נאוראי לייזר, זכרו לברכה. אנחנו כמובן מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אבל אל תדאגו, יש לנו גם את מחר בין 10 ל-12 בשידור מיוחד מהחמנייה. תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה לכם המאזינים, לאלם, לליאב מויה, לאומרס, לבוגרנץ', תודה לכם. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר בשידור חיים, מהחמנייה, בשורות טובות, אמן.

0: עכשיו באלת גל רבינו שמחה וארבע מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה אלת מלשתיים FM אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
1: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ-4 עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי היום להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
11: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתה של סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה ומשק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, שנפלה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון, נערכת בשעה זו בבית העלמין בגבעת עדה. יהי זכרה ברוך. לאחר ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל שב לתקוף בבירות. חיל האוויר תקף בבירה הלבנונית את אחראי מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין של ארגון הטרור. עד כה לא ידועות תוצאות התקיפה. בתוך כך, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לשישה כפרים ברחבי לבנון לקראת תקיפות של חיל האוויר. תאונות הדרכים, גבר כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונה בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 90 סמוך למצוקי דרגות. בתאונה נפצעו גם קשיש כבן 80 באורח בינוני ושישה נוספים באורח קל. הפצועים פונו במסוק לבתי החולים הדסה הר הצופים ושערי צדק בירושלים. עוד בחדשות, המשטרה מעדכנת כי החל משעה זו ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בעקבות הפגנות חרדים קיצוניים נגד הגיוס. עומסים צפויים בכביש 4 ממחלף אלוף שדה עד אם המושבות בשני הכיוונים, ויתכנו עומסי תנועה וחסימות גם בציר ז'בוטינסקי בבני ברק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: חיים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
22: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: התראות על חדירת כלי טייס עוין נשמעות בשעה זו במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
1: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
5: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. עכשיו באילת
6: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
4: ובשש
6: תוכנית הספורט של ישראל

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM.
3: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
12: אני רוצה להזמין כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב.

hani neredesin aşkım aşkım? Wow. Nereden nereden? Şimdi.

0: סוגרים את השעה הזאת של מגמיקס ביום חמישי בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5 גם באילת 102 FM. אנחנו עושים עצירה קטנטנה
1: ממש בקטנה,
0: עדכונים, עניינים וחוזרים למסיבה של מגמיקס. יש לי מה לחכות ולצפות,
1: בטח שיש. אבל לפני שניפרד, בוא נגיד תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת,
0: אור מאיר ברדיו חיפה,
1: תודה רבה לך משיקו פלוטקה,
0: אדולב נישליס.
1: אנחנו בנוהל הרגיל, נוסמות חדשות בקטנה, וכבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס. תישארו איתנו.
2: עכשיו באילת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל אילת 102 FM.
2: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
4: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
10: התקשרתי לאן?
9: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
10: בעל הבית השתגע.
9: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
2: עכשיו באילת
3: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל אילת 102 FM.
2: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה. מיד באילת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
13: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכות ההפרות של הפסקת האש בצפון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני כשעה במנר אהוב מרגליות שבאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או על נזק. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס הבקעה, ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה, הדירקטיבה שלי לעבור ל-70.
15: אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. נצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה. היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי לעבור קודם כל 70. בוא נתחיל בזה.
14: משרד התחבורה הציג תוכנית לאומית לסחר בינלאומי שנועדה לחבר את ישראל למסדרונות סחר אזוריים ובינלאומיים בין אסיה, המזרח התיכון ואירופה. לפי המשרד, התוכנית כוללת פיתוח תשתיות תחבורה, הקמת נמלים יבשתיים ומרכזים לוגיסטיים וחיבור בנמלי הים, רכבות המטען, הכבישים ומעברי הגבול. בין הפרויקטים שהוצגו נמנים נמל יבשתי שישמש שער סחר לירדן ולמדינות המזרח, ופרויקט באזור אילת שאמור להתחבר לפעילות מול נמל עקבה. במשרד התחבורה אומרים כי המהלך נועד להפחית עומסים בנמלי הים ולייעל את שרשרת האספקה. עוד בחדשות, גבר כבן 45 נהרג מפגיעת מעלית במהלך עבודה בגבעת שמואל. חופשים ופרמדיקים של מדה שהוזעקו לזירה קבעו את מותו במקום. ולסיום, גל הפיתורים בתחום ההייטק מתרחב. חברת אמדוקס הודיעה כי תפטר כ-3,000 עובדים, יותר מ-10% מכוח האדם שלה, בהם גם מאות עובדים בישראל. לפי גורמים האמורים בפרטים, המהלך נועד להתאים את פעילות החברה לשינויים הטכנולוגיים בשוק, ובראשם מהפכת הבינה המלאכותית. ההודעה מגיעה אחרי שוויקס ורפיד החלו גם הן בגל פיתורים נרחב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: עם אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
20: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
21: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה של מגה-מיקס, ליום חמישי בשבוע, רדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אילת, 102.FM, אתר, אפליקציה, איפה שתרצו וכמה שתרצו.
1: אנחנו שם.
0: אמת.
1: אתם באים, אנחנו שם. אנחנו שם, אתם באים. עד שש, אנחנו מתחילים, שעה האחרונה ליום חמישי בשבוע, שעה האחרונה לשבוע הזה, אנחנו ביחד עם הצוות המורחב, בכל התחנות, ברדיו חיפה, ברדיו אילת, באתר, באפליקציה, מושון פודקאסט.
0: דולב נישליס.
1: מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים אפם.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
9: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה
10: בפארק.
11: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
13: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים אפם.
8: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
2: המסיבה הכי טובה ברדיו.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: פארק המים של אילת.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: להגיש בבית
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עכשיו באילת,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: סוגרים את מהדורת מגה מיקס יום חמישי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם באילת 102.5, כל החברים באתר ובאפליקציה. תודה.
1: תודה שהייתם איתנו, תודה שהצטרפתם, מעריכים את זה מאוד, וכמובן שנחכה לכם, מחכים לכם גם מחר, יום שישי ב-10 בלילה, למהדורה.
0: ארצית מרכזית.
1: יפה מאוד. תודה רבה, גרי סגור, מי שיושב באולפנים ברדיו אילת ודואג לסאונד וג'ובח, תודה רבה.
0: מאיר ברדיו חיפה.
1: אנחנו כאן. בשמכם, מאזינים יקרים, אני מודה לך משוק הפלוטקה.
0: מודה לך, דולב נישליס.
1: אנחנו מעריכים את שאתה מסכים ומגיע כל פעם מחדש, עם כל המטעמים, המטבנים והדברים הטובים. וזהו, מיד אחרינו, בנוהל הרגיל, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו נפגשים אחר ב-10 בלילה, כבר אמרנו, ועד אז אתכם באתר ובאפליקציה. תבואו מתי שבא לכם.
0: סופה שניים, בשורות טובות.
1: סופה שניים, ערב טוב, בשורות טובות, אוהבים אתכם.
0: אמן.
1: יאללה, ביי.
0: ביי, ביי.
2: עכשיו באילת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל
4: אילת 102.5
2: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
5: אני רוצה להזמין כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
1: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
2: מיד באילת,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: בביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לקראת פריצת דרך במגעים בין וושינגטון לטהרן, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 ימים ולפתיחת מסע ומתן על תוכנית הגרעין של איראן. כך מדווח האתר אקסיוס מפי שני בכירים אמריקנים ומקור באזור המעורה במאמצי התיווך. לפי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי לחתימה על המסמך וביקש כמה ימים על מנת לחשוב עליו. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין אמר במהלך ביקור בפיקוד הצפון כי גם ברגעים אלו לוחמי צה"ל קודשים את חיזבאללה.
8: לוחמינו פועלים בעוז ומביאים להישגים רבים. חיל האוויר פועל ללא הפסקה בכל הזירות, תוקף בכל רחבי לבנון. אנחנו לא עוצרים לרגע. כוחותינו מתמרנים גם ברגעים אלו וממשיכים להעמיק את הפגיעה במהלכים מפתיעים ונועזים.
7: ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס הבקעה, ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה, הדירקטיבה שלי לעבור ל-70.
9: אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. נצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי לעבור קודם כל 70, בואו נתחיל בזה.
7: משרד התחבורה הציג תוכנית לאומית לסחר בינלאומי שנועדה לחבר את ישראל למסדרונות סחר אזוריים ובינלאומיים בין אסיה, המזרח התיכון ואירופה. לפי המשרד, התוכנית כוללת פיתוח תשתיות תחבורה, הקמת נמלים יבשתיים ומרכזים לוגיסטיים וחיבור בין נמלי הים, רכבות המטען, הכבישים ומעברי הגבול. בין הפרויקטים שהוצגו נמנים נמל יבשתי שישמש שער סחר לירדן ולמדינות המזרח ופרויקט באזור אילת שאמור להתחבר לפעילות מול נמל עקבה. במשרד התחבורה אומרים כי המהלך נועד להפחית עומסים בנמלי הים ולייעל את שרשרת האספקה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
7: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, ערב טוב, חג חמישי שמח, תוכנית הספורט של ישראל, מדורת יום חמישי בשבוע. תחילה, ערב טוב, שלמה וייס.
2: אהלן, אהלן.
1: ערב טוב, תומר לוי.
3: אהלן, ערב טוב.
2: אני לא בטוח זה ערב, מרוב שהוא בכל הרבה חקיקות בשבועות האחרונים, הוא לא יודע, בוקר, ערב, צהריים.
3: לא ברור, לא ברור.
1: אני אומר לך שזה...
3: אבל אמרו לי יום חמישי, אמרתי בסדר.
1: אנחנו כמיטב המסורת, הערב משדרים אליכם מאולפני ערוץ הספורט בהרצליה, ממש כאן בסמוך אלינו, בשעה הזאת צילומי ברובה של לילה, פרק סיום העונה. תכף נדבר על מה שקורה פה, כי קוראים הרבה דברים, הרבה אנשים, הרבה אורחים. אבל אנחנו כאן, ואנחנו כאן עד שמונה, כמיטב המסורת, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, בלב המדינה, ברדיו אילת, בפייסבוק, ביוטיוב, וגם כמובן באתר ערוץ הספורט. אז אתם מוזמנים לצפות, להאזין כל אחד בדרך שנוחה לו ומתאימה לו, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. טוב, אז אנחנו כאן היום, כי יש פרק סיום עונה, יש הרבה אורחים. הפרק הוא בסימן הפועל באר שבע, כמו שאנחנו כבר גילינו, עם הרבה שחקנים, ואלונה, וקוז'וק שמגיעים ויקחו חלק. אני מקווה גם אנחנו בהמשך לדוג אותם עלינו כאן לעמדת השידור שלנו. אבל אם כבר באר שבע, תומר, אתה באמת אחרי לילה בלי, עוד לילה בלי שינה, אתמול היית בבאר שבע, בחגיגות של האלופה הנכנסת, האלופה הטריה, איך היה באמת?
3: קודם כל היה יפה מאוד, פחות קל ממה שציפו, אתה יודע, בסוף זה 12,000 שהגיעו לחגיגות.
2: זה לא טרנר אפילו.
1: הוא פותח עם השאלה שבאתי לשאול ממש עוד דקה שתיים.
2: לא, אני ראיתי את זה אתמול ואמרתי, בוא, זה לא ממלא את טרנר.
3: כשאתה נמצא שם ואתה רואה את האווירה ואתה מאחורי הבמה, זה נראה סבבה, כאילו, זה נראה מאוד צבעוני, אבל בסופו של דבר מאוד מפתיע, כי בדרך לאירוע עצמו, אתה רואה באמת נחיל של אנשים מכל השכונות, יוצאים
1: כל כמות ובאים, מעל 5,000 זה נחיל של אנשים.
3: ועדיין בסוף זה היה רק 12,000, וזה די מאכזב, אני חושב שזה גם די הפתיע את הפועל באר שבע.
1: הרי בטרנר, כדי להגיע, זה עולה, כרטיס עולה כסף, אם אין לך מנוי, נכון? ויש לך 15,000 אוהדים בטרנר שמגיעים למשחקים, 14,000. אתמול זה היה אירוע עם הופעות, גם משלו הייצורים של הקבוצה.
2: לא, ברור, אתה מצפה...
1: תושבי העיר, אין פנים לעיר.
2: הייתי גם בחגיות של הפועל באר שבע, היו עשרות אלפים כל הזמן.
1: אז מה קרה אתמול, תומר?
3: מאוד מוזר, אולי האפקט של הגביע, לא יודע, למרות שזה לא צריך להשפיע שאתה חושב על זה, כי יש אליפות.
1: נכון.
3: אולי קצת העיפות של האוהדים.
1: האוהדים התעיפו מרוב
3: מרוב חגיגות ואירועים וטדי.
2: יכול להיות שמתח להם השריר משבת שלישי, שבת שלישי.
3: יכול להיות. עלי כמעט נמתח.
2: שריר האישור מהאישה.
1: אז למי שלא צפה או לא ראה, מה באמת היה על הבמה? מה היה הלוז?
3: קודם כל, התחיל בתקליטן שהרקיד שם את כולם, ואחר כך עלו השחקנים.
1: אני אוהב את החזרה למקורות, את תקליטן.
3: אני גם אלה שאומרים עוד דיסקות, אתה יודע.
1: הוא עבד עם DVD? סתם. עם תקליטים.
3: אני, מה לעשות? אני עוד פשן. קראו לשחקנים אחד אחד לעלות, עם אלונה, עם כולם, כל הצוות באמת, והמפרסמים ובעלי חסויות והכל, הניפו את הצלחת, אלונה דיברה, השחקנים רקדו על הבמה, ואז התחילו גם ההופעות, גם בוחבוט, ליאור נרקיס, הפרויקט של רביבו, סך הכל היה באמת כיף גדול.
1: צביקה הדר אינך? צביקה הדר אינך, שוב?
3: צביקה הדר אינך את כל המופע מההתחלה עד הסוף.
1: יש דברים שלא משתנים.
3: כן, כן, כן, ו... היה גם פאנזון כזה ופינה לתקשורת ששם עשינו את כל הרעיונות, שחקנים כל הזמן יוצאים, נכנסים. יחסית היה מאורגן יפה, המון כוחות משטרה.
1: תראו מי הגיע, תראו, רגע, לא ניתן לו ככה לעבור ככה.
2: הוא ציפה שלא תראה אותו.
3: זה מהפודקאסט. זה
1: מהפודקאסט של ערוץ הספורט. בוא, עכשיו, בוא. בוא, אם הבאת, תצטרף אלינו. בוא, שב, אווירה ספונטנית. בוא, לשתי דקות, בוא, נו. שב. הנה, מצטרף אלינו. אנחנו בשידור חי, ברור. תוכנית הספורט של ישראל, רק תסתובב שגם יראו אותך בצילום, אתה יודע איך זה עובד, גם רדיו וגם מצולם.
4: אתם יודעים לזה שאנשים יבואו לכם קפה תכף.
1: שיבואו, תן לי, אין בעיה. שיבואו.
2: פעם שעברה היו קפה, אבל הביאו ארץ.
1: שיבואו. איזה כיף לנו שהצטרפת אלינו.
4: הפתעתם גם אותי.
1: בקודם באנו לך כבר לצוט אותך, אבל לא אתה בעמדה, אז עכשיו אתה פה.
4: יש לי חמש דקות.
1: תגיד, כל התופעות של באר שבע.
3: הייתה
1: בשתיים, הוא עלה על חמש כמו. אתה גם בסוף יודעת הטראפיק של כל הכתבות, כל הכניסות, השידור באינטרנט שהיה. איך היו אתמול רק 12,000 אוהדים שהגיעו לחגוג עם אלונה והשחקנים אליפות?
4: אתה סולח לי. אני מה זה שונא את זה? אני שונא את השיח שהגיעו 12,000.
1: כי זה מאכזב, השקיעו פה כסף, הביאו אחלה הופעות, אחלה במה.
4: אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שהקהל עייף. בוא, הייתה עונה קשה,
1: אחי, אחת תשובה, נקבל, בסדר.
4: קשה, אני אומר, אני, כאוהד, מותש. היה חודש עכשיו,
1: של... ממה אתה מותש? כאוהד
4: מותש. אתה עובד פעם...
3: הוא מותש מלשלוח אותי לכל
1: מיני קומות. כואב לך השריר ברגל, מה?
4: דולב, הכינור עליך, כי אתה אומר, פשוט להתבחן.
1: לא, אבל יש פה אישו.
4: תראה, היינו בחודש וחצי, גם הכתבים, אבל גם מועדי הכדורגל. קשים! הפועל באר שבע, לרוץ, לנסוע לסמי אופר, ולנסוע לטדי, ולנסוע לבלומפיד, ולנסוע... זה לא פשוט.
1: אגב, ואני קונה כזה, בשנה הבאה, אחת לחודש, יהיה חודש כזה.
4: אני מסכים איתך, אני לא מתווכח.
3: כן, אבל אם אפשר, אולי לא באר שבע, אולי גם קבוצות אחרות, אני גם זה.
2: כאלה שקרובות לבית.
3: כן.
4: יוקנעם לא בליגת העל.
2: אולי נעלה.
4: אבל כן. אבל עובדתית, בסופו של דבר, מי שהגיע, חגג, שמח, צפיתי בחגגות, צפיתי בשידור, צפיתי אתמול בתור ברעיונות, היה אחלה אירוע, באמת כיף גדול לראות, כיף לראות שזה חזר. כי הרבה מאוד שנים לא היה לנו באמת חגיגות אליפות
1: אמיתיות. אמיתיות, נכון.
2: גם מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה, לא היו חגיגות
4: יותר מדי גדולות. בדיוק, פה ביטלו, פה לא עשו, אז יפה לראות חגיגות של פעם, עם קהל ששמח, עם קצת אבוקות, עם קצת שירים, עם אומנים, וואלה, אחלה אירוע, וסחתן על
3: בית שבע. אני חושב שהחגיגות יום שלישי שעבר, אחרי הניצחון על מכבי תל אביב, אגב, שהיו ספונטניות ותפסו את כולם בהפתעה, כי גם באר שבע לא חשבה שזה יוכרע בשלישי שעבר. כאילו
1: לשבת, ברור.
3: היו שם חגיגות באמת מטורפות, אמיתיות, אמוציונליות בצורה...
1: זה כבר היה אחרי הפיק.
3: זה היה הפיק.
4: אל תשכח.
3: זה היה הפיק.
4: לא קל לבוא אחרי שאתה מפסיק גמר גביע גם. תזכור גם את זה. זאת אומרת, ברגע שקבעו את החגיגות ליום רביעי, זה מן הסתם בשביל לא לפגוע בהכנות. זה מורץ. אם עכשיו אם היה דאבל,
1: אז היה עוד 5,000 אוהדים.
4: פי שניים.
1: מסכים איתך.
4: בסדר, זה הגיוני. אל תיתנו ציונים לאוהדים. מי שהיה,
1: לא, לא ציון, שאלתי אם יש סיבה, כי סקרן אותי, כי התאכזבתי.
4: ברשתות, אוהדי בית"ר, אם אנחנו, הנה, לוקחים אליפות.
1: אלף, נכון, אלף, אבל בית"ר יש לי 4 אוהדים, מה לעשות?
3: אין מה להשוות לבית"ר שלהם.
4: אז כל מה שנשאר זה שהקבוצה שלהם תביא להם את האליפות, ואחר כך הם היו מגיעים למספרים אדירים.
3: הייתי בחגיגות גביע של בית"ר לפני כמה שנים, לא אליפות. עד עכשיו אני מנסה למצוא את הדרך יציאה מגן סאקר שם. זה גם יכול.
1: תגיד, כעורך ראשי של האתר, ומי שבאמת...
4: של המהדורה, אני מתקן.
1: של המהדורה, סליחה.
4: זה אח אחר.
1: נכון, נכון.
2: עדיין אבו לאפת, בסדר.
1: אבל תגיד שנייה אחת, כעורך ראשי של המהדורה.
4: כן.
1: ועכשיו שיש מונדיאל ברקע, ויש עוד גמר רגת אלופות, הציבור הישראלי, תסכים איתי שבסוף המלפפונים, כל שם שעולה, מי בא, מי הולך, זה היה...
4: בול.
2: יותר מעניין מהמונדיאל.
1: יותר מכל דבר אחר.
4: מה זה יותר מעניין מהמונדיאל? תשמע, המונדיאל זה...
2: משלב הבתים, אני מתכוון. עוד לפני שהגענו לנוקאוט.
1: לא, כי פה יש רגש, וייץ, זה רגש. זה רגשי. מונדיאל זה לא רגשי.
4: אבל בוא, תשאל אותו. תשאל אותו. יש פה חבר'ה שמספיק שנותנים שם. שם של מועמד, מתחיל טירוף. אנחנו גם בעידן שכל אחד נהיה סקאוט, אז אתה פותח בטרנספר מרקט
1: לראות מה עושה בשנה שעברה, גם נהיה ריפורטר.
4: וכמה הוא שווה. בסדר, גם
2: הוא נולד. אתה בעידן גם שכל אוהד שולח לך, תגיד למכבי חיפה שיביאו את זה ואת זה.
4: אני אקבל צילומי מסך, תשמע, יש קיצוני בולגרי, תגיד להפועל שיביאו במקום לואיזו, איזה מה אתה, תגיד.
1: למה אתה לא אומר? זה לא בסדר. למה אתה לא מעביר? אולי זה השחקן הבא? אולי זה פספוס?
4: תראה, בסופו של יום, הקיץ, ותומר מכיר את זה מצוין, ושלומר מכיר את זה מצוין, המלפונים זה משהו שמטריף בעיקר שאתה מגיע מפלייאוף כל כך אמוציונלי, היה פלייאוף מטורף, ושאתה הולך לקיץ שבו מכבי חיפה בנייה מחדש, מכבי תל אביב בנייה מחדש, באר שבע המון סימני שאלה, אני בטוח שתגעו בזה, עם הזרים, עם הלב, הפועל תל אביב שמאבדת כוכבים כמו לואיזו ותביא שחקנים חדשים, זאת אומרת, הולך להיות קיץ שמאוד מאוד נוגע בגדולות, ובוא נודע על האמת, גם כולנו מסתכלים על העונה הבאה, ואנחנו אומרים, טוב, מכבי חיפה לא יכולה להיות כל כך גרועה, מכבי תל אביב לא תהיה כל כך גרועה, יכול להיות שאנחנו הולכים לעונה אפילו יותר טובה שהייתה עונה עכשיו, שהייתה עונה לדעתי פנטסטית, הייתה עונה נהדרת, נהדרת, נהדרת של כדורגל.
1: יפה, טוב, אמרת שאתה קצר בזמן, ואנחנו מתחשבים.
4: יש עוד 5 דקות.
1: יאללה, אולי...
3: כמה זמן אמרת לך שהוא שואל בסוף?
1: הלוואי, כמה שיותר.
4: אתה יודע, מי יעבור צריך לעבור פה, אני כבר, כן, אני איתכם.
1: אז על הכיפק. אז בואו באמת נדבר, אמרת הפועל באר שבע, זה האייטם הראשון שלנו. אנחנו באמת היום גם הבובה של לילה, זה בסימן הפועל באר שבע והאליפות. ותומר פה בא רעב אחרי החגיגות אתמול, והוא דחם בנושא. מה השינויים הצפויים? מה מיני מהפכה אם בכלל שצפויים שאנחנו צפויים לראות הפועל באר שבע?
2: מה שמעניין את עוד באר שבע, קנגו אבנטורה.
3: קודם כל, קנגו אבנטורה.
1: ואני אוסיף עוד שאלה אחת, רגע, ואני אוסיף כותרת לשאלה הזו, האם ליגת אלופות הוא יעד אמיתי, או שזה חלום שבסוף יסתיים באירופית או קונפרנס?
3: היעד האמיתי של הפועל באר שבע זה להגיע לשלב בתים.
1: כלשהו.
3: כלשהו, וזה יחסית לא קשה.
2: אגב, היא אמרה שזה בגולה יאמר לזכות. נכון. אין מה לעשות. קונה כל שלב בתים
3: אירופיים. אם הם עוברים את הסיבוב השני של ליגת האלופות, מוקדמות ליגת האלופות, והם מדורגים שם, הם הבטיחו שלב בתים.
1: זה הישג יד, וזה יד. אני לא רוצה לשמע יאיר או שחצן עבורם, אבל זה קל.
2: אם איך שהם היו נראים בשנים האחרונות, במקום הראשונים באירופה, לא בטוח.
4: הקונפרנס ליג זה יעד ריאלי. ריאלי לקבוצה הישראלית.
1: זה הניסוח הנכון, אוקיי. אמרתי קל, תומר ריאלי.
4: המקום שלנו זה לא בשלב הפלייאוף של ליגת אלופות, ולא בשלב הבתים של הליגה האירופית לראי המכבי תל אביב.
3: ראינו מה קרה, כן.
4: איזה סתירות הם חטפו בליגה האירופית השנה.
1: צריך גם לזה, אני מגיע עם קבוצות, אתה יודע.
4: זה למידותינו.
3: אגב, יאמר לזכותם, רק משפט אחד שיעזור להבין, שהגמר של הליגה האירופית, פרייבורג נגד אסטון וילה, זה שתי קבוצות שמכבי תל אביב שיחקה איתם בשלב המוקדם.
4: ותוסיף לזה שאנחנו לא נערך בארץ. בוא נודע להם, תעסיקו שנה בארץ בעונה. עכשיו אם תגיד,
1: אגב, אגב, טוב, זה גם נקודה שתכף נגע בה. מתי נדע סופי או שאין לדעת?
3: אני להחלטתי את המוקדמות, בכל מקרה אתה תשחק מחוץ לישראל.
4: אני אקח סיכום ונגיד שאת כל העונה תשחק מחוץ לישראל. ברגע שיש מתיחות ולוח קטנה ביותר, אנחנו אחרונים בשרשרת. הרי הבשורה הכי טובה של הכדורגל שלנו, אנחנו טיפה בורחים, הייתה שהחזירו את היורוליג לפה. אבל היורוליג, המעמד של ישראל ביורוליג הוא רע מאוד, המעמד, אנחנו כאלה קטנים.
1: הייתי בטוח אגב, שבגלל שהיה כדוריד שחזר לארץ, והיה איזה משהו של טנס שחזר, ואז היורוליג, הייתי בטוח שאני עכשיו בזכות זה גם מבוא כדורגל, אבל דבר שני זו ארץ, אני אומר, אני בוופה או בפיפה, יש לי כדור אחד לשגר, ואני אשגר אותו כשזה יהיה באמת 100% שקט ויציב.
3: בדיוק, מניסיון עבר, גם היום יש הסכמי שלום וחותמים עליהם היום, זה לוקח כמה חודשים עד שמקבלים את האישור בכל מקרה, ולא ידעו לי שיש הסכמי שלום.
4: אני אתן לך דוגמה, אני אקדם פה כתבה שאנחנו עושים היום במהדורת לילה. אירלנד התכנסה למשחק ידוד נגד קטר. כל מה שעניין את התקשורת האירית, האם הם ישחקו נגד ישראל בליגת האומות או לא ישחקו נגד ישראל בליגת האומות?
2: המאמן או שמוס תרדות אומר, אנחנו לא הרעים.
4: כן, בדיוק. עכשיו נוצר מצב, אתה מבין, עכשיו גם מספיק שאירלנד נבחרת, בטח עם התקשורת סביבה, שמתעסקת בזה, זה עושה לנו נזק.
1: ברור.
4: הרי אף אחד לא יגיד, יו, זה כיף, אני מת להגיע לישראל. אין את הדבר הזה, אין את האירוע הזה, ואנחנו בבעיה. אז ברגע שלבאר שבע אין את הביתיות, ואני מוסיף גם למכבי תל אביב את הביתיות, לביתי ירושלים את הביתיות, להפועל תל אביב את הביתיות, אז יהיה שלב בתים, אם מישהו יגיע לשלב הבתים, זה יהיה עסק פנטסטי.
1: אמרנו פה, תגיד, רוד, ראית למיקרופון את המידע הזה, תגיד, בבקשה, בוסקילה.
5: אתמול, אני כמובן, כמו שאתם יודעים, אני אוהב לראות כדורגל, אז ראיתי גם את הגמר של הקונפרנס ליג, והיציאים של ראיו
1: והקאנו. שהפגיש בין ראיו והקאנו
5: לקריסטל פלאס. היציאים של ראיו, המון דגלי פלסטין, וכביכול, ואנחנו יודעים מהצד השני שקריסטל פלאס היה אחד מהמועדונים הראשונים שתמכו בישראל.
1: השאלה עדיין תומכים, מה שהיה בשבעה באוקטובר, לא בכך.
3: שבגלל זה גם היו הרבה דגלי פלסטין.
2: אני עוד שבועיים וחצי בספרד, ואני מיום ליום מתחיל להאמין שבחרתי יד קשה.
3: אני אמרתי לך, לפני כמה ימים, מה מצפה לך שם?
2: טוב, אז
3: אולי
2: תוכנית אחרונה.
4: וזה לפני שפתאום אתה מוגרל עם קבוצה טורקית, ופתאום זה...
1: רגע, אבל בוא, וייס, אני חייב להגיד לך משהו, זה שונה שאתה בא כאדם פרטי לחופשה בספרד, ומטייל במחוות יותר תיירותיים, לבין אם אתה עכשיו בא במסגרת של משלחת, קבוצה, משהו רשמי, אתה לא תרגיש...
4: זה יותר גרוע, ראית מה קרה למכבי באמסטרדם, זו הדוגמה הכי טובה.
1: כן, לא, אני חושב שהוא כתייר ישראלי, הוא לא הרגיש...
4: כתייר.
1: כתייר ישראל שבא לבד, הוא לא הרגיש כלום. יש לי חברים שחברו בברצלונה...
3: גם עדיף שתדבר יידיש, ליתר ביטחון.
1: מן הסתם, לא עכשיו.
2: עם דרכון צרפתי להגיד שאנחנו
1: צרפתי. אז תסייב לקראת לי בן דוד ואשתו, תעשו סיור. תעשו סיור בפריז.
2: ראיתי
1: את הסיורים, שאלה. לא,
4: אתה
3: מכיר את ב-90% לא נשאר בפועל באר שבע, אני חושב שאלונה יודעת את זה, הם מבינים שיהיה קשה להשאיר אותו.
1: זה השלב של אין מצב להשאיר.
3: תראה, בא ונטורה אומר לך, יש לי חוזה, צריך לראות מה עושים. בא קנגאו אומר לך, אני רוצה ללכת.
2: הבנתי.
3: עכשיו יש לי הפתעה בשבילכם.
2: מה?
3: יש עוד זר שחושב שהפרק שלו בישראל יסתיים.
2: מי?
3: וזו הפתעה גדולה מאוד יהיה לבאר שבע, וזה זלטנוביץ'. הוא לא רוצה להישאר בישראל יותר.
2: וואלה.
3: הוא רוצה לעזוב.
1: מי הסיבות?
3: סיבות שגם הוא נמצא פה בלי המשפחה כבר כמה חודשים, וזה מאוד קשה לו, וגם הוא מרגיש שהוא מיצא את עצמו.
1: אחרי כמה שנים?
3: בישראל. שלוש? שהוא פה לא יותר.
2: לא, לא, לא.
4: דעתי הוא סיים חמישית, נדמה לי.
3: אז זה עוד אחד. שמע, יהיו פה הרבה תפוחות.
2: אבל ראיתי אותו ביום שבת, היינו במשחק. הוא עולה לדשא, אתה לא מבין איזה טירוף, יותר מקנגווה וונטורה. הקהל נמצא בטירוף, כאילו...
3: הקהל אוהב אותו בצורה מטורפת.
2: מה, זו מכה קשה ל...
3: ברור.
2: שבע, למרות שיש לייטיסט.
5: זלטנוביץ' הגיע ב-2021 למכבי נתניה. ארבע עונות בנתניה, ועכשיו עונה...
2: כן, שיהיה עונה חמישית.
4: וזה בעיה, באר שבע, כל מה שתומר נקב...
1: תומר לא נוקב סתם אם הוא נוקב,
4: ברור,
1: הוא נוקב ויש ניקוב.
4: זה עמוד שדרה, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הלב של באר שבע עם קנגו ובנדורה, אז יש לך את הצלע השלישית אליאל פרץ שישאר, אתה צריך לראות מחדש.
1: דן ביטון זה סימן שאלה, שיהיה בריא.
4: דן ביטון,
3: בוא נצא מנקודת הנחה עם אופטימיות זהירה, אני אומר את זה שדן ביטון כן יפתח את עונת ה...
1: אוקיי.
3: אז הוא יהיה בסדר.
1: אבל עדיין, השלושה האלה שאתה אומר, זה מיני מהפכה. זה שלד מרכזי מאוד של
2: באר שבע.
3: זהו, בדיוק, בוא נגיד שקנגו ובנדורה לקחו בחשבון. אבל כן, אור בלוריאן זה ידוע, בגלל זה הביאו כבר את איתי רוטמן, זה כאילו, אני לא יודע אם זה מכסה, אבל...
4: זה לא מכסה.
3: זה לא מכסה, אבל שאור בלוריאן הגיע לפועל באר שבע, הוא הגיע אחרי שתי ירידות ליגה, וכולם אמרו מה הוא עושה פה, התפקיד של רן, וברן מעולה בזה, הוא הופך את השחקנים להרבה יותר טובים.
4: יפה, וזה באמת מעניין לראות איך באר שבע, כי באמת, כמו שאמרנו, העמוד שדרה שלה לא קיים. רן השנה, ראינו את זה, הדבר הכי יפה שרן עשה השנה זה באמת לשפר הרבה מאוד שחקנים. הוא צריך לראות איך הוא משפר את השחקנים הבאים. עכשיו עוד פעם, זה בעיה שנגיד לבאר שבע, נגיד למכבי תל אביב, נגיד לביתר, נגיד לכולם. אתה הולך לשוק הישראלי, אין כלום. אין כלום. אתה לא יכול... פעם...
2: אבל דווקא בעמדה של קנגווה, יש שניים שלושה ישראלים שאתה יכול להגיד שזה קניקובסקי, זה דור פרץ.
4: אבל זה לא רלוונטי, גבי קניקובסקי, השכר שמרוויח פה, אלון הזה משנה.
3: גבי לא יחזור לארץ.
2: אז שתפתח את הכיס?
3: לא, זה לא יקרה. נגיד לה. זה לא יקרה. זה לא יקרה, היא לא תשלם שכר של 400,000.
2: אני לא רואה זר, כאילו, ברור שזה אפשרי, אבל האחוזים הם לא גבוהים. להביא זר שיהיה כאן גרוע.
4: בדיוק, אתה לא...
3: ברור, זה כמו מכבי חיפה ורועי רביבו, רועי רביבו הולך, לא משנה מי תביא, אומרים, נביא מגן שמאלי זר, יופי, הוא לא יהיה ברמה של רועי רביבו.
2: יכול להיות שכן, אבל האחוזים לא גבוהים.
4: עכשיו, אתה הולך לזרים, זרים זה הימורים. אתה יודע מה, מי כמוכם יודעים בדיוק, איך הוא מסתכל, איך הוא מתאקלם, בטח מדינה מטורללת כמו המדינה שלנו, בטח ובטח שבאר שבע מתחילה את העונה מאוד מאוד מוקדם, וזה אירוע, אין ספק בכלל.
1: מה העלות של האגף של באר שבע?
3: סוף יולי לדעתי יש לה כבר את הסיבוב הראשון, הסיבוב השני.
2: 18
3: ביולי, סיבוב שני של מוקדמות.
1: מתחילה ישר מהשני.
3: מתחילה ישר מהשני, אין לה סיבוב ראשון. ואם היא עוברת אותו, מבחינתה, זהו, סטאט שלה. סטאט שלה.
2: מתי הגרלות, אגב, רון?
1: בדרך כלל בסוף יולי.
4: אם אני לא טועה ב-17 ביוני, אם אני לא טועה, אבל צריך לבדוק את זה.
1: יש גם סיבובים ראשונים.
5: יש לי שם לזרוק לכם, הכי underrated בעיניי בליגה, נראה לי שאתם יודעים מה אני בא להגיד, גיא חדידה, בנוי לאחת הקבוצות הגדולות?
2: זאת שאלה.
3: זו שאלה טובה. קודם כל, שחקן אדיר.
1: כן. השאלה הן הגדולות.
3: זהו.
5: עכשיו,
2: סעיף שחרור, הוא לא היה בלחץ כזה כדי שנדע.
3: סעיף שחרור, 500,000 שקל.
1: לא,
2: לא.
3: כלום, כלום. בעיה. אני אגיד לכם, אני לא יודע אם הוא רוצה לבדוק את זה גם.
2: אני יכול להגיד לך שאני אתמול דיברתי, עשיתי רעיון עם דוד קלטינס ודניאל גולני. שניהם אמרו, חד משמעית, חדידה בכל קבוצה גדולה יכול, אתם לא מעריכים אותו מספיק.
3: לא, זה שלא מעריכים אותו מספיק זה ברור.
5: מה שתומר אומר, 500,000 שקל, השאלה אם זה יש לך פה סכום שאתה יכול רק להרוויח, מה שנקרא.
2: כן?
5: כאילו, לא שאני מזלזל בכסף.
1: אין הרבה מה להפסיד, בקיצור.
3: נגיד, סתם דוגמה, כל קבוצה שמחפשת קשר התקפי כרגע, מכבי חיפה או מכבי תל אביב.
4: תומר יוספי?
3: לא.
2: גם תומר יוספי.
4: עוד שם.
3: תומר יוספי, בוא נגיד את האמת, קצת תעלומה מה קורה איתו בשנתיים האחרונות, הוא לא משחק שם הרבה, אנחנו יודעים. כמה כושר הוא, אני לא יודע, גיא חדידה כושר, שיא 500,000 שקל, תביא אותו. מה הבעיה?
4: עכשיו, אם אנחנו נעלם על רמת המאקו, תזכרו את זה בעבר, עוד פעם, מה זה בעבר? כך 10 שנים אחורה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, רוצות לחזק את עצמם, רימת טלפון להפועל תל אביב, לוחות השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב, שחקן הכי טוב של ביתר ירושלים, לוחות... נגמר! נגמר! גם מכבי נתניה לצורך העניין, שהם כל סתם, שחקן מספר 10, שחקן שמשחק בעמדה מספר 10 במכבי נתניה, קשה מאוד, ילפתות, שחקן, אל תגיב, שחקן כמו מאור לוי לצורך העניין, שחקן ליגה מצוין לקבוצות הגדולות, כי פתאום יש גם נתניה כסף. עכשיו, ברגע שכל הגדולות שישמרו את הנכסים שלהם חזק, מה יכול להביא?
1: השאלה, מי תמצאת ראשונה? מי תבזו על הכסף ראשונה? מי פתאום פחות תאמין בשחקן? או מי פחות... לא יודע, תצטרך לדוקח בסגל.
3: מה שאתה אומר, זה עוד יותר מדגיש את הקטע של גיא חדידה.
4: יפה, בדיוק.
3: שימו את החצי מיליון שקל הזה.
1: תקחו אותו.
4: עכשיו, סליחה, בלי
3: לבוא באף אחד. פעם אחת מכבי חיפה, תביאו שחקן בחצי מיליון שקל, לא מיליון וחצי שלא יודע מה הקשר עם הכדור.
2: ואז זה ביורו.
4: עכשיו, גיא חדידה, מורדכי, זה שחקנים שבאמת יכולים באמת לעשות איזושהי פריצה. אם תסתכל על כל קבוצות הפלייאוף התחתון, כמה שחקנים אתה אומר, יכולות עכשיו ליפול לתוך מכבי תל אביב. קח מכבי תל אביב. הביאו השנה את תמרנוי. עשה עונה מדהימה בשנה שעברה. מאוד קשה להיכנס למכבי תל אביב.
1: גם נועם בן ארוש.
4: נועם בן ארוש.
2: נועם בן ארוש זה הפתעה לעומת
4: תמרנוי. קח מכבי חיפה שאתם אוהבים. סדריק דון. הכוכב הפועל ירושלים, אתה מגיע, זה אירוע אחר, זה לחץ אחרי תקשורת אחרת, דרישות אחרות, ולכן, כשאתה מסתכל על כל קבוצת הפלייאוף תחתון, אני אומר לך, אתה לא יכול לספור.
1: אמרת סדריק דון, תוסיף גוני נור, תוסיף ליאור קאסה.
4: דוגמאות מצוינות.
1: ואת הדוגמאות הפועל ירושלים.
4: מאוד מאוד קשה.
2: אני אגיד לך מי בעיניי שחקן מעניין שיכול להיות מהקבוצות פלייאוף תחתון. אני לא יודע כמה הוא בראש מסודר, אבל מתיו קוג'ו של סכנין, אם מישהו יצא לסדר לו את הראש, זה שחקן פנטסטי.
4: אוקיי. סכנין הייתה קבוצה שאתה לוקח ממנה שחקנים, ישראלים. אוקיי, אני...
5: אלון הזוגי, מה?
4: אלון הזוגי, מגן ימני.
2: אלון הזוגי, אפשר להביא אותו, זה 200,000 שקל.
4: אחלה, כסף.
1: וואלה, שפה רעיון אחרי זה, יושבת עם הנתונים, לבנות קבוצה,
2: את הזוגי.
1: בכל שחקני הפלייאוף התחתון.
5: אני אגיד לך שיש לי, היא כבר בנויה אצלי.
1: כן?
5: עשינו משהו כזה, רצינו לעשות לסושיאל, אבל אני אגיד לכם עוד משהו. סיום, כן. אלונה בשנים של האליפויות הייתה מביאה בינואר, אם זה יובל שבתאי, חנן ממן, עם כל מיני שחקנים כאלה, כמו
2: ממן זה לא שחקן בלי חדידה? לא, שמשנים, הוא התכוון שהוא באז לבאר שבע.
4: כן, אבל חנן ממן זה טיפה סיפור אחר, כי הוא הגיע בינואר, שהוא בשיא הכושר מהפועל חיפה, והביא את האליפות.
2: הוא סיים גם שחקן עונה.
4: יובל שבתאי, כדוגמה, היה שחקן רוטציה בהפועל באר שבע. נכון שהוא בישל את השער המפורסם בסאות'המפטון, נכון, למאור אנחנו זוכרים, אבל אין את זה. זה נדיר, עכשיו, איזה חלוץ
2: שם? הייתי שם, ואני אומר לך שבסוף המשחק גם הוא לא האמין.
1: טוב, לפי שאנחנו נסיים, אני מניח שבמדורה בערב תדברו על זה, ההצעה של, או המעבר המסתמן של לואיזו ממפול תל אביב ללקוחיו אדום בלגרד.
4: ושם זה הולך, כן.
1: זה יקרה?
2: זה סעיף שחרור, נכון?
4: זה סעיף שחרור.
2: של
4: 3 מיליון יורו.
3: לא ידוע על הסעיף הזה?
4: הפועל תל אביב ידוע על הסעיף הזה.
3: הפועל ברור, אני מדבר על התקשורת.
4: לא, התקשורת לא יודע.
2: לא יודע.
4: אני מודה שאני כמה חודשים מנסה להבין כמה יעלה לשחרר את הבחור הזה. עכשיו, יש פה קצת חרב פיפיות, למה? כי אם היו מוצאים לו חוזה עם סעיף שחרור של 5 מיליון יורו, הוא לא חותם בהפועל תל אביב. התנאי שלו להגיע להפועל תל אביב הייתה סעיף שחרור ריאלי, 3 מיליון יורו, צריך לזכור, הפועל כדורגל ב-1-1. אז כביכול הפועל...
3: גם סכום יפה.
4: הפועל שילשו את הסכום. עכשיו, מבחינת כדורגל, אני מודה, אחד הזרים הכי טובים שאני ראיתי בעשור האחרון בליגת העל.
1: הוא, כוכב... בעשור האחרון, אחד הטובים.
4: כוכב כדורגל, שחקן שאנחנו עוד נדבר עליו. לכן זה מכה מאוד מאוד קשה לפועל תל אביב.
1: לא, אני מסכים שזו מכה, אבל לא...
3: אני מסכים עם דולב, מכה קשה לפועל תל אביב.
1: מכה, אבל לא...
3: שחקן שלא נראה פה בשנים.
4: אני מרשה לעצור.
2: אני אגיד לך בגלל המספרים אולי לא, אבל מי שראה את המשחק של הפועל תל אביב,
4: אני מסכים. לא, שחקן מעולה. אני מרשה לעצמי להגיד שהכוכב האדום זה לשנה... סטוב, הוא מתקדם על, הוא באמת משהו שאני...
2: הכל תלוי כמה אבו פני ייכנס בו באמונים.
4: יעזור
3: לו. זה לא פשוט.
2: בליגת אלופת הכוכב.
1: אוטומטי, לא פניו אוטומטי?
2: כן, כן, אוטומטית בליגת אלופת.
4: יפה, יפה. פועל תל אביב צריך להביא לו מחליף, יש לה פועל תל אביב מחלקת סקאוטינג אדירה, יש בחור שלא מדברים עליו.
1: עובדים שם נכון, עובדים שם נכון.
4: איוון סלבוב הבולגרי, סקאוט יוצא מהכלל, אחד, הביא לדעתי 86 מהזרים שהגיעו השנה, וראינו שהפועל תל אביב מצבת הזרים שלה מצוינת.
3: והם לא מחזרים, שלמה, מביאים כל פעם שמות חדשים.
2: אגב, לדעתי אם לואיזו ילך, זה די בהכרח ששן דה סילבה יישאר, כי אני יודע שהם מאוד אוהבים אותו, אבל כאילו אמרו,
1: טוב, אנחנו נחזור לפועל תל אביב בהמשך. נקרא בפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתה, מכבי חיפה.
4: כי יש רגעים שאתה אומר זה כוכב, כמו מכבי חיפה, ויש רגעים שאתה אומר בוא
2: נעשה. מאיפה
1: זה? זה לא אותו שחקן.
4: עוד שם, בואטנג, ברדה חולה עליו.
2: כן.
4: אתה נגול אחד בעונה הזאת.
3: אבל הוא היה עונה לא טובה.
4: עכשיו קוראים לי דולב.
1: יאללה, אז אנחנו, ואנחנו צריכים פרסומות, אז הטיימינג, טיימינג זה הכל בחיים.
4: יאללה ביי.
1: תודה רבה אסף, אנחנו לפרסומות, כבר חוזרים, תשארו איתנו.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למאדרין.
9: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27.5 שקלים לכל היום בכרטיס אחד.
10: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי
14: דיימונדס, התכשיט של אילת. ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
15: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
14: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
15: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
16: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
17: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
18: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
19: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
20: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
21: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
22: כל המעלות הטובות.
23: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה. פתוח לשאלות שלכם. הריבית ירדה.
24: מיד באילת.
25: הקצב של אילת.
26: קצב של אילת.
24: מיד באילת.
25: תוכנית הספורט של ישראל. עכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרנו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו איתכם ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה וברדיו אילת, כמו תמיד גם בפייסבוק, ביוטיוב ובאתר ערוץ הספורט. ואנחנו היום גם משדרים אליכם מאולפני ערוץ הספורט בהרצליה, לכבוד פרק סיום העונה של בובה של לילה שמצטלם ממש עכשיו. אווירת סיום עונה, כן? גם בבובה של לילה. טוב, בואו רגע נעשה פאוזה מהפועל באר שבע ומהאליפות, עוד נחזור לזה בהמשך. בואו נדבר רגע על הנבחרת. אתם יודעים, משחק חשוב מאוד, מורד עצבים, מתוח, מותח, ויש לנו סגל שפורסם היום בבוקר, למשחק מול אלבניה, משחק ידידות בשלושה ביוני.
2: מה יותר השחקנים מרוצים שהם בנבחרת, או עושים שבאין להם
1: חשוב? אז אני רוצה להגיד לך משהו.
3: קצת וקצת.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני עכשיו, אנחנו פה בלי מה שנקרא שחקנים בפועל או שחקני העבר. אנחנו רק שלושתנו פה עכשיו. אני מאוד חושב שיש פה איזושהי צביעות, לא יודע אם זה צביעות, אבל כאילו לא אומרים אמת. בגלל הקטע הזה הלאומי והדגל לפני הכל והגאווה והזכות, אתה יודע, זה אומרים לך שחקנים, זה אומרים לך אנשי אימון, אנשי התאחדות. אני חושב, ואתם מכירים גם שחקנים, שאם לומר את האמת ועם כל הכבוד, וזה באמת גאווה לבושת חולצת הנבחרת ולייצג את ישראל, אבל במשחק ידידות חסר חשיבות, שאתה אחרי אנחנו כך ארוכה, בטח שחקנים שעכשיו אולי לקחו אליפות או שיחקו פלייאוף עליון, וואלה, אני מסתכל פה על השמות, אומר, וואלה, השחקן הזה והזה, אז המשחק הזה עכשיו, מזה שלא אתם יודעים מה. מעדיף עכשיו להיות בחופשה עם החברים שלו, לטוס לחוץ לארץ, להתחיל את החופשה, עוד שנייה כבר מתחילים אימונים.
3: אבל הם באים.
1: הם באים כי אני חושב שא' אין להם ברירה, ובית הם מפחדים מהביקורת שתהיה, כיום התקשורת יותר הרסנית, וגם יותר ארסית,
2: ולהיכנס
1: ולהיות מסומן כאחד שלא רוצה לבוא לנבחרת, אבל אם לומר את האמת, בואו נהיה כנים, אם נבוא עכשיו שחקן, שחקן, שחקן, שחקן, ונשאל אותו, עזוב, אתה עכשיו בלי כעסים, אף אחד לא שמור חתינה, לא לך שום כתם שחור, אתה יכול לא לבוא למשחק. אתה מעדיף להשתחרר, אפילו על בית רפואי, אתה יש לך פציעה בזרת. מה יגידו רוב השחקנים? בואו נאמר את האמת, לא צריך להתייפייף.
2: אגב, אבל
1: זה תקוע, זה משחק תקוע.
2: אני רואה שהפעם, בניגוד לפעמים קודמות, הרבה מהליגיונרים בארצות הברית זומנו.
3: כן.
1: אגב, אין באמצע עונה.
3: נגמרה, לא?
2: לא, היא דווקא באמצע עונה.
1: היא באמצע עונה.
3: יש פגרה כנראה, כי ראיתי דור תורג'מן
1: ביום שלישי בארץ. כן, כן, כן. משחררים אותם.
3: במר גביע.
1: משחררים אותם.
2: אגב, גם נטל אביב חזר
3: לתורג'מן פתאום בנבחרת. הוא היה בגמר גביע ביום שלישי, לא קשור לנבחרת.
1: אוקיי, אוקיי.
3: דור תורג'מן.
1: זה לא שהוא איזושהי פגרה או משהו, אבל הליגה שם היא שונה מהזמנים של הליגה שלנו. זה לא חופף.
3: כן, כן.
1: הם לא חלק מוופה. אבל בסדר, אני דווקא עליהם הייתי אין שום בעיה, והם משחקים, אבל טוב, זה סתם, סתם דעה אישית שלי, שסתם...
3: לא, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני רואה את הסגל, למעט ענן חלילה שהסיבות...
1: מקצועי מסתכלים על זה.
3: מקצועי לחלוטין, כי הוא צריך לנהל את המסע ומתן שלנו מהפולי. וזה בכל זאת משחק ידידות, חברים. זה לא משחק קובע.
1: רגע, אז חלילי שוחרר בגלל זה?
3: כן, ודור פרץ...
0: אגב, ב-18 בדצמבר ידע שיש פשוט פגרת מונדיאל.
3: בדיוק.
0: חודש וחצי יצאו לפגרת מונדיאל.
3: אז הם כולם בארץ, בדיוק.
1: אוקיי.
3: ודור פרץ ש...
1: כמו שלנו היה עם קטר באמצע עונה.
0: כן. פגרת מונדיאל, חודש וחצי.
1: טוב, אז ככה.
0: אגב, דור פרץ גם לא בסגל.
3: דור פרץ לא בסגל, זה גם באמת...
0: כדי להבין מה קורה איתו.
3: וגם העומס הענק שהיה עליו, ופה באמת אפשר להבין, ועם כל הכבוד.
0: ברור, ברור.
3: ואף אחד לא רוצה שהוא ייפצע בגלל משחק ידידות.
1: למה, לעידו שחר לא היה עומס?
3: לא, לא, לא ברמה. אי אפשר להשוות אותו מבחינת דקות משחק שהוא לדור פרץ השנה.
0: לא, וגם הוא צריך לקבל החלטות לגבי העתיד. חבר'ה, מכבי
3: תל אביב, אגב, שיחקה השנה 57 משחקים רשמיים. זה מטורף.
1: וכולם בחוץ. באירופה.
3: נכון.
1: אני אוהבת את ההתחשבות, אין בעיה. אני אוהבת את ההתחשבות, אני פשוט אומר, טוב, בואו נתן את הסגל למי שלא...
3: תחשוב שעונה רגילה שיחקה קבוצה בין 37-40.
1: קבלו את הסגל המלא, שוערים, עמרי גלאזר, דניאל פרץ ואסף צור, זימון ראוי בעיניי. ברור שפרץ וגלאזר הם הראשונים. ופרץ בשוער הראשון.
0: אגב, גלאזר, אם אנחנו נוגעים, יהיה חייב שנה הבאה לשחק כדורגל, כדי לא לאבד את המקום שלנו.
3: שאלה אם זה בארץ או בחול.
0: אני
3: ממליץ לא לחזור.
0: לא לחזור?
3: לא לחזור.
0: לאיפה למצוא מה?
3: לא יודע, לדעתי יש לו הצעות בהונגריה, בכל מיני מקומות כאלה.
0: גם ליגה הונגרית, גם זה עדיף.
3: לא לחזור, להישאר כבר בחול.
1: אוקיי, הגנה, רוי רביבו, שגם אגב שחק הרבה משחקים השנה.
3: כן.
1: על משקל דור פרץ.
3: נכון, אבל הוא...
1: בסדר, בסדר. איתי רוטמן, אלי דסה, גיא מזרחי, סטויאנוב, אור בלוריאן, סתיו למקין ועידן נחמיאס, אלה שחקני הגנה. בקישור והתקפה אפשר למצוא את ירין לוי, גבי קניקובסקי, מנור סולומון, אבו פרחי, אליאל פרץ, עידו שחר, דור תורג'מן, סתיו טוריאל, אוסקר גלוך, נטע לוי, עידו טוקלומטי וטי אבד.
0: אז שוב אבו פני בחוץ גם.
3: אבו פני גם, אני חושב שזה כן. קשור למסע ומתן שהוא מנהל עם הכוכב האדום.
1: אוקיי. מה הכותרות שלכם מתוך הסגל הזה של המשחק מול אלבניה, משחק הידידות?
3: בסך הכל זה משחק הידידות, אז מי שאתה מזמין זה סביר וזה סבבה. אני חושב, אני מסתכל על הזימון של טי אבד, זה קצת בעיניי תמוה, חייב להגיד.
0: לא שיחק הרבה השנה בליגה.
3: זה מה אכפת לי איפה הוא רשום, צידי שיהיה רשום בליברפול, הוא לא משחק כדורגל. זה נראה לי קצת תמוה.
0: אבל נראה לי שזה בגלל שחסרים שחקנים, כאילו שלא מזמינים אותם ל...
3: אז אני הייתי רוצה לראות את גיא חדידה, מקבל זימון למשחק.
1: ואני הייתי רוצה לראות את יגאל גולדשטיין. או, הנה, הוא מצטרף אלינו. בוא, בוא, תשב, אנחנו...
3: אז אני כן חושב שהמקום להזמין למשחק ידידות כזה,
0: אתה לא תגיד את זה, אבל גם מאור לוי אפילו נתן עונה יותר טובה,
3: מאור לוי כנראה לא הוזמן לנבחרת, אני כן רוצה לראות. עזוב, גם בסם לא, אתה יודע, אבל גיא חדידה, כמה, 12 שערים.
1: רגע, אז נזכיר שוב שנייה למי שמצטרף, אנחנו בשידור חי היום מאולפני ערוץ הספורט, פרק סימונה של בובה של לילה, אבל מי שמסיים עכשיו שיפט אחר, שלא קשור לבובה של לילה של שידור חי, ולא של הקלטה של הפרק.
4: ירדתי לבית. עבר מהחליפה.
1: עבר מהחליפה ל...
4: אז בוא, אז רגע, תחבר אותי, מדברים על נפגעי נפגעי.
1: אנחנו על הסגל של הנפגעי.
3: אבל חיים פה לא צריך איזה אוזניה.
4: דיברתי, דיברנו עם קובי אבד, אבא של טאי אבד.
1: בוא, אני דוקטור אומר, אלה את הסוגיה.
4: דיברנו איתו, שאלתי על התרגשות, אמר שטאי בחור רגיש והוא התרגש. אני חושב שבנימה האישית שלי...
0: קובי אבל חושב שהוא ראוי.
4: הוא חושב שהוא ראוי. שמע, אני לפני... אני מסקר אותו הרבה מאוד שנים, יצא לי להיות במסע של אופיר חיים, דאז בברטיסלאבה לליפות, לגמר שהם הגיעו בנוער, שהם הפסידו שם 2-1. יצא לי...
0: אגב, במונדיאליטו... המשפחה של טאי כיכבה אצל האוהדים של זה, היו מרימים את אמא שלו על הכתפיים לפני כל משחק.
4: תשמע, הוא גם משפחה מוכרת ומשפחת ריאליטי כזו, אם זה אח שלו ואם זה גיסתו, אבל לענייננו, ואת אומר, שמע, לפני שנה וחצי לא היינו בנבחרת הצעירה, לא קיבלנו זימון. אני חושב שגם הייתה ביקורת על גיא לוזון על זה.
3: גיא לוזון אפילו דיבר לא יפה על טאי, אני זוכר.
4: נכון,
0: ואז הוא הפך להיות קפטן.
4: ואז הוא הפך להיות קפטן, ואז הוא קיבל
3: פתאום. הכל אצלנו מאוד לא קיצוני.
4: הכל דינמי, הכל מאוד ככה
0: בדרך... סולידי.
4: הכל סולידי ובדרך ישרה. אני חושב שדווקא כן יש הזדמנות לראות אותו. אני לא בטוח שכשכולם...

0: אתה לא הולך על סגל א' מלא.
1: לא, רגע, אבל שנייה, תומר, אתה מעדיף את חדידה על תאי עבד בנבחרת?
0: ברור.
1: למה?
0: למה לא?
1: הוא משחק בלליגה, וזה בטבריה.
0: מה זה משחק? ההגדרה של המשחק לא משנה.
1: לא משנה, גם הוא מתאמן בלליגה, אני מעדיף אותו. אני מעדיף אותו. לא, אני מעדיף אותו.
0: אני רוצה שחקן שמשחק, שהרוויח את
1: הכל שלו. כי אני חושב שיש לו א', יכולות פיזיות טובות ממנו. אני חושב שגם אם הוא לא משחק, אם אתה שם את תאי עבד, לא מן הנמנע שהוא מביא פחות מספרים מגיא חדידה.
0: למשל. אז מה אתה אומר?
2: אז מה אתה אומר בזה?
1: שמה?
3: אם שאתה שם את היעבד הוא מביא פחות מספרים?
1: לא פחות.
3: לא פחות.
1: לא פחות. לא פחות.
0: אגב, יכול להיות שאתה צודק ויכול להיות שהוא גם יביא יותר מגיא חדידה, אבל הוא לא הוכיח את זה, הוא לא עשה את זה.
3: אתה מבין?
1: לא, ברור, אם הוא חוזר אל הארץ, הוא חוזר לגדולות. שמע, תומר, אני מבין מה אתה אומר, ושמע, יש ביקורת מאוד גדולה בכלל כלפיו שטוענים שהוא אוברייטד. אני חושב ששחקן שהוא מגיע...
0: אני לא יודע להגיד את זה.
1: אני שומע וגם קולגות שלי שאומרים שהוא אוברייטד. אני, בתור אחד שמכיר את המסע, אני שידרתי אותו בגמר נערים א', היה דרבי תל אביבי, אוסקר גלוחה הכוכב של מכבי תל אביב, תאי עבד הכוכב של הפועל תל אביב, משחק שנגמר בפנדלים, מכבי תל אביב ניצחה. נכון. מאז הדרך שלו עלתה, שיחק באיינדהובן, נראה גם שמחויבות, שיחק בליגה השנייה, עשה שם גולים. עכשיו זה המבחן שלו, נשארו בליגה, אני מקווה בשבילו שהוא יקבל יותר דקות.
0: נשארו בליגה?
1: כן, לבנטה נשארו בליגה, אני מקווה הוא שיחק, אבל שיחק מעט.
0: נגד כל הסיכויים לדעתי, לא?
1: עשו שם איזשהו מסע יפה.
3: אתה רואה, השאיר קבוצה בליגה,
1: לא, עזוב, אני מבין, אני מבין את הדיון וזה בסדר גמור. אני פשוט חושב
0: ש... איגל, כולנו חושבים שהוא...
1: לא, הוא לא הדיון, אבל אני זוכר את המשחק שזה כאב לי, בטח אתם זוכרים, ישראל, אני חושב שזה היה בונגריה, אני לא זוכר נגד מי זה היה, אולי אפילו נגד הונגריה, עם עדן שמיר וגיא מלמד, ואנשים שם תפסו את הראש. אתה זוכר את הסגל הזה שיצא?
0: אה, כן, סגל בית זה נקרא.
1: מה זה היה? חתואל לדעתי.
0: חתואל גם
1: זה. מה, היה שם סגל, באמת, אתה יודע, אני מכבד את כל האנשים, אבל זה לא לכולם יש מקום בליגת העל.
3: אבל אם אתה נוגע על תאי, אני חושב שזו תונת מבחן גדולה מאוד בשבילו, הוא חייב לשחק עונה שלמה רציפה.
1: אבא אומר שכן, יש לו חוזה לעוד שלוש עונות.
3: הוא חייב לשחק שעונה שלמה רציפה. כי אתה יודע, כבר רגיל זה כבר לא תינוק, בוא נקרא לזה, בעולם הכדורגל.
1: לא, אבל מה זאת אומרת, הוא שיחק עד ינואר, הוא שיחק באיינדהובן, הוא השחקן מוביל.
3: נכון, דיגה שנייה, נדבר על
1: ברמות הגבוהות.
3: זאת הקפיצה, כי אני מחזיק ממנו גם.
1: מסכים איתך.
3: הוא צריך לקפיצה וצריך לשחק.
1: שמע, יותר קל לו אם הוא הולך מליגה שנייה בהולנד לליגה ראשונה בהונגריה.
0: לא, ליגה ראשונה בהולנד.
1: בהולנד או בבלגיה. היו להם הצעות דרך אגב. הלבנטה הזה זה קצת מעל הפופיק, צריך לראות אם אתה מצליח לעמוד בזה.
0: עוד פעם, אם הוא מצליח לעמוד בזה, שפו גדול מוריד פניו את הכובע, אבל אם לא, אז זה עוד פעם החלטה פחות נכונה בשבילו. כי בסוף הוא צריך לשחק כדורגל. בסוף הוא צריך לשחק, זה שם המשחק. אנשים מאוד מתבלבלים. היינו פה, היינו פה, היינו פה, היינו פה, כן, אבל בכל המקומות האלה לא שיחקת, כי אני לא מדבר על תאי, אני אומר באופן כללי. זה סוג, כמו שחקן ש... כל הקריירה שלו היה בקבוצות גדולות בארץ, אבל לא שיחק.
1: שחקני צללים.
0: בדיוק. אז אתה יודע, אתה צריך לקחת את הבחירות הנכונות בסופו של דבר.
3: אגב, עוד מעט בין 22.
4: אני רוצה רגע לקחת אותך רגע לנושא שנייה אחר. אני ככה, סתם באופן ספונטני, לא משהו שמתוכן מראש. מסתכל כאן בהודעת הנבחרת על הסגל שיצא למשחק הידידות מול גיאורגיה בחודש מרץ האחרון. אוקיי? עכשיו, מסכן אותי לראות שחקנים שזומנו אז, אבל לא זומנו הפעם, ומה הסיבה שהם לא זומנו, אוקיי? אז למשל, דור תורג'מן, בואו נתחיל מהשוערים, אוקיי? גלאזר, דניאל פרץ, שניהם זומנו, הם גם הפעם. ניב אליאסי לא זומן.
3: די ברור למה.
4: אוקיי, לא, ברור, בסדר.
1: אתה יודע למה הוא לא זומן?
4: גם אסף צור...
1: גלית הנזולאי.
4: לא, ואסף צור, גם ההזמנה שלו, אני חושב שהוא ראוי לה.
3: ראוי,
4: ראוי. בהגנה, רוי רביבו מוזמן. ענן חלילי לא מוזמן.
3: אנחנו יודעים למה.
4: ויתרו, או מוזמן וויתרו לו, או לא?
3: ויתרו לו. בהסכם שותף.
4: אין דבר כזה שהוא לא מוזמן. לא, אחרי יותר מוזמן. אוקיי, בסדר.
1: הוא מוזמן לפני רע.
4: אלי דאסה לא מוזמן הפעם.
3: מוזמן, מוזמן.
4: כן מוזמן.
3: דאסה בסגל.
4: אה, סליחה, אוקיי, גם מזרחי. בסגל. סטויאנו בסגל. בוריאן בסגל. עידן נחמיאס בסגל.
3: לא, עידן נחמיאס
1: בסגל.
3: בסגל. אגב, עידן נחמיאס.
4: סתיו למקין גם, אבל ירדן כהן.
0: ירדן כהן לא בסגל?
1: בטעות.
4: ירדן כהן לא בסגל.
3: ירדן כהן לא בסגל.
4: אוקיי, אז למשל, מה הסיבה שירדן כהן לא בסגל הפעם? שאלה לי אליכם.
3: אולי זה גם משהו איתו בהסכם כאומץ, כי אחרת...
1: אני לא יודע אם הייתי יודע, הייתי אומר.
0: בואו, יש לו הופעה אחת בנפלטה, לא עושה איתו הסכמים.
4: במקומו אנחנו רואים את איתי רוטמן שבסגל.
3: כן, אבל איתי היה בלם.
0: איתי לדעתי היה גם בפעם האחרונה
4: בסגל.
1: לא, איתי רוטמלטי
4: היה... אני עם שני הסגלים מול העיניים, אני כרגע מול...
3: לפני שני, לפני פעמיים.
4: שאז ליטה ועוד אחד, עכשיו אני מול גיאורגי האחרון. בואו נתקדם שנייה אחת לקישור ולהתקפה, כי פה זה עיקר השמות. מול גיאורגיה, שמות בולטים שאני רואה מול העיניים שהוזמנו אז ולא הוזמנו...

0: פעם. דור פרץ, בהסכמה, כמו שאתה אומר, על העייפות איתו, בסדר. איתמר נוי, הוזמן אז ולא מוזמן הפעם.
1: זה גם מובן פחות טובה.
0: בסדר, מי עוד פה היה אז, שלא עכשיו? איפה ירדן שואה?
2: ירדן שואה מתחתן.
0: בגלל החתונה? זה נופל על החתונה?
3: לא, אבל הוא לא בסגל החדש?
0: לא?
3: לא בסגל?
0: לא.
3: כי הבנתי שרצו להקדים את החזרה כדי שהוא יספיק לחתונה ו...
2: אה, עם כל הכבוד שחק ידידות, תנו לו להתחתן.
0: ברור, ברור. זה לא עכשיו, אתה יודע. סתם סקרן אותי מה קורה בחיים.
3: זה לא שחקן... אתה יודע שאם שינו רוצה, הוא עושה לו את חתונה בטיביליסי.
1: אין בעיה, אבל זה לא שחקן הרכב של הנבחרת. גם את זה צריך להגיד. בואו, לא עכשיו נעשה ממנו...
0: אני לא עושה כלום, אני סתם שואל מה
2: הסיבות. מתחתן ברביעי ביוני.
0: אוקיי, המשחק הוא בשלישי.
1: שחקן סגל של הנבחרת שיכול לתרום, משחק ידידות.
0: הכל בסדר.
1: אפשר לתת לו להתחתן.
3: ראיתי שהוא עכשיו במסיבת רווקים.
1: אבל החתונה, ברור שאפשר.
0: אז ברור שאפשר. הוא אומר, על העומס או על משא ומתן, אז ברור שזה.
2: אגב, הוא כעס על שינו, איך יכול להיות שהוא הזמין את החברים שלו?
0: עמרי גנדלמן, מה איתו? נשאר ליגה עם נג'ר.
1: פצוע. פצוע, משחק פצוע בהרבה זמן.
0: אוקיי, אז גם נותנים לנוח, בסדר. מה פה עוד בולט ליין?
3: זה יופי, תם ג'נגל.
1: אני לא מסוגל.
3: אני יודע, אני מגיע אותך.
1: פתאום עובר ל-N12.
2: פתאום זימון של שנת 96. מה זה, למה בטל בנין לא מזומן?
3: פתאום מקבל תוצאות של בדיקה דם.
0: ולמה רן בן שמעון לא זומן? השחקן.
3: נפצע בפאדל.
2: אגב, הוא יוצא?
3: לא.
2: הוא לא יוצא, נכון?
3: לא, גל כהן.
2: גל כהן. כן, אבל הרופאים ממליצים לו לא לטוס.
0: מה אתה אומר?
2: בסדר, זה לחצים.
0: אני אומר, בוא נבטא את המשחק הזה.
1: בוא נעשה פאדל. באמת בחמש לפנות בוקר, זה היה...
2: לא יודע, חמש לפנות בוקר?
1: מישהו אמר שזה היה בחמש לפנות בוקר.
2: יכול להיות שהוא חזר מהחגיגות
3: של... אולי אתה גם התחלקת, אולי גם אתה התחלקת על הראש. חמש לפנות בוקר פאדל? בחמש לפנות בוקר?
0: אתה אומר לי שש, שבע, חמש, נראה לי שעה יותר מדי מוקדמת. מי משחק בחמש בבוקר פאדל?
1: לא יודע, הבנתי איזה טירוף הפאדל.
3: אני לפני חמש וחצי לא מתחיל פאדל.
0: אתה עדיף שגם לא תתחיל.
3: האמת שאני לא רע.
0: אתה לא רע? באמת?
3: חיפה.
0: כן? אתה נוסע את לחיפה לדבר יפה?
2: אבל זה טניס לעצלנים.
0: למה ביוקנעם אתה לא מרים אליי מגרשי פאדל?
3: בדקתי את המחירים. לא.
0: זה קל, להקים מגרש.
3: אתה מדבר על עירוני. אני מדבר על פרטי, בדקתי את המחירים.
0: להקים מגרש של איזה 150,000 שקל להקים מגרש. לא,
2: אבל גם בשביל להקים פרטי אתה צריך לקבל מקום, הקצאה של מקום.
0: קל, קל הפאדל הזה. ראית, הוא גם משקיע ב...
1: לא, אבל ביוקנעם גם שישחק אתה צריך שלם, זה לא פשוט. כל מגרש לזה אתה צריך שלם כסף.
0: זה היה בעבר.
1: זה סטארט-אפ של יוקנעם.
3: אבל רק אם אתה סחבק.
2: אבל הפאדל באמת זה טירוף, צריך להגיד.
3: מה זה טירוף? אין שחקן כדורגל שהוא לא פסק פאדל.
4: זה כמו
3: טניס
4: רק יותר במגרש קטן.
0: זה שילוב של הכלאה של סקווש עם טניס.
3: בדיוק, בדיוק.
0: אתה ביחד עם הבלנדר ואתה פאדל.
3: לא, על העצלנים, אם כבר אתה רוצה להגיד, דווקא משחק אחד על אחד פאדל, זה תרד שם כמו נינג'ה רציני. העניין הוא...
2: אני הולך לעצלנים ומשחק פינג-פונג.
3: יפה, אז אני אומר שיש אז יש פאדל שאתה רוצה ממש להתעצל, אתה משחק פאדל זוגות, זה בערך אתה עומד במקום ועושה כאלה.
0: זה הרוב, לא, זה לא מדויק, אבל הכוח מתחלק בין שניים, גם בטניס זוגות.
2: אני אומר בוא נעשה טורניר פאדל של
3: ה... אגב, דן מורי, אקס בני יהודה, אחד משחקני הפאדל הטובים בארץ.
2: כן, אתה יודע במה הוא משחק באמת טוב, זה אני יודע מגיסי שמשחק איתו הרבה, את הפוט רגל.
0: רגל שולחן, טניס שולחן.
1: אני טוב בפוט
2: מסע. טניס רגל הזה.
0: פוט מסע, פוט מסע. שמעו, אם הגענו לטניס רגל, פוט מסע, פוט לוקר.
2: זה רק מראה לך עד כמה המשחק של הנבחרת מעניין.
0: זה אומר שהאייטם הזה מגיע לסיומו. יגאל גולדשטיין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אנחנו מכאן, השרון מראה פרסומות, כבר חוזרים, תשארו איתנו תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי מאולפני ערוץ הספורט, כבר חוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
6: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
5: ווטרלנד! פארק המים של אילת!
7: פוליטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים. עם ותק של למעלה מ-4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
10: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
9: לאילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס בונה לאילת.
9: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
11: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
12: למהדרין.
13: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
14: צ'ק.
13: מארזי פירות קלופים.
14: צ'ק.
13: מגשי פירות.
14: צ'ק.
13: סושי פירות.
14: צ'ק.
13: קינוחי פירות קרנצ'ים.
14: צ'ק.
13: מיצים טבעיים.
14: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
15: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
16: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה. יא של המדינה. ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
17: Here we go. אילת 102 FM.

0: ישראל, רדיו אתם 50 בשבוע, סוגרים שבוע ביחד, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, ערב טוב לכולם, אנחנו גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, וגם כמובן...
1: ערוץ הספורט.
0: יפה.
2: אתה לא יכול להתקיל היום את תומר בשביל.
0: תומר חד.
2: לא, תבין שהמוח לא פה. הוא היה בחגיגות כל הלילה. אני לא יודע כמה ערק נשפך שם.
1: אני מחגיגות לחגיגות, זה מטורף.
2: בוא נגיד שהדמות שהייתה ששפכו עליו וזה, אתמול זה היה במציאות. ששפכו עליו אלכוהול.
0: אני לקחו את זה בחשבון עכשיו בפרק שמצטלם כאן מאחורינו, פרק הסיום של בובה של לילה. אני רק יכול להגיד לכם שיש פה עלה, יש פה אזיקים, יש פה גז לבלוני אליום חד פעמי, יש פה מלא מלא קמח.
1: ועוד לא ראיתי את אלי יצפן.
0: כרגע אני הייתי מחפש ללחמן, לא, לא ללחמן, לטורק.
2: ג'ימי טורק,
0: כן. בקיצור, יש פה המון המון פרופס, שזה אומר, או שזה לפסטיגל ולזה הצגה, או שזה למשוגעים.
1: וזה לא.
0: יש פה חרבו דרבו. אז אנחנו לקראת סיום השעה, אני רוצה רגע ברשותכם, לשאול אתכם, אמנם זה פחות אפשר להראות את זה עכשיו ככה ברדיו, אבל אני קורא פה באתר ערוץ הספורט על הסערה בבולגריה סביב נחמיאס. ראיתם?
1: מה קרה שם? הוא עם הרגל בחזה של שחקן יריב.
2: כן, ביתה נעיצה.
1: אז בסדר, אז נגיד כרטיס אדום, למה זה כזה...
0: כי יש שם סערה, כי בבר השופט נשאר רק על זה. וזה משהו שאתה אומר, איך יכול להיות, תראה את התמונה.
2: הסערה היא לא בגללו, הסערה היא בגלל שהוא לא קיבל אדום.
0: הסערה היא, אני אסביר למאזינים, רגל מושטת למעלה, ברך בגובה החזה, הרגל עם הפקקים קדימה, נעוצה בתוך החזה של השחקן היריב. זה לא רק אדום, זה אדום עם שלושה אדומים, זה הפקק גם קדימה. ויש סערה בבולגריה סביב הנושא הזה, כי בעצם זה שחקן של צ'סקה סופיה, שחקן כנראה מוכר שם, לא עוד שחקן שחטף את זה. השופט נשאר כלי פנדל, וגם לא לכרטיס אדום, ועד שם אוכל שידים, רוצים השיות, רוצים האזנה לבר, להבין מה הלך שם, טענה לאיזושהי שחיתות שהייתה שם סביב הדבר הזה כנראה. זהו, סתם סקרנות אם ראיתם את זה.
1: טענות לבר לשמוע את השם המוכר לי הדברים.
0: אבל האמת, אני ראיתי פה את ההילוך החוזר הזה, באמת.
1: מזעזע.
0: חריג, ואתה לא אומר, זה דבר שהוא, שלנו במחלוקת, טוב, זה לא משהו שאתה יכול לדלג עליו.
1: מעניין מה היה שם.
0: באמת מוזר, באמת מוזר. טוב, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה, בשעה הבאה אנחנו עם עוד מהחגיגות של הפועל באר שבע, שגם הגיעו לכאן השחקנים, אלונה, רן, קוז'וק, הגיעו לפה לצילומים, ננסה לדוג אותם, נהיה גם עם ההכנות, ולמעשה פתיחת חלון הקיץ, המפפונים.
2: מה נפתח? איתי רוטמן חותם בבאר שבע, מרדכי במכבי חיפה.
0: אז נעשה רגע סדר מה...
2: אז שמונה יחתימו זה.
0: אז נעשה סדר, ונתקף בכמה שורות, על כל אחד מהדברים שכבר קרו. גם הוא עתיד למצוא קבוצה חדשה, נדבר גם על הדברים האלה. יש שם גם, אני יודע שתומר מאוד במתח, היום דרבי כדורסל, לרגע לפני הפלייאוף.
2: מכבי תל אביב, כן, כן, כן. גם מכבי תל אביב כבר עם, אתה יודע, עידן חדש במכבי תל אביב.
0: פתחו של עידן חדש, כן. אז גם ניתן איזה, עם צביקה פה יעיץ בנו, אז ניתן גם איזה כמה שניות על הדבר הזה. רגע, לפני שאנחנו סוגרים שעה, מילה אחת על חלילי, דיברנו קודם בהיבט של הנבחרת, אבל אנחנו יודעים שמה שבנים...
2: גם עשו לנו פה הסבר, נגיד, בזמן הפרסומות, שהוא שיחק 52 משחקים גם הוא, וגם הוא, בלי קשר למסע ומתן, חייב...
0: נותנים רגע לנשום. אתם משחק ידידות, נותנים לנשום, וגם זמן לאחרים. אבל מה לגביו? אתם חושבים שפיורנטינה זה המקום הנכון? נפולי, סליחה? או יש גם הצעות, אני עוד דיבורים מהפרמר ליג, ואני חושב ששחקן כמו חלילי, הפרמר ליג, המהירות שלו, הפיזיות שלו, כאילו תפור עליו, אני רואה אותו רץ שם על הקו כבר.
1: אני לא כל כך מכיר את הליגה האיטלקית, אני גם לא אוהב לצפות בליגה
0: האיטלקית.
1: ליגה אנגלית?
0: לא, אני כאילו מכיר אותה, אני לא צופה בה.
1: ליגה אנגלית יכול להיות מצוין לפיזיות שלו, למהירות שלו.
2: אבל אני אגיד לך משהו שבליגה האיטלקית אולי יש יתרון, הרבה מאוד קבוצות, הרבה מאוד מאמנים, שחקים שלושה בלמים. וראינו שענן חלילי זה המערך הכי מתאים לו, שלושה בלמים כשהוא על כל הקו, לא כשחקן התקפי וגם לא כמגן בארבעה. בגלל זה אולי זה כן, זה משהו שהוא יצטרך לשים לב. גם אם הוא הולך לפרמייר ליג, הוא יצטרך לראות שיכול להיות שישתמשו בו בתפקיד הזה, לא, כי אם הוא הולך לשחקן התקפה, הוא יכול להיות בעונה פחות טובה.
0: אוקיי, אנחנו נחכה לראות.
2: אגב, מכבי חיפה גם מחכה לראות, כן? והיא מקווה שסן סילואש יתעקשו כמה שיותר.
0: היא מחכה בשביל הכסף.
2: בדיוק, יתעקשו כמה שיותר.
1: כמה הם אמורים לקבל באחוזים?
2: הם מקבלים 20% מעל 7.5 מיליון. זה אומר, כאילו, נגיד 10 מיליון קונים, אז הם מקבלים 20% מ-2.5 מיליון יורו.
0: בדלתא שבין 7.5 למה שהיא המקבל.
2: 20%.
0: עד 7 מיליון אין להם כלום.
2: כן, זה אומר למשל עכשיו, הדרישה של סן סילואש, של 20 מיליון יורו, לפחות ככה, ממה שאנחנו מבינים, אז אתה מקבל 20% מ-12.5 מיליון, זה בערך כמעט שניים...
1: יפה מאוד.
2: כמעט שניים וחצי
0: מיליון. והכנסה על ההכנסה שכבר הייתה, שזה יפה, עסקה טובה מה שאומר.
2: כן? כמעט, אתה משלים עסקה של 10 מיליון
1: בסך הכל. צריך לתת לו איזה אגף במוזיאון של מכבי חיפה.
0: אגב, גם צריך לומר.
2: אגף הכסף. אגף הכלכלי.
1: אגף היהלום.
2: הוא ופיינגולד.
0: אגב, בגלל שהוא גם בחוזה, אז הרבה מעתידו הוא גם...
2: לא תלוי בו.
0: לא תלוי בו. יש את הקבוצה שהוא חתום בה, והם צריכים להחליט.
2: כן, וצריך להודות על האמת. ולבטח שחקן ישראלי, בטח שחקן צעיר כזה, כל האופציות טובות, כן? להיות בנאפולי. מדהים, להיות בפרמייר ליג, מדהים, זה כאילו בחירה בין טוב לטוב.
0: תשמעו, אני מבקש ככה, אני מבקש פה מטובי האנשים להביא לתומר לוי לא דאבל אספרסו, דאבל דאבל אספרסו, חייב להתעורר, אנחנו משתה איזה מיץ ענבים טוב כזה, או זירו?
2: אני זירו.
0: אוקיי,
2: אבל הבעיה במכונה פה, אתה יודע מה?
1: מה?
2: היא זורקת את הזה, ואז אתה פותח והכל
0: משפריץ עליך. עוד לא למדת לא לפתוח תוך דקה? לא,
2: למדתי, בפעם הראשונה טעיתי.
1: זה מכונה מאוד עצבנית. היא לא באה לאף פעם שרד, וכך, כך תזירו, כך, כזה, ואין מה לעשות.
0: יפה, אנחנו מודים לכל העוסקים במלאכה, לכל הטכנאים בכל התחנות. תודה רבה לכם, תומר לוי, שלמה וייס, דולב נישליס. אנחנו לפרסומות בשעה 7 חדשות, וכבר חוזרים לשעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל, כבר חוזרים.
3: הספורט בחסות. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים. תוכנית.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
4: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באוויר החגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
6: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מיד באלת
3: תוכנית הספורט של ישראל.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לקראת פריצת דרך במגעים בין וושינגטון לטהרן, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 ימים ולפתיחת מסע ומתן על תוכנית הגרעין של איראן. כך מדווח האתר אקסיוס מפי שני בכירים אמריקנים ומקור באזור המעורה במאמצי התיווך. לפי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ טרם נתן את אישורה הסופי לחתימה על המסמך וביקש כמה ימים על מנת לחשוב עליו. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון יתקיים מחר בפנטגון שבוושינגטון ויעסוק בפעם הראשונה בהיבטים הצבאיים של הסכם עתידי בין המדינות. פרשננו המדיני אריאל כהן המוסר כי משלחות צבאיות של שתי המדינות השתתפו במפגש וכי בשבוע הבא יתקיים מפגש נוסף בין המדינות שיעסוק שוב בהיבטים המדיניים. בתוך כך, דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין אמר במהלך ביקור בפיקוד הצפון כי גם ברגעים אלו לוחמי צה"ל קודשים את חיזבאללה.
13: לוחמינו פועלים בעוז ומביאים להישגים רבים. חיל האוויר פועל ללא הפסקה בכל הזירות, תוקף בכל רחבי לבנון. אנחנו לא עוצרים לרגע. כוחותינו מתמרנים גם ברגעים אלו וממשיכים להעמיק את הפגיעה במהלכים מפתיעים ונועזים.
12: פלילים עכשיו, המשטרה עצרה אזרח ערבי ישראלי בחשד לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו מראשון לציון, שנמצאו בסוף השבוע ירועים ברכב בשטח פתוח בין מושב משמר איילון ליישוב קרמי יוסף שבשפלה. לחשוד מיוחס רצח כפול על רקע לאומני. סקר מנדטים של מכון קנטר וישראל היום מצביע על התחזקות של גדי אייזנקוט ועל כך שהציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מתייצבת לראשונה על 4 מנדטים ועוברת את אחוז החסימה. לפי הסקר הליכוד מקבל 25 מנדטים, מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט 21 ואיחוד אפשרי בין יועז הנדל לחילי טרופר עשוי להביא את המפלגות שאינן תומכות בנתניהו ל-61 מנדטים בלי הישענות על המפלגות הערביות. עוד בחדשות, מפגינים חרדים קיצוניים חוסמים את צומת בר אילן בירושלים ומשבשים את התנועה במקום כחלק מהמשך המחאה נגד הגיוס לצהל. מקתזית של המשטרה הוזעקה לאזור להחזרת התנועה לסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: ורטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
20: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה עליך פרטנר אולין פלוס.
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל מתחילה עכשיו, אנחנו לכם כאן ברדיו חיפה 107.5, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אלעץ, ביוטיוב, בפייסבוק וכמובן באתר ערוץ הספורט. פותחים שעה שנייה, תומר לוי עדיין כאן, שלמה בס עדיין כאן, ומיקו ג'מיל ג'מאל מצטרף אלינו.
2: אהלן, ערב טוב.
1: יש לי שמח, נזכיר למאזינים, לצופים, שאנחנו היום משדרים מאולפני הספורט בהרצליה, לכבוד, או במקביל לצילומי פרק סיום העונה של בובה שלה.
2: לא, לא עוד לא סיום העונה, כנראה יש עוד פרק. היה שווה כבר שני.
1: אז מה באנו? בואו נו סיום עונה.
3: סיום עונה ישראלית.
2: סיום עונה, כשאני אומר סיום עונה, זה סיום עונה. עד אז ממשיכים כרגיל.
1: טוב, תן לנו איזה ספוילר, מה קורה כרגע שם באולפן?
2: טוב, צילמנו עכשיו פאנל מהשחקנים של הפועל באר שבע.
3: אתה גם נראה מחוייך יחסית לאחד שראה את
4: האלופה. לא, הוא היה בחגיגות אתמול גם מסתבר.
2: זה מחוייך, אני לא מחוייך מזה, אני מחוייך ממה שעשו, מההתעללות שהעברנו אותם, אתה מבין? מזה אני בא.
3: נקמת.
2: הוא לא ראית מה עשה להם? אני לא אעשה יותר ספוילר, אבל הם כבר, את שלהם הם חטפו כבר, זהו.
1: ובכל זאת, מה בתוכנית היום?
2: מה בתפריט?
1: ממה שמותר להגיד, מה שמותר לסוף.
2: אוקיי, בתפריט, אז אנחנו שמנו את הפאנל הראשון, את הפאנל השלישי בעצם, שזה הראשון להיום, שזה השחקים של פה בבאר שבע, הפאנל הבא שאנחנו מצלמים זה אלונה וכושו חורכים. ופאנל הראשון, שזה בעצם האחרון שנצלם היום, זה טייבה ריבו וטורג'מן. מגיעים אלינו, מגיעים אלינו מיונייטד סטייק, ראית מה זה?
1: יפה, פעם לגיונרים.
2: כן.
1: אז תשמע, טוב שאתה כאן, מיקו, טוב שהצטרפת, אנחנו רוצים את השעה הזו.
2: מה פספסתי, מה דיברתם?
1: דיברנו...
4: ביתר, פספסו את
2: הליכוד. נחלחתם על ביתר,
1: כרגיל, ברור. האמת שחיכינו, חיכינו לך מלך
3: לוחים. חיכינו לך, לא דיברנו על ביתר.
1: היינו בנייני באר שבע, ובחגיגות אתמול, ומחרת ישראל, ועוד כאלה נושאים. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל באופן רשמי כאן בתוכנית.
4: הבאתי לך את החולצה שביקשת מבאר שבע.
2: ברור, שיהיה מה לשרוף.
1: חס וחלילה. אנחנו פותחים באופן רשמי את ההכנות, את הפגרה, את עונת המלפפונים. שהיא לדעתי, אני שונא אותה, כן?
2: למה? אני מת על עונת המלפפונים.
1: רוב החברים שלי, ההודים, מתים על העונה הזאת.
3: אתה לא עובד, אתה אוהב אותה.
2: תקשיב, אני שלי חבר, הוא רק מחכה לעונת המלפפונים.
1: כל יום פושים, רפרשים.
3: אז אני, רשימות. אז אנחנו חוגגים ראש השנה, פסח, שבועות, סיום עונת המלפפונים.
4: חד משמעית.
1: זה הכתבים.
4: סיום חלון קיץ, סיום חלון אורץ.
2: תראה, תומר מסכן, איך נראה. הוא עבר פה שבועיים גיינה כבר, אתה מבין? כאילו הבן אדם. הלו, אני אומר, אדון תומר תורג'מן, תרחם על הבן אדם! הוא לא בגיל כבר, מה יש לכם? הלו, תשחרר אותו!
4: אשכרה לא בגיל כבר, לא בגיל.
2: די, שטח את ההוא, איך קוראים לו? הבחור הנחמד הזה שרבי?
4: עומר.
2: תן לו לדחון! או תשטח בכלל את איך קוראים לו, את זה, את... את ההוא, איך קוראים לו אוזן? שטח אותו בכלל, שהוא איתך.
1: אתה יודע שלכבוד העבודה הקשה, מחר אתה אומר, סגרו לו כרטיס טיסה לתאילנד לשבועיים.
4: ברור.
1: לא באמת.
4: חד משמעי.
2: רגע, אבל בתאילנד כאילו...
4: אם סוגרים לי כרטיס לתאילנד, כאילו בתאילנד, אני בשחייה נוסע גם לבד.
2: רגע, אבל השאלה נשאלת, אם אתה טס לתאילנד...
1: מי שואל את השאלה?
2: אז אני אשאל, אז אם אתה טס לתאילנד, כן? אני רוצה לשאול שאלה באמת, מי הכי מקריחים עכשיו למאור?
3: מאור גם בכל, תאמין לי.
2: אוקיי.
1: מאור באמת טס לכיוון תאילנד, אני חושב.
4: מאור, אתונה, עכשיו מונטנגרו, אחר כך יש לו איביזה.
3: מה אין צמוס? שלושה שבועות
4: צמוס.
2: האבא טוב, האבא קורא את הדח.
4: שלושה שבועות צמוס.
1: מה הפספס במונטנגרו?
4: מונטנגרו זה עם החברה. הוא נסע עם החבר'ה מנתניה לאתונה, ומסיבת רווקים באיביזה אחר כך יש לו.
1: אז כאילו, אז עכשיו זה כאילו נסיעה של לצאת ידי חובה, לצמן וי, אני אמרתי,
3: אני דיברתי איתו, תקשיב איזה נסיעה שהוא הכי מחכה לה, מכל השלוש.
4: חד משמעית, חד משמעית.
1: אני מצפה ממאור,
4: קודם כל מונטנגרו.
1: אני מצפה ממאור, לקחת את החברה לפריז, לקחת אותה...
4: אני אגיד לך, אני לא ממליץ לאף אחד לא לנסוע עכשיו לא לפריז, ולא לכל המקומות האלה.
1: חיפשתי משהו רומנטי פשוט להגיד.
3: לא, מונטנגרו ממש יפה.
4: יפה מאוד.
2: מונטנגרו.
1: בוא נצטרף אליהם. יאללה.
2: טוב, אז סיימנו להם בנושא מונטנגרו. יאללה.
1: נחתנו בחזרה בישראל, ואנחנו נוחתים בירושלים, בבירה. איזה קיץ מחכה לביתר ירושלים, שאתמול, שלשום, גילתה שתהיה בקונפרנס, היא מאוד כיפתה, אני חושב, אם אני הייתי במקומה, הייתי מצפה, מרזיק את עצמות הבאר שבע, כדי להיות
2: בפרדה. אני לא בטוח.
1: למה? מה אכפת לך שאתה מוגל לליגה
4: אירופית? לליגה אירופית?
2: לליגה אירופית קשה.
4: אז המוקדמות מתחילות שבועיים יותר מאוחר, יש לך עוד שבועיים
1: להתכונן. ניקו, לא כדי להפיל לאירופית, זה לא יכול לקרות.
3: אבל להרוויח שלב.
1: קודם כל, אתה רק התחלת, אתה אומר בוקר טוב, כבר יותר כסף.
2: אוקיי, נכון.
1: ועוד שבועיים, הכנה זה משמעותי מאוד.
3: וגם אם אתה מפסיד, אתה נופל לקונפרנס.
1: אתה לא הולך הביתה.
2: נכון, אבל מה אני... אבל אתה יודע מה אני אמרתי גם... אני גם אמרתי לאוהדים וזה, שאמרו, אמרתם, זה לא תלוי לביתר, אז מה זה כבר משנה?
1: אמרתי, זה לא תלוי.
2: אז הנה, חזק, זה עזר. לא תלוי. הלו, מה שלא תלוי בך, איך אומרים? שכח ממנו.
1: אוקיי, אז ביתר הולכת לקונפרנס ליג, משמע שהיא כבר בעוד שבועיים, שלושה, פותחת
4: בעונה. כן, כן, כן.
1: אין הרבה זמן
4: ל... כל הקבוצות האירופאיות בדרך כלל בין ה-18 ל-20 ליוני זה אימונים ראשוניים כאלה.
1: טרומונה.
4: טרומונה, ואחרי כמה ימים מתחילים האימונים. בוא נגיד 24, 25 ליוני זה כבר אימונים רשמיים.
2: נכון. בוא נגיד שגם חוזרים מושאלים לביתר, אברג'יל ומרקוביץ' מהפועל רמת גן.
4: וואו, נגר.
3: הצהרת על זה כאילו
2: לא, אני רק אומר אבל אתה רוצה סקירה כללית אז אני אומר אמור לחזור לא, לא נראה לי יאן יוספו והשחקנים חדשים מוצ'ה וורקו
4: מוצ'ה וורקו
2: יהיה פנים חדשות בהם
4: משמעותיים עוד פעם שלומו זה שחקנים טובים לסגל, זה לא שחקנים שיכולים
3: להוביל לביתר ירושלים. אני לא בטוח על וורקו.
2: אתה יודע,
3: לא, אני לא בטוח על וורקו.
2: אם אלמוג כהן אפשר לדעת, אתה יכול פתאום להציף לך.
4: אין בעיה.
2: זיו בן שימול, מישהו חשב שזיו בן שימול יהיה פקטור?
1: לא. משלים, שחקן משלים.
2: אצל אלמוג אין לדעת.
1: אז אני...
4: כן, אבל בסוף אתה גם צריך להביא את האייס הזה.
3: לא, זה ברור, זה ברור.
4: מיוחד אחרי שירין לוי עזב אותך.
2: נכון.
1: אני סקרן, נעים אברמוב ואלמוג. דור מיכה זה סופי?
4: דור מיכה זה סופי.
1: כן, האם אברמוב לא ראית? אברמוב ואלמוג. בסוף, היו ככה נגיעה מהאליפות, וזה ברח להם בין הידיים, בין הרגליים, בין הידיים, איך שרצו לקרוא לזה, וזה טיפה מאכזב. ומצד שני, הם עשו עונה נהדרת, עם מלא מחמאות, קהל שהגיע והצביע ברגליים, ועם כרטיס לאירופה. השאלה אם יש עדיין את הרוח הגבית להשקיע עוד, ואתה קצת יותר מבעונה האחרונה, כדי עונה הבאה לעשות את זה, או שאומרים, אוקיי, ניסינו, לא הלך, חוזרים לממדים שלנו, יופ. אנחנו משקיעים בצנעה, מה שנקרא.
4: רגע, אני חושב שהסיפור לפני כל ההשקעה, מי יהיה המאמן של ביתר ירושלים, על פי זה נכון. אתה צריך להתחיל לבנות,
2: אבל...
4: יחד עם אלמוג, וזה לא כזה סגור כרגע שזה נכון. ברק יצחקי.
2: אז אתמול בתוכנית דיברנו ואמרנו שהעונה הבאה, זה כבר לא יוכלו בביתר להתחמק, יהיו חייבים להציר שרצים מהקיבור, מה להגיד שחוכים פלייאוף עליון? הפעם יהיו חייבים להציר, הולכים לאליפות.
4: מה זה משנה הצהרות האלה?
2: לא.
4: אני חייב מצהירה כל שנה.
2: אני אגיד לך מה ההבדל? לא, בסדר. אבל מה ההבדל?
1: משקיעה בעתם, זה שלא מצליחה, זה משהו אחר.
2: אבל גם אתה משקיעה. אבל בתאר, כל פעם הכביעו את זה, וזה היה מראה. הפעם, אני אגיד לך, כשאתה מציר, שים לב העונה באר שבע.
1: חזר עוד גדולים.
2: איך באר שבע היו השנה? מההתחלה אמרו, אנחנו הולכים עד הסוף. כשאתה גם מציר, יש לזה, יש לזה גם, זה מחלחל גם לשחקנים. הפעם לא
3: יכול להלחיץ
2: אולי. בסדר, הלו. אתה מגיע, אתה, מי שמשחק בביתר מקבל מסכורת, אתה עמוד בלחץ, מה לעשות?
3: זה ברור, זה ברור, אבל העניין שלי הוא לא הצהרה, העניין שלי הוא
2: לראות את המעשים. אלו, אם זה מחיץ אותך, כן? לך תעבוד בוולט, תעשה לי טוב, יאללה.
3: לא, השאלה היא באמת, לראות את המעשים. האם ביתר משקיעה, האם היא מביאה...
1: זה מה ששאלתי.
3: שחקן כזה שהוא מעל הלבל, שחקן שהוא בכיר.
2: הקהל כבר, אני אגיד לתראה, לפחות אני יודע שאם האוכל בא תיארון, עכשיו אתה לא יכול לחזור אחורה. אתה יכול אבל להגיד
3: את זה
2: פתאום. אני מבין.
3: אגב, דיברנו על יוספי, אני מבין מאופיר סער שמאוד רוצים את יוספי.
4: כן, אז יוספי זה באמת, עוד פעם, להגיד לך שהוא יכול להיות שחקן מוביל, לא בטוח בכלל, הוא עוד לא עשה קבוצה גדולה בקריירה שלו, והוא מגיע אחרי שנתיים שהם כמו רקף תרים באוקראינה.
5: אפשר לשאול לו עד?
1: כן, בבקשה.
5: יוספי או גיא חדידה לביתר? מה היית לוקח?
2: מה בבחינת הגיל הם אותו דבר? לא,
4: יוספי בן 27, חדידה 30.
2: זהו, חדידה, אני אוהב את חדידה, אבל בגלל הגיל.
1: אגב, גם הוא אוהב אותך. גם הוא אוהב אותך, כן.
2: אבל חדידה זה, אני לא יודע אם אברמוב לא מביא שחקן.
4: חדידה זה אנדררייטד, זה הבעיה היחידה שלו. הוא נחשב אנדררייטד, יש מאמנים שחושבים שהוא לא מספיק אינטנסיבי. עוד פעם, זה, אתה יודע, זה סוג של פרשנויות כאלה, אבל אני מביא את גיא חדידה בלי לחשוב פעמיים.
5: מסכים גם, אבל העונה אתם לפפונים נפתחה עם העברה סוערת, מתחתית הליגה הלאומית, ישר לליכוד.
2: נכון.
5: מנשה זלקה.
2: מנשה זלקה הולך לחתום בליכוד. מעניין איזה וולקאם יעשו לו. שלטון וולקאם בליכוד.
3: כן, אומרים שאולי יקבל שריון. אגב, מעבר מעניין, אני לא שמעתי אותו פורש.
5: כן, ראינו אותו כמה פעמים העונה בסמי אופר
2: מפרשם. רגע, אתה מרשה לי לחרוג מלעבור לחיקויי פוליטיקה? אני אמרתי למנשה, מנשה, זה הזמן שלך, אני קבעתי אתה פורש ואתה חותם בליכוד, זהו חתום.
4: איזה מקום נתת לו, איזה מקום נשריינת לו?
2: לגבי המקום, אתה יודע, אני צריך להתייעץ עם שר, אני אבל הוא, חבר'ה, הוא יהיה בליכוד, הוא בחור חזק, יהיה בסדר.
3: הבנתי אבל שגם ניסו למשוך אותו לשס.
2: תראה, בוא, אני יודע שארי דרי דיבר איתו, ואתה... מה זה דיברתי איתו? אני אמרתי לו, תאמן השם, אתה ברוך השם, אתה בחור טוב, כן. אתה בבית מסורתי, מה לך ולליכוד? תראה, אנחנו צריכים גם את, איך אומרים, את הפלחה של החברה האתיופים, כן, הסקטור הזה. צריכים לחזק אותו בשעס, אתה תפור עלינו. מהיום אתה רואה בי מנשה זלקה, מה קרה? בוא נעבר לפוליטיק, ראית איזה
3: חזק. אהבתי, אהבתי.
4: עבר חד.
3: שפוריס חזק ויציח,
6: בבקשה.
3: חזק מאוד.
6: אגב, אבל יש כבר כמה החתמות קטנות.
2: נו.
3: רגע, רגע, לפעמים החתמות.
2: רגע, אנחנו על ביתר.
3: אנחנו על ביתר, ואני אספר משהו מאחורי הקלעים, שלעודי ביתר ירושלים, אני אספר את זה, לזכותו, ולעודי באר שבע, בגנותו, שמיקו ג'מאל כאן מנצל את מעמדו, האיתן, במהלך הצילומים של בובה של לילה, והוא כבר מושך בחוטים, וכבר דואג להחתים שחקן זה או אחר בביתר ירושלים.
2: אני מנסה...
3: לא אחשוף את שמו.
2: לא נחשוף, התחלתי להפעיל לחץ, התחלתי להפעיל לחץ, בוא נראה אם זה יספרות. אם זה לא יספרות...
4: אגב, למרות שבדקתי את זה בעשר דקות האחרונות, זה לא קרוב.
3: זה לא קרוב.
2: לא קרוב, לא קרוב.
3: גם אני הבנתי. קיצר, זה שלך לא הצליח.
2: לא, רק התחלנו.
4: רק נוסיף שהוא שחקן חופשי, זה הרבה יותר קל כשהוא
3: סתם. אני שאל, האם פעלת דעת עצמך, או שקיבלת תדרוך מאלמוג כהן או ברק אברמוב?
2: אני לא מקבל תדריכים, אני לא מקבל תדריכים מאף אחד.
3: אני רוצה לשאול את ברק אברמוב, אם הוא תדריך אותך, לא תדריך.
2: בוא, מה שתדריכי, בוא, אני שתלתי פה, לא סתם שתלתי אותו, גם אצלך ברדיו וגם בבובה. בוא, הוא עושה לי עבודה שחורה. יש את, איך אומרים, יש את וואנג?
3: ויש
2: את? ויש את מיקו.
3: יפה. טוב, אז ביתר... לפני שככה נסגור את הסיפור הזה, רק בוא נסיים במה שאמרת מקודם.
6: איזה עמדות היא צריכה?
3: רגע, לפני עמדות, אני חוזר רגע לכותרת של הדיון, כי תומר ככה אמר את זה בבין לבין, אבל איפה זה, סליחה שאני אומר את המילה הזו, איפה לזזל זה עומד עם ברק יצחקי? יש פה פיגורה, מאמן אהוב, נסע עונה טובה, אני מרגיש בעיניי שהוא תפור לקבוצה הזאת, מחובר לקבוצה ולקהל, למה זה מתעכב?
2: אני באמת לא מבין.
4: אפי העדכונים האחרונים שאני קורא בכלל בכל האתרים, יש שם פערים כספיים.
2: כן.
4: ופערים כספיים כאילו...
3: אבל כמה, תומר?
2: מה, גדולים?
3: 100, 200, כמה פחות הפער? 30, 20, 40,
2: מה? כמה מחשיבים בכל...
6: תומר, את מי יכול להביא?
4: שפחות הפער...
6: את מי יכול להביא בעי שני?
4: פחות הפער זה יותר הקטע שאני מבין שאברמוב אומר זהו.
6: כן.
4: אני יותר לא מעלה. ופה ברק יצחקי בסופו של דבר צריך לקבל את ההחלטה מה הוא עושה עם זה
2: בדיוק, אני גם, תראה
6: אבל שניהם הם מולכדים לדעתי כי לברק יצחקי כבר אין לאן ללכת
2: זהו, כי תראה,
6: תחילה ולאברמוב גם, אני לא רואה מאמן אחר
2: תקשיב, תחילת השבוע
6: אלא הוא הולך על מרפרץ ושם הוא יצטרך גם לשים
2: בוא נגיד ככה, בתחילת השבוע הכל היה עוד פעד, כאילו השוק היה נראה כאילו שהוא נכנס לתרללת, נכון? אבל כרגע אני רואה שגם קוז'וך אני גם לא, בוא, אני גם לא רואה מצב כאילו שאומרים אנחנו נמנה את משה אוחיון. אני לא יודע איך הולדים
3: שבטרם... הקהל לא יקבל את זה ב...
6: אני חושב שהריקושטים שהיו מהקהל...
2: אני מת על משה אוחיון, אבל...
6: יש לה מועמד, תתפגעו במועמדות
4: אונקה. אשכרה היה טסט.

0: סגן אלוף, סגן אלוף.
1: סגן אלוף.
2: אבל אתה...
0: סגן
1: אלוף. רגע, עצרו הכל, עצרו הכל, רגע. עצרו הכל שנייה מההתחלה.
2: במשכורת אלוף.
1: איזה סגן אלוף אתה מיקרו, יאה.
0: הנה, נוריד את זה בעריכה.
2: במקום שאני אהיה אלוף, יקבל גם במשכורת, אתה יודע, אלוף מקבל תנאים?
0: כן.
2: סגן אלוף, מה?
1: איזה מזל שאין פה אף אחד שהוא מבאר שבע בפאנל הזה.
3: כן.
1: איזה מזל.
2: חבל שאין, אין פה
0: חולים. למה, תומר זה, תומר מייצג.
1: אי, רגע, אולי שוקו, שוקו יכול להגיד שהוא באר שבע כי הוא אומר הכל.
2: זהו, שוקו, הוא אוהב את כולם.
1: הוא לוקח את כל האופציות.
2: זה לא מסתדר, אה? לא מסתדר, אתה מבין, הוא כל הזמן. בוא נראה עכשיו את החבר שלכם, אדון אל בן דוד, שנה הבאה שיגיד שהוא אוהב את, איך קוראים לו, זיו אריה.
0: אה, לוזון, באמת שהוא בשעה טובה?
2: אחרי שאני חנך את זיו אריה, בוא נראה מה אומר.
3: אגב, החתמה מפתיעה שלך, איך הוא יסתדר איתך?
2: האמת שזה גם מפתיע אותי, אתה באמת, לא האמת שאני אחתים, ברגע האחרון, אתה מבין, פתאום קפצתי, אמרתי, אלא נביא אותו. בוא נראה, אם הוא לא מתיישר תוך חודש, ניתן לו...
3: לא, אבל אתה יודע מה הבעיה עם זה שהחתמת אותו?
2: נו, מה הבעיה?
3: הוא אוהב להתערב בנוער, ובנוער יש לך את אופיר לוזון.
2: בוא נראה אותו מתערב עם אופיר. אנחנו נותנים לו צ'אנסה, בוא נראה. יתערב יותר מדי.
0: לא, אתה יודע מה היה בכל הסאגה של המינוי? הייתה תאורה לא טובה, הוא היה בטוח שזה פאפ. ואז הוא
1: יתערב. אני כבר מחכה. אני כבר מחכה למכתבים של זיו אריה בעידן החדש.
0: יש למה לחכות, היום בדיוק הזכרתי לשלום שכאילו, הנה, זיו מצא מקום.
2: האמת שבפתח תקווה אלו יותר קל כאילו מבחינת מכתבים. בוא, כמה מכתבים כבר הוא יקבל?
0: לא, כי יש להם פקס, הם קנו פקס.
2: לא, ברור.
4: לא, כי בהפועל ירושלים הוא קיבל מלא.
2: לא, זה נראה לי קצת יותר, לא?
4: טיפה, אולי טיפה.
1: יש מצב.
3: אתה מבין איך תומר ישר קפץ, יש לו גביע בפתח תקווה, אתה ככה מלכלך?
2: בוא נה, עם כל הכבוד לתומר והבן שלו, עזב אותך, גביע הזה רשום על שמי, מה?
1: השעון מראה שצריך פרסומות, אז אנחנו מכאן לפרסומות, קצר, כבר חוזרים, תשארו איתנו את תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי, מאולפני ערוץ הספורט, כבר חוזרים.
5: הספורט בחסות. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: FM.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס מונטלה.
8: כוכבית 8965.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
13: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
14: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט

0: ביו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: ובשמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
3: רדיו אילת, פייסבוק, יוטיוב, וכמובן באתר ערוץ הספורט. אנחנו גם נמצאים הערב באולפני ערוץ הספורט עם הצילומים של בובה של לילה ממש כאן מאחורינו. פרק סיום הליגה כמעט, אוטוטו גם יהיה פרק סיום עונה,
4: נכון.
3: ובזמן הפרסומות, בזמן ההפסקה, החבר'ה מתאפרים, יש אחד שלא צריך להתאפר, אין לו פאה, אין לו תלבושות,
4: ואת יודע מה הכי חשוב? לא צריך לגלח את הזקן.
3: ניקו ג'מיל, ג'מל.
4: אחרים פה מתבאסים, אה, זה, אני בא להם.
3: אתה היחיד שבא כמו שאתה, אני תשארת בר, כמו שמגיע גם הולך. טוב, בואו נגיד ערב טוב לברק בחר שמצטרף אלינו. מה קורה ברק?
5: בואו נאמר את האמת, אתה יודע, בלשון עדינה.
6: כיפה אדומה, כיפה אדומה. כיפה אדומה.
3: איך אתה מרגיש עם כל הפסטיבל שהיה סביבך ביומיים שלושה האחרונים, עם השמועות, כן ממשיך, לא ממשיך, כן תפקידים, לא תפקידים?
5: לא הייתי חלק מהפסטיבל הזה, אתה יודע, הפסטיבל היחידי שראיתי את זה, אתה יודע, הפסטיבל שהייתי הולך לראות את חבר שכתור זה, בוא נאמר את האמת, אני קיבלתי פה מה שנקרא צינור, צינור יפה, אבל נתמודד.
3: אבל בחרת לקבל אותו בהבנה ובאהבה.
7: כמה צול, כמה צול.
5: זהו, אנחנו עובדים ארבע צול.
4: קורא פה כרגע בדיוק, אני לא יודע מה קורה.
3: שגר לו מה קורה למטה, אני שואל את הקוט מלמטה.
6: הבבא של ברק בחר.
4: שברק בחר הגיע.
6: הבבא של בחר הגיע.
4: מספר שלא שמרו אותה.
3: לא נספר מה, אבל הוכנה כאן בבובה מיוחדת. בובה של ברק בחר. לא בובה רגילה, לא בשלום שלו.
4: זה
3: משהו שונה וחריג. משהו שונה, היא נשברה?
4: לא כמעט.
6: הפתעה.
3: טוב, בקיצור, בוא נדבר רגע על הנושא הזה.
4: כולם פה מטורללים. זה ביום כזה?
3: זה למה הכל עובד כל כך טוב, כי כולם מתורגלים. השפויים נמצאים פה למעלה בבמה שלנו. בואו גם נדבר באמת על מכבי חיפה, כל העניין הזה של רפאלו ובחר. אני אשאל שאלה שאולי לא לגיטימית, אבל אני אשאל בכל זאת.
5: נו.
3: האם יש פה מין הנוכחים בשולחן שלא קונה את הסיפור הזה, שלא מאמין להודעה, או פחות מאמין להודעה הזו שיצא במכבי חיפה? שכאילו הכל אחלה באחלה, והם הסתדרו, והכל אבי דבי, וכאילו שיש את החלוקת תפקידים, ועכשיו פתאום הכל בסדר, וכאילו בכלל כל השמועות שהיו מקודם, זה שמועות שעל מה ולמה, שזה בכלל דיסאינפורמציה, שלא רק שיבת
6: תקשורת. אז בוא נגיד ככה. ברק בחר חתם כבר לפני חודש וחצי.
3: זאת עובדה, נכון.
6: אם הכל טוב, למה מוצאים הודעה? אם זה דיסאינפורמציה, לא היה כלום, למה מוצאים הודעה? אני לא מכיר את מכבי חיפה שמוציאה הודעות אם לא קורה משהו. זה מה שאני יודע, והנה אני אומר לך עוד פעם, יכולים מכבי חיפה מה להגיד, היו ימים קשים שעברו בין ברק בחר להנהלת הקבוצה. אגב, לאורך כל הדרך אמרתי שאני מעריך שברק בחר יישאר עדיין, גם כי הוא לא מתכוון להתפטר, וגם ינקלה לא מתכוון לפטר אותו, אבל הובהר לברק בחר שיש סדר חדש. וגם בשיחה עם ליאור רפאלוב, ברק בחר יצא ממנה כשהוא מבין שיש סדר חדש.
3: אגב, מבחינת המועדון, לעשות סדר חדש, זכותם.
6: אין בעיה,
3: בוא. בעל המאה, בעל הדעה.
6: אגב, בביתר זה מצליח מאוד, הסדר הזה שהמנהל המקצועי הוא אוטוריטה בהכל כולל
4: הכל. ככה זה אמור לעבוד, אם אתה כבר מנהל מקצועי, שיהיה מנהל מקצועי.
3: אבל אני אגיד לך מה, אני חושב שזה היה מצוין, אם היו עושים את זה.
6: מההתחלה.
3: מההתחלה, במהלך.
4: בדיוק, פה עשו מישהו מפה.
3: אתה לא נותן לברח להיות א', ובעונה הבאה אתה הופך אותו להיות ב'.
6: נכון,
3: זה אני מסכים. אתה לא מוריד לו מהתרמיל של הגב שלו ספרים שבתוך התיק.
6: ברור. בסוף גם ברק בחר עם רזומה, הוא הוכיח את עצמו, הוא יודע להתנהל, הוא יודע לעשות את הדברים, הוא יודע גם כנראה לבחור שחקנים.
3: וברק בחר להישאר, אני חושב, תומר,
6: עכשיו זה עליו, אולי אין תירוצים.
3: לא, ברור שזה עליו, כי הוא הסכים, הוא יודע עם מה הוא מתמודד, אבל אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, איך אמרת מקודם, היה ברור שיאנקלה לא יפטר, ברור שברק לא יתפטר, ואז בסוף כל אחד נשאר, כביכול כי אין ברירה, כי אף אחד לא, כל אחד לא שלו. ואז מה זה עושה לטובת המועדון? האם זה טוב? האם זה לטובת המועדון שזה המצב, שזו סיטואציה, שרק נשאר רק כי הוא לא רוצה להתפטר?
4: לא,
3: ובתכלס, ובתכלס אולי הוא לא יכול לראות אותם בכלל, והוא נורא כועס עליהם ופגוע מהם.
4: אתה יודע,
3: האם זה יכול לעבוד הדבר הזה?
6: קודם כל יכול לעבוד.
7: יש המון אמת בשני המשפטים האחרונים של דולב.
6: ברור, ברור, ברור.
7: המון מהדברים
4: אתה בין השורות יכול להבין מה שאין פה איזה אהבה גדולה.
6: לא צריך בין השורות, אפשר בשורה עצמה.
4: ואני אומר, אני גם, אתה יודע, אני אומר, אתה יודע, זה מצב לא בריא בכלל, למה? צד אחד ברק בחר, יכול להגיד, טוב, אני עושה את שלי, אם יהיה כישלון, אפשר לזרוק אותו על רפאלוב.
6: כן, אבל אני חושב
4: שברק בחר בנקודה בקריירה. אם יהיה כישלון, ולהפך, רפאלוב יכול להגיד, זה לא המאמן שאני כל כך רציתי.
6: אם ברק בחר חושב ככה, אז הוא טועה בגדול. אני אגיד לך למה.
3: גם הקריירה שלו פה.
6: בדיוק, הוא בסוף אחרי 3 שנים לא טובות. זה לא שהוא מגיע, ברק
4: רגע, וליאור רפאלוב, זה לא גם, אתה אומר עוד שנה כישלון, אתה רוצה להגיד שאילו רפאלוב.
7: לא, לא עוד צ'אנס. לא עוד צ'אנס. הבן אדם היה רע מאוד השנה בתור מנהל מקצועי, קיבל חוזה לעוד 2 שנים.
4: זה מה שאני לא מבין, גם הגדילו לו את
7: הסמכויות. ויותר סמכויות. מה?
4: אני מסכים איתך.
6: בדיוק. אז בגלל זה אני אומר,
7: אם תגיד לי שיש פה איזושהי תכנון מסוים שאתה רואה ודרך מסוים, אז אני אגיד לך אוקיי, אבל אני לא רואה כלום במכבי חיפה.
4: הכל בשלוף.
6: חד משמעית, וברק בחר בסופו של דבר עוד פעם אני אומר, זו עונה מאוד משמעותית לקריירה שלו. כי אחרי 3 שנים פחות טובות, אם אתה רושם עוד עונה לא טובה, בטח אם חלילה מבחינתו הוא מפוטר באמצע או משהו כזה, זה כבר קטסטרופה, זה לא טוב. אגב, לפחות מה שאני שומע היום, מתחיל דברים שברק כן רצה, כי אגבה כנראה הולך החוצה, למרות שחשבו ש...
3: אגב, אני חושב שהדרך היחידה שלהם באמת להצליח בסוף, זה אם כן...
4: לשלב ידיים ולעבוד בהרמוניה.
3: בסוף הכעסים...
7: יש חילוקי דעות, תמיד יהיו.
4: תמיד יהיו, אבל שיהיו... גם ברק יצחקי
3: להגיד, גם אני ואתה עכשיו, יכולים להיות חלוקים בעניין
7: משהו. נכון, זה לגיטימי.
3: אין בעיה, אבל אני חושב...
4: ויש תמיד, מה, אני אין לי חילוקי דעות עם תומר? כל היום. מה, הוא אומר לי זה, ואני חרפן אותי משהו.
7: חודש אני אומר לו, עכשיו תיקח את האליפות, והוא רק מתעצבן מזה.
4: ברור.
6: לא, לא, אבל אחד משמעית, יש חילוקי דעות, העניין הוא מי מחליט, וכשיהיו חילוקי דעות, המילה של רפאלוב כרגע היא גדולה יותר.
4: זהו, זהו, על המשקל, כרגע הוא עשה יחרות.
3: אין בעיה שמילה אחרונה, אבל הוא עשה חכם ריליור, שכדי להרוויח את ברק, ולראות לו, הנה, כל ההגדרות האלה של רק אני, ורק אני, ואתה כלום, בסוף מעשים חזקים ממילים.
6: כן.
3: ואם ליאור במעשים יראה לברק שהוא כן שותף להחלטות, ולא ניקח ממנו הכל, ודתו כן נספרת, גם אם ליאור חושב א' וברק ב', וליאור ילך עם ברק, בחלק מהמקרים, אז הוא הרוויח אותו.
6: אז אני חושב שהוא הבין טיפה מהדברים האלה, כי עוד פעם אני אומר, אתה עוזר שגם ליאור רוצה לגבוה, הוא כן נותן לברק
3: שזה בלעדי שלו. זה שרוריה.
7: אני רוצה לשאול אתכם שאלה.
6: זה אגבה כנראה בחוץ, בטח אם ירין לוי בסוף משחק במכבי חיפה, וזו הכיוון.
7: אם מכבי חיפה תתחיל טעונה ולא ילך לטוב, מי שלם את המחיר?
4: ברק.
6: ברור, ברור, בגלל זה אני אומר. בגלל זה מה שאמרתי, ברק.
3: אם אני צריך לאמר, אני חושב, שוב, אני הלוואי, אתם יודעים, מכירים את העדתי ורצונותיי, אני בדע שעץ עקום שכזה קשה ליישר, והעץ פה הוא עקום.
4: זהו, אז...
3: ולא יגידו לי אחרת, העץ פה הוא עקום. ואני חושב שאין פה, אני מאמין בקרמה, אתה יודע, כל אחד מאמין בדברים אחרים בחיים, בקבוצת כדורגל בכל מקרה, וכל מה שקשור לחדר הלבשה ווייבים וזה, הקרמה היא לא טובה, אי אפשר להצליח.
4: איפה אתם רואים את מכבי חיפה, עונה הבאה מסיימת בליגה?
7: כרגע?
6: צריך לראות הסגל.
3: לא, אבל אפשר לראות
4: הסגל.
3: אני לא אתפלא עם די דומה לשנה, אולי מקום רביעי, חמישי כזה.
7: רביעי, חמישי.
6: הכל תלוי, אבל מה
7: הסגל? היא לא יכולה כרגע להיות תחרותית.
3: לא, אתה כרגע יותר טובה מביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, אולי גם לא הפועל תל אביב.
7: לא, מה זה יותר טובה? הפערים הם מאוד עצומים כרגע.
4: אז איך מצמצמים את הפערים האלה?
3: זה די עבודה נכונה, שעוד לא התחילה.
6: בנייה מטורפת,
4: ובנייה. אז פה הבעיה. הרי ברק בחר תמיד אוהב להיות כינו הראשון, נכון? בעונות שהוא תמיד הצליח.
7: חד משמעי, כן.
4: יופי.
3: הוא לא היה... ועכשיו... היה לו את הדרגלה בלומן, בוא נאמר את האמת.
4: כן, אבל...
6: לא, קודם כל, בפועל באר שבע,
7: היה לו סמכויות
3: שלו. לא,
6: אני... רגע. ואז אני אומר, בעונה הראשונה, במכבי חיפה, גם הוא הביא את גל אלברמן במקום חרזי, הוא אמר להנהלה, בואו נעשה את השינוי, אז שם כן היה לברק מלחם. בעונה השנייה זה כבר התחיל זה, בעונה השלישית כבר
4: אז ולפי מה שאנחנו רואים, השנה האחרונה, רפאלוב לא הצליח בבנייה, אז כאילו, אתה מבין, אז זה, כמו שאומר דולב, זה הולך כאילו לאיזושהי, לאיזו תאונה, לאיזו התרסקות,
6: משהו לא. כרגע זה מה שזה נראה. השאלה אם מכבי חיפה יכולה לעשות קסמים ולבנות קבוצה שתאבק על אליפות, כרגע זה נראה רחוק.
7: זה לא נראה שהיא יכולה לעשות את זה.
3: ברמת התקציב, רק שהוא לומר. אין לי טענות, אם צריך רגע לדבר נגד עליין כאלה שחר, אפס טענות על התקציב.
7: שר השחקנים של מכבי חיפה גבוה בליגה, נקודה, יותר ממכבי תל אביב. עליין כאלה שחר מזרים כספים שהוא לא הזרים, גם לא לפני 10 שנים, אוקיי?
5: זה עוד יותר מעמיק.
7: גם בשלוש אליפויות, גם בשלוש אליפויות הוא לא הזרים את הכספים שהוא מזרים בשנים האחרונות.
3: זה תזרים של תקציב, של קבוצה, שצריך לקחת אליפות שנה אחרי שנה, אחרי שנה, אחרי שנה.
7: ולא בדיוק ההפך. להיות תחרותית עד הסוף.
5: נכון, ובדיוק קורה בדיוק ההפך.
3: אוקיי, אז מה עושים שונה כדי שלא יקרה?
7: אבל השאלה שלי היא אחרת. בואו נשאל אתכם שאלה, באמת עם רציונל. אתה החלטת שברק בחר המאמן, אוקיי?
3: אוקיי.

0: שזה מועד הפורענות, ואולי זה לא...
1: כן, אבל מכבי חיפה לא יכולה לבוא ולהגיד, אנחנו בונים תהליך לשלוש שנים. הקהל פה, בוא, ייכנס ל...
2: אז מה יגידו עכשיו מסיבת עיתונאים פתיחת,
3: ונגיד לאליפות? אבל האוהדים ביציר,
2: זה לזרות להם חול בעיניים.
3: ואם לא תגיד את זה, מה האוהדים חושבים? שאתה יכול בשנה אחת לקחת את מה שקורה פה ולהפוך את זה לקבוצה שרצה לאליפות?
1: אם תעשה בנייה מחדש, לגמרי.
2: שלמה, האוהדים לא טיפשים.
1: לא, השאלה
2: היא... האוהדים אי אפשר לזלזל
1: באינטליגנציה של האוהדים. אם אתה עושה בנייה מחדש, אבל אז זה אומר
2: שגם אם יגידו שרוצים אליפות, אף אחד לא יאמין להם. אנשים יגחכו על זה, יגידו, טוב, הנה, מסיבת עיתונאים שסתם בשביל ה...
0: יכול להיות.
3: אני מהתחלה, במקום ברק, שבאים ואומרים לי לא רק לעונה, אני אומר להם, חבר'ה, תודה רבה, הבנתי. תודה רבה, לא לוקח את זה.
1: זה משהו אחר.
3: לא לוקח את זה.
1: זה מצד ברק, אני חושב, אני אגב חושב שגם עכשיו, בנקודת זמן הזו, בלי להיכנס כמובן למצב כלכלי, ולפן כלכלי, לקריירה, יכול להיות שהוא צריך להגיד, טוב חבר'ה, אין בעיה, אני זז הצידה, זה מה שאתם רוצים, אני זז הצידה, לחכות בצד, אני מבטיח שברק בחר בצד, לפני העונה הזו, כל קבוצה גדולה נכון? אחרת שהייתה מתפנה, זה נכון, היה השם הראשון שעולה.
3: חד משמעית.
0: ביתר, אגב, אופציה ש...
1: חד משמעית.
2: שמה?
0: שהייתה ריאלית, אם ברק בחר לא...
1: לא נשאר בחיפה. לא נשאר.
2: נכון, אתה יודע שהרבה, הרבה... סוויפ, אני שומע הרבה, ברקים. כאילו, בימים האחרונים, אוהדים שומרים, וואלה, אתה יודע מה? וואלה, אולי בחר יכול לעשות לביתר את, ה... את הקפיצה הזאת של...
0: אגב, כמו שעושה במכה בחיפה...
3: כמו שעושה בבאר שבע, כמו שעושה במכה
0: בחיפה. אחרי מרקו בייבול, הקפיצה מהמקום השני למקום הראשון.
3: ועם אלישה לוי בבאר שבע.
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: אבל זה לא יקרה כבר. לא עכשיו בכל מקרה.
1: זה לא יקרה, אולי...
0: אולי בהמשך.
1: כאילו עוד שתי.
0: אנחנו מבודים על האם מכה בחיפה, אתה יודע, אוקיי, נחתם, תם ונחתם, בסוף אפשר לדבר הרבה. עד כמה זה אמיתי, ועד כמה זה יצליח או לא יצליח.
1: סופית, אבל ברק בחר אמרנו.
0: יפה. עכשיו בוא נשים את זה מאחור ונתקדם הלאה. האם יש כבר תוכניות, האם כבר יודעים במכבי חיפה, בינם ובין עצמם, מי מהזרים נשאר, מי הולך, האם כבר התקבלו, נמסרו הודעות? אנחנו יודעים בכלל, יש את המידע הזה?
1: אני לא יודע לגבי הודעות, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל כן.
2: זה מייל מקצועי אמור
1: לעשות. אבל לא, אבל מכבי חיפה החליטה, כן. סטיוארט הולך, אני יכול להגיד לך שהגיעו בימים האחרונים כל מיני הצעות, גם מיוון, גם מטורקיה, אבל הם היו בעיקר להשאלה. מכבי חיפה לא רוצה השאלה, היא רוצה למכור אותו, והיא רוצה למכור אותו במעל מיליון יורו מינימום, היא קנתה אותו בערך 1.5.
3: האמת שאם אתה מסתכל על המספרים שלו, אפשר לתמחר אותו.
1: זה מה שהם אומרים, זה מה שהם אומרים.
0: יש מה לעבוד.
1: המספרים כן יאפשרו. אגב, עוד פעם אני אומר, 80-90% בחוץ, גם בטח אם ירין לוי יגיע ושבוע הבא אמורים כאילו להתקדם עם ירין לוי כדי להבין, מכבי חיפה רוצה להבין האם ירין לוי נשאר, היא לא רוצה שפתאום בספטמבר הוא יממש את האופציה, אז היא רוצה להבין ממנו האם הוא נשאר
2: או שהוא רוצה... ואם תבוא לא יצא וממש את האופציה...
1: אין בעיה, אז מה תעשה בתור מכבי חיפה?
2: היא בבעיה.
1: אני מזכיר לך שפיירו זה היה יומיים לפני,
0: אני בכל לא בונה עליו כשחקן מרכזי.
1: אז מכבי חיפה רוצה לבנות עליו כשחקן, ובגלל זה אני מעריך שיהיו שיחות בימים הקרובים, בשבוע.
3: ועדיין, מה קורה, מגיע באמצע אוגוסט הצעה שהוא...
2: בדיוק לא יכול לסרב.
3: חבר'ה, אני לוקח עם 2.5 מיליון
2: יורו סיף שירו. יכול להביא לו פתאום
3: איזו הצעה. אין למכבי חיפה מה להגיד.
1: אין בעיה, זו בעיה.
2: ודאי זה השכים שלו, זה אחים קצב, אתה יודע, אצלהם יכולים לא...
3: נכון, אבל... אבל יש לו גם סעיף יציאה.
1: נכון, סעיף שחור.
3: אתה שם את הסעיף יציאה, אין פה למכבי חיפה מה להגיד.
2: זה מה שקרה לפועל תל אביב עכשיו קורה להם...
3: נכון, אם לא איזו.
1: נכון, אבל לה זה קורה בשלב מאוד מוקדם.
2: זה המזל שלו, זה לא בא לה פתאום בספטמבר.
1: זה מה שאומר על
2: אגבק.
1: בנסון, סדריק דון, ילה בתאי. יובנוביץ' כמובן בחוץ, אבל סדריק דון, בנסון, ילה בתאי נשארים. לגבי פדראו, יש לו חוזה עונה אחרונה.
2: נו, הוא לא שחק כבר יותר משנה.
1: בדיוק, ואנחנו רואים שגם במשחק האחרון הוא עוד פעם
3: חטף כאבים. מה
1: ההתלבטות
3: פה? לא הבנתי.
2: מה יש לראות?
3: אם יש לו רגל או אין לו רגל.
1: נשגב מבינתי, רוצים לראות
2: בתחילת. מה יש לראות? מה הם הרי בקבוצה? מה הם הרי?
1: אגב, יהיה להם קשה גם לדעתי, הוא לא יהיה. לדעתי הוא לא
3: יהיה. איך הוא יכול להישאר?
1: לדעתי הוא לא יהיה. וכן יגיע, אגב, אני לא בטוח שתהיה קבוצה שתשאל, שתיקח אותו בהשאלה.
3: אז זה עונה אחרונה, תגיע אותו להסדר פיצוי ותשחרר אותו.
1: לדעתי זה מה
2: שהוא עושה. אני, תקשיב טוב, אם אני מכבי חיפה, שולח אותו לכפר השעשועים, מוכר להם אותו בתור לגו. יאללה, תחברו את זה.
0: בסוף, תודה, עכשיו הם ישכו את הזמן, יראו אותו, ובעוד שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, יגיעו למסקנה שהרגע תומר אמר. יגיעו אותו על איזשהו פיצוי, שחררו וביי. אז למה לא מראש?
3: עכשיו מראש
1: צריך לעשות את זה. הם פותחים ב-23 ביוני את האימונים, מכבי חיפה.
0: שלישי ב?
1: 23 ביוני.
3: ובלי אירופה, זה עידן חדש, פה הם נתחיל יותר מאוחר.
1: 22 זה הבדיקות האלה, כל היום בדיקות שעושים. אני מעריך שכמה ימים יראו אם זה בכלל מתכנס לאנשהו, ואם לא, אז
0: לגבי ירין לוי, אני לא חושב שהייתי בונה עליו כשחקן מרכזי, בגלל העננה שיש סביבו.
1: כן, אבל
0: השאלה... אין להם מה לעשות עם זה, הם לא צד בעניין, יש סעיף שחרור. נכון.
1: השאלה אם בשיחות, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיע.
0: תגיד לי, יש לך שאלה. אתה עכשיו ירין לוי. אתה עכשיו ירין לוי. ואתה יודע שכרגע אולי אין לך הצעה ממשית ביד, ואני נגיד ברפאל או בבחר, ואני רוצה לבנות לך את הקבוצה לעונה הקרובה.
1: אני אשאל אותך.
0: אתה תגיד לי, אל תבנו עליי.
1: אז אני אוסיף אותך לעוד שאלה. אם אתה ירין לוי ואומרים לך, אנחנו משדרים גיל

0: אומרים לך, פי שתיים אתה חוזה, אבל אתה חותם על סעיף שהסעיף שחרור לא תקף העונה, הוא תקף לכל העונות הבאות, אתה חותם?
1: דילמה?
0: יכול להיות שכן. אז יכול להיות שזה מה שיעשו.
1: יכול להיות שכן, אגב.
0: אני אגיד בעדינות, יכול להיות שזה מה שיעשו.
1: זה פותר את הבעיה למכבי חיפה, ומבטיח את ההישארות שלו, אבל אני לא ירין לוי ולא הסוכנים שלו, ולא יודע מה ההצעות שבאמת יש ברקע.
2: לא יודעים. אני אגיד לכם מה הכי פה הסיפור לדעתי.
1: אבל זה מסקרן הנקודה הזו.
2: כמו ירין לוי לא פרייר, כמו שחקנים אחרים, הוא רואה מה קורה במכבי חיפה. אני מעריך שהוא מתייעץ עם אנשים וזה, והם מסבירים לו גם, למרות שהוא מבין את זה יפה מאוד לבד, שזה לא בדיוק הולך להשתנות דרמטית שנה הבאה, הסיפור הזה. להגיע למועדון במצב שלו...
1: זה לא הכי בריא.
2: זה לא הכי בריא, גם בגלל שיאני מייעדים אותך לתפקיד מרכזי.
0: כן, אבל הוא לא היה חייב לחתום, תומר.
2: מה?
0: הוא חתם באמצע העונה שהוא ידע. לא, באמצע העונה.
2: אבל הוא לא ידע שמכבי חיפה תתרסק בצורה כזאת. אוקיי. עכשיו, אתה אומר לעצמך, וואלה, אם תבוא לי הצעה טובה מחול, אני... אין לי מה לעשות פה.
3: ברור, אין לי מה לעשות.
2: אם אתה שואל אותי, גם אצילי בסופו של דבר, הבין שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
1: יכול להיות, חד משמעית.
2: זה היה חלק מהסיבה
1: שהוא הולכת בסופו של דבר לביתר. לא רק המקום המקצועי, גם השיח איתו וה...
2: שלא. זה נכון. אבל תחשוב שנייה, כי אתה שחקן מבין...
1: היה מאמן ומנהל מקצועי שמאוד רצה אותו, והאחד שפחות רצה אותו.
2: נכון.
1: הוא הלך עם אלה שיותר רצו אותו.
2: הוא הרגיש את זה, נכון. אבל מצד שני אומר, רגע, רגע, אני בא לפה עכשיו, אין לי שרי. אין לי פיירו, אין לי אבו פני, אין לי
0: נטע לוי. אתה מדבר על ירין או על
1: אצילי?
2: על אצילי, אין לי פה כלום.
3: אין כלום.
2: כאילו אני עכשיו אהיה השחקן המרכזי,
3: ואז הכל יפול עליי. כל הכישלון...
0: יפה. אצילי עוד עם יותר ניסיון מאשר...
2: בדיוק.
3: בוא, איזה ניסיון.
0: אבל אני מבין שמכבי חיפה רוצה להתכנס למצב שהיא מבינה שהוא נשאר. בוא, אני מאמין ששבוע הבא אנחנו נדע לאן זה הולך.
2: אני
0: מרשים אותה,
2: כי מבחינתה להשאיר את ירין לוי זה הישג מקצועי טוב וחלק מהבנייה לעונה הבאה.
0: האמת, ואז יש לך רביעייה על ה-6-8 לא רע בכלל.
2: הוא איתן?
0: הוא איתן רטנר ואלי מוחמד. לא רע.
2: פעם רטנר מבחינתי, סימן שאלה גדול.
0: אבל כשחקן שלישי רביעי.
2: אבל אתה אומר לא רע. ואני כל הזמן אומר,
1: כוכבים.
3: בדיוק,
2: זה לא מה שיביא אותך לאליפות.
0: אני חושב שהשניים העיקריים, אלי וירין אם נשארים, זה כוכבים.
2: כן, עוד פעם, אלי לא פצוע.
3: אלי כבר בוא, אלי כבר חומרים.
2: אתה רוצה לשמוע משהו?
0: ציוט שלו.
1: לא נוגע באלי.
2: אלי לדעתי כשהוא קשיר הוא גם רמה מעל ירין.
3: בסדר, נכון, אבל...
2: הוא גם רמה מעל ירין.
3: אני מסכים שהוא רמה מעל הליגה. למה אני אומר? אני אומר, פתאום, אתה יודע... כבר מתחיל להיות פציע הרבה, אולי...
2: בדיוק, וזה הסיכום.
3: אני לא יודע, וזה הסיכום. אבל כמה
0: יום היה לי כבר? 30 אם אני לא טועה.
3: אבל משהו...
2: רטנר, אתה גם קולט אצל ברק.
0: אני לא מדבר על רטנר, אני מדבר כרטנר שלישי, כרטנר רביעי, איתן שלישי, זה 6-8 בסדר.
2: איתן עשה פלייאוף נהדר מבחינתי.
3: חכו לו, עוד יביאו איזה...
2: אם הוא ימשיך את היכולת הזאת גם שנה הבאה, אז סוף סוף מכבי חיפה אחרי שנתיים...
0: ואנחנו גם יודעים שברק בחר אוהב אותו מאוד,
2: את איתן.
0: היחסים ביניהם מאוד קרובים.
2: נכון.
0: מאוד קרובים.
2: אז אם הוא ימשיך את היכולת שלו מהפלייאוף, מצוין. מצוין.
1: אוקיי, בסדר. אז אנחנו נמשיך ונעקוב, נאחל מכאן עבודה נעימה, נקווה שגם תהיה שקטה ורגועה.
0: נחתימו את ירם מרדכי, נסכים.
1: נכון. החתמה ראשונה.
0: כן, החתמה ראשונה יש, אגב.
3: שבכל אירופה דיברו עליה.
2: זו החתמה...
1: היא טובה בעיני החתמה הזאת.
2: זו החתמה שהיא איתות לחזיז על דעתי. ככה אני רואה את זה.
0: אבל לא אותו עמדה שלו.
2: לא אותו עמדה. גם אם זה ה-10, גם אם זה על האגף, זה העמדות של חזיזה.
3: אוקיי.
2: זה איתות, חביבי.
0: ונגיד...
1: לגיטימי בעיניי.
0: ונגיד שמכבי חיפה תביא עוד שוער. כי שריף קיוץ יצא להשאלה.
1: ראית קריית שמונה?
0: כמעט, כנראה. קריית שמונה צריכה לקבל החלטה על דניאל טננבאום. התקבל החלטה על דניאל טננבאום, אני מעריך שדניאל לא יישאר.
1: קוס חמישית של
0: תאי. ואז שריף יהיה השוער שם. מכבי חיפה רוצה להביא שוער מחליף. אני אגיד משהו, אני מבין שמדברים, רצו נדב זמיר, אני מבין שנדב זמיר לא מגיע להיות שוער שני.
2: חבל, שוער נהדר.
0: לא, לא מגיע להיות שוער שני, לא מוכן.
2: צודק.
0: להגיע כל עוד
3: ירמה. צודק.
0: זה לא על הפרק, מדברים בסדר גודל של מרקו וולף, שחקי שערים כאלה.
2: אז מי, חברים, מה, מי אנחנו... ישלים את התקציב של זה?
0: גולנקוב יהיה שוער שלישי.
2: מי ישלים את התקציב של הפועל ירושלים השנה אם נדב זמיר לא יבוא? בעיה. צריכים לדאוג
0: לזה. דווקא הוא החתמה שהייתי מביא מהפועל ירושלים.
2: חד משמעית.
0: הוא החתמה שהייתי מביא.
3: בסוף מה שצריך.
0: הוא, כי הוא שוער
2: מצוין. מילה אחת חשוב להגיד, מי שחושב שעידן שריף במכבי חיפה יסתיים, יש לי חדשות בשבילו.
0: לא, לא, לא, זה בגלל זה תקשיב רק על השאלה.
2: עדיין מייעדים לו, גורמים במועדון, להיות שוער ראשון, ויש כעס.
1: לא עונה הבאה?
2: אולי עונה הבאה כבר, לא עונה קרובה.
0: לא עונה קרובה, עונה קרובה יוצא להשאלה, זה בוודאי.
2: ויש כעס גדול מאוד על בעלי תפקידים שונים שכבר לא נמצאים במערכת, שטוענים שיש להם חלק בזה, ששריף היה בלי ביטחון ונראה כמו שהוא נראה.
1: אני, אם אני מבין נכון, מי שהכי אוהב את שריף ורוצה אותו בשער וראשון, זה הקודקוד הגדול ביותר,
2: זה
1: היה
2: כאלה שחר. וזה לא השתנה.
1: זהו, זה הדבר.
0: זה לא סוד, הוא גם, הוא דאג שהוא יהיה בשער
1: שלו. אגב, אני גם חושב שהוא זה שגם דאג שהוא יהיה נגד מכבי תל אביב, נקבל את הפיצוי הזה של המשחק.
0: יכול להיות.
2: לא פוסל את זה, אבל יכול להיות
1: פוסל
2: את זה בכלל.
1: יכול להיות, מאוד ג'נטלמני ומאוד, אתה יודע,
2: הוא מאוד מחזיק ממנו. הוא מאוד מאמין בילד, אגב,
1: בעיניי זה ראוי להערכה, והלוואי ואותי יאהבו ככה כמו שיאן כלב את שריף. זה יפה. זה שזה פחות מקצועי. רגע, אני צוחק.
0: יש מישהו שאוהב אותך ככה.
1: אני צוחק, אני צוחק. זה שזה פחות מקצועי. הקצנתי, נו. זה שזה פחות מקצועי. סבבה, אבל יפה שיש.
2: אז אם לא מסתדר מקצועית, אז הוא הולך להשאלה.
0: כן, זה לא עכשיו אומר להם. חבר'ה, זה לא מסתדר, הוא תמיד בשעה.
2: בדיוק.
0: יאללה, אחרת הייתי אומר, זה פחות.
1: חייבים פרסומות, מלאות באהבה של אנשים שאוהבים. יש הרבה כאלה פרסומות, מה חוזרים?
4: בדיוק.
5: הספורט בחסות. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים. תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
6: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
7: אני רוצה להזמין כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד! פארק
6: של אלעת. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
7: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד! פארק המים של
5: אלעת.
6: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלעת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
15: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
16: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
15: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: עזרנו. מה, תומר, מה ראית?
2: לא, הקרדיטים, אני מחכה לזה.
1: רגע, דני דבורן מיד הסתרף אלינו.
2: דני דבורן,
1: תוכנית הספורט של ישראל, חזרנו, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אלת, פייסבוק, יוטיוב, אתר ערוץ הספורט. אנחנו בישורת האחרונה, חוזרים לקצר. רון בוסקילה מצטרף אלינו עכשיו, כי ביום שבת, 19:00, גמר ליגת האלופות, שידור חי ערוץ הספורט, 19:00.
0: אני עדיין בווייטינג ליסט.
1: באמת?
2: עדיין?
0: שעה אני בודק.
2: מתי יכולים להודיע לך?
0: יכולים גם ביום שבת.
1: לא נכון.
0: אמר לי דמי רוזנטל, שהוא זה שעוזר לי להיכנס לווייטינג ליסט והכל. אמר לי, קח סיכון, תטוס.
2: קח סיכון, תטוס.
0: תטוס, תהיה שם.
17: הוא נוחת שם עם מסוק כמו מיכל הקטנה.
0: אני שוקל, נראה.
2: הוא קח את המסוק של אברהם.
0: לא, היום אני אחליט, כי אם כן יש טיסה.
2: רוצה להביא לך מה זה?
0: יש טיסה בבוקר בשבת.
2: רוצה מסוק אני אביא לך?
0: יש לך, אתה יכול להביא לי, אתה יכול להביא לי.
2: דבר עם וונג עכשיו.
17: בייסי.
1: מוסקילה,
2: וונג גם מטיס את המסוק הזה.
17: אני חייב להגיד לך משהו, אני לא יודע אם אתם רואים ברשתות, אם יש אוהדים הכי לא אובייקטיביים בעולם, זה אוהדי ארסנל, ברמה כאילו קיצונית של...
0: שאנחנו פייבוריטים על.
17: לא זה פייבוריטים,
2: כאילו... נו, שלומו, מה עליו?
0: לא, אני לא חושב.
17: עושים להם 11 מול 11, חוץ מגבר הצחליה, כאילו כולם...
1: אוהדי ארסנל גם בטירוף,
3: כאילו בגמר 20 שנה. אלכוהול מדבר שם.
1: וזה גם אוהדים שם של ארסנל, תראו, פריז...
0: וגם אל תשכח שזה עונה של 20...
1: לא רק זה, לא, וייס, גם פריז, בדומה לברסה, בדומה לריאל, זה קבוצה מאוהדים בכל העולם כזה. קבוצה של תיירים.
2: נכון.
1: הארסנל זה קבוצה של אנשים מהארסנל, מלונדון, אנשים בריטים, אנשים הרוב.
2: אלכוהול מדבר.
17: אני צופה גמר של פריז בשני שערים ומעלה מנצחת.
1: אתה חושב?
0: אז הוא יכול ללכת?
1: אני הולך עם ארסנל.
0: גם אני הולך עם ארסנל.
17: באמת?
1: אני הולך עם
2: שושלת, יש שושלת כזאת של כמה שנים, אני חושב שפריז תיקח גם הפעם.
17: פריז עושה בק טו בק.
2: אבל כל עוד זה לא פפ ומנצ'סטר סיטי, הכל טוב, חברים.
3: לא, אז גם אני אעלה
0: ישראל
2: אבל לא מאמן שמופיע לך כל יום שני וחמישים כפייה ומדבר נגד המדינה.
3: הקהל שלהם עשה את הדגל הזה פרי פלסטין.
2: אגב, אתם יודעים שהמוסד אחראי על זה שהוא לא במנצ'סטר סיטי.
1: מי, מה, מה?
2: המוסד.
3: אה, אז ברור.
17: המוסד לביטוח לאומי או המוסד?
1: מוסד. ממש. אשפט לו להגיד.
17: תשמע, אני חשבתי על משהו ואני לא יודע אם גיא חדידה יוכל להגיע בכלל למכבי חיפה, אני סוטה לשם, כי אנחנו רואים שזו עונה שכל הגיים פחות הצליחו אצלנו. גם וייזינגר.
2: לא, זה שם שלא אוהבים.
17: גם צרפתי וגם מלמד.
2: לא אוהבים את גיא, לא אוהבים.
17: לא, פחות אוהבים.
2: גיא. נייס גיא, כן.
1: טוב, דני דבורן מצטרף אלינו. שלום לך, דניאל.
3: שלום וברכה, בוא נגיד תודה פה, לא עסקים.
1: איך עבר עליך השבוע, דניאל?
3: שבוע נהדר.
1: ומה תוכנית הסופש, דניאל?
3: תוכניות לסופש, אז עם כל הכבוד לארסנל ופריס סן ז'רמן, אני במקלחות.
1: בבקשה.
3: עורך ומפיק. מסתפר רק עם מברגה של אנטר, רון הפטישון בוסקילה. באולפן המאולתר, מציע מגוון תוכניות, נישליסינג לרכבים יד שנייה, דולב נישליס. התחזה לשוטר, כדי לתת לקנגו הצו עיכוב יציאה מהארץ, תומר לוי. לובש תחתוני סטן ברגעים אלה ממש, וחבל שגילינו, שלמה וייס. והזמין סמלה עם שסע לחגיגות האליפות. ועכשיו אין לו מה לעשות איתה מיקו ג'מאל.
1: ענק.
3: סיימנו, שיהיה לכולנו ערב טוב. ושבוע
1: טוב. לא. וסוף שבוע טוב.
17: שבוע טוב.
1: יפה, חברים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לפיליפ קוסינוב שכאן איתנו באולפני ערוץ הספורט. תודה, פיליפ.
17: פיליפ, אמן.
1: מאור בסטקר על הדיגיטל. תודה רבה לכל החברים בכל האולפנים, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, בלב המדינה, ברדיו אילת. תומר לוי, לך לישון.
2: אני לך לישון.
1: יש את השיר של הנזק, אתרה. לך לישון.
2: לך לישון. אבל תמיד לא משנה איזה תוכנית תהיה, זה מאור בסטקר, נכון? תמיד לא משנה איזה תוכנית.
3: מאור בסטקר.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
22: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: מיד באילת.
22: הקצב של אילת.
23: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
24: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
25: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
26: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזקות הופעלו לאורך השעה האחרונה במטולה, בכפר יובל, במנרה ובקריית שמונה. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון יתקיים מחר בפנטגון בוושינגטון, ויעסוק בפעם הראשונה בהיבטים הצבאיים של הסכם עתידי בין המדינות. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסר כי משלחות צבאיות של שתי המדינות השתתפו במפגש, וכי בשבוע הבא יתקיים מפגש נוסף שיעסוק שוב בהיבטים המדיניים. הרמטכ"ל אייל זמיר בהתייחסות ראשונה ללחצים הפוליטיים המופעלים לדבריו על צה"ל.
27: צה"ל לעתים מאותגר גם מבחוץ פנימה, תוך ניסיונות לגרור אותו למאבקים פוליטיים שאינם לנו. השלכות המלחמה על כוח האדם, על הסדק, על המשמעת, על הנורמות, וגם על המשפחות שלנו בבית ניכרות וברורות. גם כאן נעמוד כחומה בצורה, נעשה רק מה שנכון. השיקול היחידי לעיני צה"ל, ביטחון המדינה ואזרחיה, וזהו.
26: את הדברים אמר זמיר בטקס סיום קורס פיקוד ומטה אלון במחנה גלילות. פלילים עכשיו, המשטרה עצרה אזרח ערבי ישראלי בן 17 בחשד לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו מראשון לציון, שנמצאו בסוף השבוע ירועים ברכב בשטח פתוח בין מושב משמר איילון ליישוב קרמי יוסף שבשפלה. לחשוד מיוחס רצח כפול על רקע לאומני. עוברים לכלכלה עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
28: הבורסה ירדה היום באחוז, וזאת בתהליך של מימוש רווחים בריא אחרי העליות החדות שנרשמו בתחילת השבוע. הדולר יורד בשעה זו ל2.82 שקלים, ובוול סטריט נרשמות עליות שערים. הנפט יורד בחזרה אל מתחת לרמת 90 הדולרים לחבית.
26: ההתראות בצפון ממשיכות להישמע. בשעה זו נשמעות אזעקות המטריות על חדירת קליטה איסויין בשורת יישובים באצבע הגליל. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. עוד בחדשות, רוכב אופניים חשמליים בן 58 נפגע באורח בינוני כשהתנגש בבטונדה ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
29: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
30: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
29: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
31: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
32: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
33: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
26: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
33: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
32: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
29: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
30: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
29: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז עם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מתחילים

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עושה לך קיצי קיצי בואי טאק טמי. לא מוציא לך את המיצי בואי טאק טמי. את האדמה שלך מהריצי בואי טאק טמי. מסתכל לך

0: בדיוק מי שרצית להיות. ירדה לך דימה באמצע הסרט, אז חיכית עד הסוף שידליקו אורות.
1: כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
2: היי, טיטי me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי טאק טו מי, לא מוציא לך את המיצי בואי טאק טו מי, את האדמה שלך מהארץ בואי טאק טו מי.

0: באתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: אילת
0: 102 FM.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: I'm gonna tell you what I really feel. Everybody

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got it.

Country Cell?

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

הקצב של אילת 102 FM.

את באה אליי שוב, עושה לי סורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטי,

0: יבוא מבול. גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.